0: Aurora. Համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում.
1: I can say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: Գովազդ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cash.me.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Վարիարավոտ աշխարհի լավագույն մարդկանց, ովքեր ընտրել են լավագույն ռադիոկայանը 100.7, ռադիո Ավրորան, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետ են, շատ մարդիկ կան չենել քնել գիշերը, գիշերն ընտրություններ էին, ամփոփում էին պատասխանները, դե իհարկե մենք էլ հետևել ենք ողջ ընթացքին, և մանրամասները արդեն կներկայացնենք լուրերի հերթական թողարկման ժամին, այսօրվա առաջին լուրերին, ժամը 9-ին, սիրելիներ, արդեն մոտավորապես ունենք պատկեր, բայց դեռ կան ընտրատեղամասեր, որոնց պատասխանները մինչ այս պահը չկան, կամ փոփվեն, կամ ողջացվեն, և տեղեկություններով կգանք ուղիղ եթեր։

0: ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15. Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ, ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604-2026։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary, աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

առանց է 14 րոպե Հայաստանում, ողջույն բոլոր այն մարդկանց, ում մեքենաներում, հեռախոսներում, համակարգչում, ռադիոընթունիչներում հնչում է ռադիո Ավրորա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, շատ մարդիկ նոր-նոր արթնանում են, շատերը խորը քնի մեջ են, հոգնած ողջ գիշերվա ընթացքում աշխատել են, չգիտեմ, ընտրությունների հետ կապված ինչ-որ զբաղված են եղել։ Ես ուզում եմ ասել, որ դեռ տվյալները, այսպես ասած, ամփոփվել են, 1907 տեղամասի արդյունքներն են պարզ, մնացած տեղամասերինը դեռ ճշտվում են, և իհարկե տեղեկությունները ուղիղ եթերում կհնչեն պարտադիր Ջուլիա Ոսկանյանը լուրերի հերթական թողարկման ժամին կամփոփի բոլոր փաստերը։

Բարի լույս երելի ռադիո լսողներ, լուսաբաց է մեզ մոտ, բավականին սիրուն լուսաբաց է, արև ունենք, տաք ջերմի եղանակ ունենք, ամառ է, հունիսի 8-ը, օրը 2-7-ի, շատ մարդիկ այսօր գնում են աշխատանքի, բացում են աշխատանքային շաբաթը, շատերը շարունակում են շաբաթ և կիրակի օրերը եւս եղել են աշխատանքային, հատկապես երեկվա թեժ ընտրությունների օրը, որ ամբողջ Հայաստանը ուղղակի տարված էր ընտրություններով, բոլորը լրատվական աշխատողներ, չգիտեմ, ընտրատեղամասերում աշխատողներ, հասարակ քաղաքացիներ գնում եւ իրենց ընտրությունն էին անում։ Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքում անդադար թարմացվում են տվյալներ, սիրելիները, սանդադար մեր լրահոսը աշխատել է եւ երեք եւ այսօր եւ միշտ է դա անելու, ինչպես գիտեք, արդեն 8:21 ժամ։ Հարավության ժամերն այսօր անցկացնելու ենք միասին, ես Էվան եմ։

Բազմաթիվ քաղաքական հայտարարություններ կանցրել է ռադիո լսողներ, որոնք տեղադրված են արդեն ասուլիսներից հատվածներ, չգիտեմ, ինչ որ հայտարարություններ, որոնք տեղադրված են մեր avroranews.am կայքում, քաղաքականություն բաժնում։ Մոտավորապես 2005 կարծես թե եթե չեմ սխալվում ընտրատեղամաս կար, որոնցից արդեն մեծամասամբ արդյունքների թիվը պատրաստ է։ Այս պահին 1924-ի տվյալները ունենք, դեռ շարունակվում են, այսպես ասած, հաշվարկները, անդադար թարմացվում են տվյալներ, անդադար, այնպես որ մնանք կապի մեջ, սիրելիներս, մնանք կապի մեջ և փորձենք հասկանալ ի վերջո վերջնական պատկերը ինչպիսինն է լինելու։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սերչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060-700-500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0503 դրված 05-10-2011։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի լույս սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին լսում են Ավրորամ, սիրելի ռադիո լսողներ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփել է 1924 ընտրատեղամասերին։ Նախնական արդյունքները, որի տվյալները հետևյալն են, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 50.4%, ուժեղ Հայաստան 23.33%, Հայաստան 9.85%, ԲՀԿ 3.98%։ Սրանք են առաջնորդող կուսակցությունները, մենք հետևում ենք իրադարձություններին, ասեմ, որ ցավոք սրտի Գորիս Կապան ճանապարհին ջիպ մագնիշի ավտոմեքենան մոտ 500 մետր գլորվել է ձորը կաչորսով մեկ տուժած ցավալի լուշ, որը գրկին իմացա մեր տելեգրամյան ալիքից, խնդրում եմ, որ զգոն և ուշադիր լինենք մայրաքաղաքի ճանապարհներին ևս վարելիս, հատկապես երբ գիշերը չեք քնել, հոգնած եք եղել, շատ եք աշխատել, գեր հոգնածություն եք զգում, խնդրում եմ ռիսկի մի դիմեք, ավելի լավ է մեքենան թողնել եւ հանգիստ սրտով, չգիտեմ, տաքսիով կամ մեկ այլ երթևեկության միջոցով երթևեկել։ Միասնիկյան իջնողն է ծանրաբեռնված մայրաքաղաք Երևանում, Իսակով Բարձրացողը, Դավիթաշենի կամուրջը, մնացած բոլոր ուղությունները դեռևս

0: Գովաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր Նվեր Mobile Center Unlimited լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացա՞ր։
4: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
3: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
4: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
3: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, իրականում տվյալները թարմացվեցին հենց այս պահին։ Ի վերջո պարզվել է, որ ամփոփվել է 1964 տեղամասի արդյունքներ, մնացել է 41-ը, եթե 2005 ընտրա տեղամաս կա ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում, ապա 41-ինը դեռ հստակեցված չի, եւ այս պայի դրությամբ առաջին տեղում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 49.82%-ով, երկրորդ տեղում է Հայաստան, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը 23.35%-ով, ընտրողների թիվը ուժեղ Հայաստանի կազմում է 331,779, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը 707,858 ընտրող, մասնակիցների թիվը ընդհանուր, ովքեր որ մասնակցել են ընտրություններին, 1,437,612 անձ։

0: Pijama inne. Vorakjal salikneli jaman akne. Vita ser saliknes eksterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, Avrora News-ը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 8-ն է, օրը 2-7-ի, ստուդիայում եմ ձեզ համար, այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Հայաստանում 3 կայացան խորհրդարանական հերթական ընտրությունները, ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակցությունը 3 ժամը 20 իդրությամբ 1,476,597 է, որը կազմում է 58.97%։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առավոտվա դրությամբ հրապարակել է ընտրությունների արդյունքները 2005 ընտրատեղամասերից միայն 1,964-ի տվյալներով։ Եվ այսպես, այս տվյալներով 49.82% արդյունքով 707,858 ձայն առաջատարն են ներկայումս իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Երկրորդ տեղում է Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը, որը հավաքել է 23.35%, 331,779 ձայն։ Երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը, որը ունի 9.94%, 41,175 ձայն։ Չորրորդ տեղում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, հավաքելով 3.97%, 56,466 ձայն։ Դե ինչ արգելի ռադիոսողներ, տեղեկացնեմ, որ ամբողջականը կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Նաև տեղեկացնեմ, որ ընդհանուր ընտրատեղամասերի թիվը 2005 է, թողարկման ընթացքում եւս կփորձենք թարմացնել տվյալները եւ լինելուն պես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 ուշգիշեր ժամը 2-ին հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով, որի ժամանակ նա հայտարարեց ԿՊ-ն հաղթել է ընտրություններում միանձնյա կձևավորի կառավարություն։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
2: Զանգվածային լրատվության միջոցների հարգելի գործընկերներ, 2026 թվականի հունիսի 7-ին տեղի ունեցան ազգային ժողովի հերթական ընտրություններ, և ընտրությունների արդյունքում հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որը և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միանձնյա կձևավորի կառավարություն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր նախ մասնակցեցին ընտրություններին և իրենց ազատ կամ արտահայտմամբ քվեարկեցին, և ուզում եմ ընդգծել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 2021 թվականի համեմատ ստացել է Հայաստանի Հանրապետության ավելի մեծ թվով քաղաքացիների ձայնը, ավելի մեծ թվով քաղաքացիների վստահության քվեն։
1: Սա պատմական հաղթանակ է, որը միանշանակ ապահովելու է ՀՀ հարատևությունը, զարգացումը, մենք ունենալու ենք տևական ինստիտուցիոնալ խաղաղություն, ասել է վարչապետը։ Մինչ Նիկոլ Փաշինյանի մյուս հայտարարություններին անդրադառնանք, նախ նաև ընդդիմության արձագանքը։ Ընտրությունները դեռ չեն ավարտվել, իրենք չեն ունենալու իրենց ուզած հաղթանակը, իրենց գործերը լավ չեն գնում։ Նման հայտարարություն է արել Ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը ասուլիսի ժամանակ։ Դուք բոլորդ այս մեկ ամսում տեսաք, ինչ հալածանքների ենք մենք ենթարկվում, ինչ բռնությունների ենք մենք ենթարկվում։ Մեր թիմակիցներից մոտ 75 հոգի այսօր կալանավորված են, 700-ից ավել մարդ ձերբակալված են, և այս մարդիկ նույնիսկ չհանգստանալով որոշեցին ընտրության օրը անհասկանալի գործերով, տեսնելով, որ խայտարակ ձևի իրենց արդյունքները նվազում են և ամեն րոպե նվազում են, իրենք կանգնեցրին հաշվարկը, ընդգծել է Սամվել Կարապետյանը։ Իրենք չեն ունենալու իրենց ուզած հաղթանակը, որովհետև դուք նույնիսկ իրենց հարցազրույցից, իրենց դեմքերի արտահայտություններից արդեն կրահեցիք, որ իրենց գործերը լավ չեն գնում, հավելել է Սամվել Կարապետյանը։ Նախքան ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը քո հայտարարությունները պարզապես ԿՀ-ի վրա ճնշում գործադրելու և իշխանությունը յուրացնելու քայլեր են։ Նման հայտարարություն է արել Հայաստան Դաշինքի շտաբի պետ Իշխան Սաղաթելյանը։ Առանց ընտրվելու դատական համակարգին հրահանգավորելուց առաջ դու դեռ պետք է պատասխան տաս այսօր գրանցված բոլոր ընտրախախտումների համար, նշել է Իշխան Սաղաթելյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե ԿՊ-ն միանձնյա ձևավորում է կառավարություն և հաղթել է ընտրություններում հակասահմանադրականը և վերազանցնում է վարչապետի լիազորությունները, այս մասին էլ հայտարարել է միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնության համահիմնադիր Արման Թաթոյանը։ Կառավարության ղեկավարությունի իրավասություն հանդես գալու հայտարարությամբ և հայտարարելու իր միանձնյա հաղթանակի մասին, երբ քվեարկության արդյունքների 10%-ից մի փոքր ավելին է հաշվարկված, երբ Երևանում քվեարկության արդյունքների 10%-ն էլ ամփոփված չէ։ Ավելին, Երևանի ընտրատեղամասերում քվեարկությունների արդյունքները չկան մինչև հիմա։ Բոլոր թարմացումները անկանոն են փոխվում, անհասկանալի է ինչ հաճախականությամբ։ Ավելին, թվերը պարբերաբար նվազում և ավելանում են, նշել է Արման Թաթոյանը։ Այժմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մյուս հայտարարությունների մասին նշեմ, որ մամուլի ասուլիսի ժամանակ նա նաև այլ հարցերի է անդրադարձել։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես հայտարարել է, ընդդիմությունը չի կարող հետընտրական զարգացում հարուցել։ Բացառված բան է, որովհետև իրենց ստացած ձայների մեծ մասը այդ ընտրակաշարքով ստացած ձայներն են, և բացառում եմ, որ Հայաստանի ժողովուրդը թույլ կտա, որ պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը ընդհանրապես թպրտա, հավելել է վարչապետը։ Ակնհայտ է նաև, որ պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը ընտրակաշարքների և այլ մեխանիզմներ աշխատացրել է, և մեր իրավապահ մարմինները իհարկե արձագանքել են, բայց նաև այդ ծավալը ցույց է տալիս, որ ոչ ամբողջական ենք կարողացել բացահայտել, և մնացածը հնդացս կերևա, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ նաև հայտարարել է, ընդդիմության լիդերները քրեական պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն։ Մեր առաջնահերթ անելիքը մեր քաղաքացիների պահանջն է, քրեա օլիգարխիկ համակարգը վերջնականապես պետք է արմատախիլ արվի Հայաստանից, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք կշարունակենք զարգացնել մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի և ԵԱՏՄ մյուս անդամ երկրների հետ, իհարկե նպաստելու ենք նաև ԵԱՏՄ շրջանակներում կապերի ամրապնդմանը, խորհրդարանական ընտրություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատասխաններով արդին, թե արդյոք իրեն զանգահարել են արևմտյան քաղաքական գործիչներ, Փաշինյանն ասել է, որ մոտ 10 րոպե առաջ ոչ պաշտոնական զրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Վրաստանի վարչապետի հետ։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոպախիցեն X-ի իր աջում գրառում է կատարել շնորհավորելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև տեղեկացնեմ, լուրջ միջազգային լրահոսից 3 Իրանը հրթիռներ է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ, վերջինս խոստացել է պատասխանել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել Իրանին վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ Իսրայելի հյուսիսային հատվածի վրա հրթիռային հարվածներից հետո։ Իսրայելն այսօր հայտարարել է, որ հարվածներ է հասցրել Իրանի արևմտյան և կենտրոնական հատվածներում գտնվող ռազմական թիրախներին։ Եվ վերջում նաև մեր երկրում եղանակի մասին, հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի, Երևանում այսօր երեկոյան սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանը կլինի այսօր ցերեկը 28-ից 30, երեկոյան 20-ից 22 աստիճան։ Այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 10-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ոսինց, Ինոտեք, A90։

ինչ լուրերի հերթական թողարկումը լսեցիք սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն վարկյաններ առաջ կան նոր թարմացված ինֆո. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով նա փոփել է 1980 տեղամասի արդյունքները, 25 տեղամասերինը կարծես թե դեռ ամփոփվում են, եւ լինելու պես կներկացնենք ձեր ուշադրությանը պատկերը գրեթե նույնն է, ինչ ներկայացրեց նաեւ իմ գործընկեր Ջուլիա Ոսկանյանը 49.82%-ով առաջին հորիզոնականում, այսպես ասած, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, երկրորդ հորիզոնականում 23.33%-ով ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը։ Եվ այսպես մեր Telegram-յան ալիքում անդադար թարմացվում են լուրերը, այսօր էլ ինչպես գիտենք բոլորը սպասում ենք ընտրության արդյունքներին, ամենպես որ ամենաառաջնային գերխնդիրը, որպես այդպիսին մեր տեղեկությունները շարունակում են լինել ընտրությունների ամփոփում։

0: provost.
1: Ksanina, Shahavete Gina. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Արգելի ռադիոլսողներ, միասնիկ եմ բարձրացողում ունենք խափանված մեքենա, որի հետևանքով էլ ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, ժամն է ասում են միասնիկյանի, բայց սովորաբար իջնողն է խցանված լինում, այո, հենց այդպես էլ կա, իջնողը միասնիկյանը խցանված է, իսկ բարձրացող արդեն իջնող եւս կամաց-կամաց մայրաքաղաք Երևանը սկսել ծանրաբեռնվել, այստեղ Դավիթ Աշենի կամուրջ ունենք, Բաղրամյան ունենք, իջնող բարձրացողություններ, միասնիկյանի խցանումը մինչեւ Աճարյան ձգվում է կարելի ասել, ավելի ճիշտ Աճարյանից մինչև Հերացի այս պարագայում Շենգավիթում ունենք դեպի Գարեգին Ջդեհ հրապարակ տանող ուղություն եւ դրանից դեպի Ստրեչի կամուրջ դեպի Հայրենիք խցանում Շիրակի փողոցն է երկկողմանից ծանրաբեռնված եւ Ծովակալ Իսակովա համարյա Փարաքարի տարածքում ունենք կրկին խցանում դեպի Օթանավակայան նկատի ունեցեք այս ուղությունները

Անկախ դիտորդը պահանջելու է անվա վերջանաչել կամ վերաքվյարկություն նշանակել 12-13 կոտորակ ընտրատեղամասում 35-65 տեղամասերի արդյունքները։ Այս մասին գրել է Դանիել Իոնիսյանը, սիրելիներ, 12-13-ում ԱԺԲ-ի քվյաթերթիկների բացակայության հիմքով 35-65-ում ժամը 20-ից քվյարկության սենյակում չգտնված 100-ավոր ընտրողների քվյարկության հիմքով։ Նյութը տեղադրված է մեր կայքեջում, կարող եք մուտք գործել և աչքի տակ անցկացնել, տեսնենք ինչ որոշումներ կկայացվեն, դեռ շատ վաղ է, պետք է ամփոփվեն ամբողջ տվյալները, մոտավորապես 25 գրեթե 25 ընտրատեղամասի արդյունքներ դեռ բացահայտված չեն, ընթացքի մեջ են, մշակվում են, այսպես ասած, կամփոփվեն շատ շուտով։ Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր միացել են Ավրորային, ի դեպ ասեմ, որ Միասնիկյանի խափանված մեքենան արդեն դուրս է վերվել, իր շոտով կբացվի երթևեկությունը, ովքեր որ մեզ հետ են, բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, բոլորիս լավ օրը, մաղթում ամենակարևոր

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0013-305-10-2011։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

շատ սիրելի ռադիոլսողներ, ինձ 35 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք շարժվում ենք առաջ այսօր օրը 27-ի է, հունիսի 8-ը, ամառն ենք վայելում միասին եւ եղանակն էլ հոստանում է լինել նույնքան հաճելի։ Ցերեկային ժամերին այսօր մայրաքաղաքում սպասվում է 28-ից 30 աստիճան տաքություն։

Հուշացրել եմ արդիկ բարի լուս բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր ընտրել են 100.7 հաջողականությունը, ռադիո Ավրորան դուք լսում եք ոչ միայն FM-ով, այլ նաև ռադիո պլեյերի միջոցով և իհարկե մեր կայքեջի միջոցով, ռադիո Ավրորա GTM, վիզուալ հարթակ, սիրելիներս, այս պահին անդրադառնանք խցանումներին մայրաքաղաքի, ասեմ, որ միասնականում ունենք վթարներ, երկու տարբեր վթարներ, որի հետևանքով ամբողջությամբ պարալիզացված է միասնական իջնում. Բացի այդ ազատությունն է մի քիչ խցանված դեպի լամբադա կամուրջ, շատ լուրջ խցանում, որպես այդպիսին չէ, բայց դեմ հավելյալ ժամանակ հատկացրեք։ Դավիթաշենի կամրջում ունենք խցանում դեպի Կոմիտաս, Աթենքիչնողում, իսկական բարձրացողն էլ ավելի թեժացավ, Շիրակի փողոց Գարեգինը մշտական ուղություններ, Արշակունյացը բարեբախտաբար բաց է, Կիևյանը կամաց-կամաց սկսում է խցանվել, Օրբելին ևս դեպի Կիևյան և Հակառակ ուղությամբ դեպի Բաղրամյան խցանված են, Աբովյան ուրակը երկկողմանի կորյունը որոշակի օրեն, մնացած բոլոր հատվածներում հաղթահարելի խցանումներ են, եթե անգամ կան խցանումներ, դրանք հաղթահարելի խցանումներ են, սիրելիներս, հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից 7+7+7% հունիսի 1-ից 30-ը, ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով, լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույքի և վաննա, էքստերիերում գործում է մինչև 12%-ը, Պարիկ Տոգասենյակի հավաքածուների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին և լուսանկարները exterior.am կայքում են և հարցերի դեպքում զանգահարեք exterior-ի կարճամարին 88 68 Տոգասենյակի նորա ոչ հավաքածուները exterior-ի

0: գովաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատան է եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 դրված 05-10-2011։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի և շատրելի ռադիո լսողներ, 9:55 րոպե, ընդամենը 5 րոպե անց մենք ունենանք լուրերի հերթական թողարկում, ես Էվան եմ, ողջույն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր լսում են ռադիո Ավրորա։

0: Jamă Tasne. Helații, Uma Celi Geruțman Jamanacne. Ferosi, Gazi Cațaneș, Exterieriți.
1: Avrora Median, Nercaiați nume. Lureș.
2: Բարի լույս, եթերում Avrora News-ն է աշխատում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է 2005 տեղամասի արդյունքները ըստ տվյալների 49.81% արդյունքով 727.160 ձայն առաջատարն է ներկայումս իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Երկրորդ տեղում է ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը, որը հավաքել է 23.29% 340.062 ձայն։ Երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը, որը ունի 9.94% 145.097 ձայն։ Չորրորդ տեղում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, հավաքելով 4% 58.368 ձայն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մնացած տվյալները կարող եք տեսնել avroranews.am կայքում։ Հիշեցնեմ, որ խորհրդարանական հերթական ընտրությունները Հայաստանում կայացան 3 ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակցությունը 3 ժամը 20-ի դրությամբ 1,476,597 է։ Անկախ դիտորդը պահանջելու է անվավեր ճանաչել կամ վերաքվիարկություն նշանակել 12/13 և 35/65 տեղամասերի արդյունքները։ Այս մասին գրել է Դանիել Իոաննիսյանը։ 12/13-ում ԱԺԲ-ի քվեաթերթիկների բացակայության հիմքով 35/65-ում ժամը 20-ից քվեարկության սենյակում չգտնված հարյուրավոր ընտրողների զինվորականների քվեարկության հիմքով գրել է Դանիել Իոաննիսյանը։ Ղազախստանի նախագահի մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ։ Նախնական տվյալներով միջազգային դիտորդների մեծ մասի գնահատմամբ ընտրությունները անցկացվել են երկրի գործող ընտրական օրենսդրությանը համապատասխան, բաց և քաղաքացիների կամ արտահայտման համար պատշաճ պայմաններ ապահովելով։ Ղազախստանի նախագահը նշել է, որ Ղազախստանը պատրաստ է շարունակել ակտիվ համագործակցությունը բարեկամ Հայաստանի հետ բոլոր ոլորտներում, որոնք փոխադարձ հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Հայաստանը նույնպես պատրաստ չէ լինել Եվրոպական Միության անդամ։ Մեր առաջին նպատակն է բարեփոխել երկիրը և այն հասցնել Եվրոպական Միության ստանդարտներին համապատասխանող մակարդակի։ Ռուսաստանից ժամանած լրագրողի հարցին ի պատասխան հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանը պետք է շարունակի ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացը մինչև այն կետը, երբ բոլորը կճանաչեն և երկրի ներսում, և երկրից դուրս Եվրոպական Միությունը, որ Հայաստանը լիովին համապատասխանում է Եվրոպական Միության ստանդարտներին։ Փաշինյանը նաև ընդգծել է, Հայաստանում հանրաքվեն անցկացնելու են ոչ այնպես, ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն է ասել։ Ես արդեն մեկնաբանել եմ դա հանրաքվե անցկացնելու համար, մենք պետք է առնվազն արդեն պաշտոնապես դիմաց լինենք Եվրոպական Միության անդամակցության համար կամ լինենք Եվրոպական Միության անդամակցության թեկնածու։ Քանի դեռ այս իրավիճակներից որևէ մեկը չկա և գոյություն չունի, մենք հանրաքվեի առարկա չունենք։ Երբ լինի հանրաքվեի առարկա, այն ժամանակ էլ կլինի հանրաքվե։ Քանի դեռ չկա հանրաքվեի առարկա, հանրաքվե չի լինի, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնանք միջազգային նորություններին, Իսրայելը հարվածներ է հասցրել Իրանին Թեհրանում, Թավրիզում, Սպահանում և Քարաջի շրջանում մի քանի պայթյուն է որոտացել։ Axios Portal-ը հղումաներով ամերիկացի պաշտոնյային հայտնում է, որ այդ հարվածները սահմանափակ մասշտաբի են եղել։ Ավելի վաղ այլ Իրանը ի պատասխան Բեյրութին հասցված հարվածների հարձակվել էր Ռամաթ Դավիթ ավիաբազայի վրա։ Իրանական կողմը նախազգուշացրել էր, որ Իսրայելը կբախվի ավելի ծանր հետևանքների, եթե որոշի պատասխան գործողություններ ձեռնարկել։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնում է Իրանի ցրթիրների արձակման մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ Իսրայելին կոչ է արել այլևս պատասխան հարվածներ չհասցնել Իրանին։ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ հույս ունի խուսափել հետագա էսկալացիայից և հնարավորություն տալ Թեհրանի հետ համաձայնության հասնելուն։ Իրանի հարվածները որևէ մեկին չեն վնասել, հուսով եմ Իսրայելը չի պատասխանի։ Եթե Բիբին պատասխան հարված հասցնի, դա կարող է շարունակվել ևս 47 տարի կամ նույնիսկ 3000 տարի, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Ֆիլիպինների Մինդանաո կղզու ափերին մոտ 8.1 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, օջախը գտնվել է 10 կիլոմետր խորության վրա։ Ֆիլիպինների հրաբխագիտության և սեյսմոլոգիայի ինստիտուտը պարզաբանել է, որ երկրաշարժի հետևանքով հայտարարվել է ցունամիի մասին նախազգուշացում։ Ալիքների բարձրությունը կարող է նորմայից մինչև 1 մետր բարձր լինել։ Իդեպ երկրաշարժի հետևանքներից կան տեսակադրեր, դրանք Aurora News.am-ում կայքում են։ Ճապոնիայի Միե պրեֆեկտուրայում էլ 42,000 մարդու տարհանման հրաման է տրվել։ Ֆիլիպիններում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո ցունամիի սպառնալիքի պատճառով տարհանում է հայտարարվել նաև մի քանի պրեֆեկտուրաների քաղաքներում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը Հայաստանում և աշխարհում, թարմնորությունների սպասեք ժամը 11-ին։
0: Յոթ պլյուս յոթ պլյուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: կվստ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
5: Նոր հեռուստացույց TCL Domus
6: Ամառային զեղչեր Domus-ում Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ
5: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր
6: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus
5: Մանրամասները domus.am կայքում
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հարգելի ռադիոլսողներ, հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կունենա խորհրդարանական մեծամասնություն, ինչպես նաև ձևավորի կառավարություն նմանատիպ արդեն լուրը հաստատված կամ իր Telegram-յան ալիքում 2005 ընտրատեղամասերի արդյունքներն ամփոփված են կրկին մեր Telegram-յան ալիքում Radio Aurora.am կայքում, Aurora News.am կայքում ներողություն, բոլոր մանրամասները կգտնեք, դե իհարկե սպասենք արդեն նոր հայտարարությունների, լրահոսի եւ ընթացիկ գնանք առաջ, շարժվենք առաջ 10-15 րոպե ողջին բոլոր այլ մարդկանց, ովքեր լսում են Aurora-ն։

Հարգելի եւ սիրելի մարդիկ, 107 հաջողականությունը ձեզ հետ կապի մեջ է ողջ օրվա ընթացքում։ Այս պահին եւս մենք առավոտյան ժամերն ենք միասին անցկացնում հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներով։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կունենա խորհրդարանական մեծամասնություն, ինչպես նաեւ կձևավորի կառավարությունն, այ հետեւյալն է պատկերը, եւ իհարկե արդեն դրան հաջորդող հայտարարություններ 2005 ընտրատեղամասերից կան ամփոփված տվյալները, հետագա ընթացքի եւ զարգացումների մասին անպայման ուղիղ եթերում կլինենք եւ կասենք ինչպես նկատում եք այսօր վաղ առավոտից եւ երեք եւս մեր հիմնական թեման ընտրություններն են ինչպես բոլոր հայերին այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող եւ իհարկե աշխարհում սփռված հայերին բոլորիս թեման ընտրություններն է սրանից չենք էլ կարող շեղվել եթե կան հավելյալ ինչ որ ինֆոներ հրատապ դեպքեր ապա զանգահարեք 877 հեռախոսահամարով կարճ անդրադառնանք նաեւ խցանումներին ասեմ որ միասնական իջնողի խցանումը գեր խցանումը շարունակվում է պահպանվել Դավիթ Հաշենի կամրջինը Իսակով բարձրացող աթենք իջնող ուղություններ Կիևյան Բաղրամյան որոշակի օրեն մնացած բոլոր հատվածները համեմատաբար ավելի հանգիստ են կարող եք երթևեկել

0: հաղորդակցված։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
4: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, մենք շարժվում ենք առաջ, ուսումնասիրում ենք ճանապարհների իրավիճակը, քաղաքական դրությունը եւ այլն եւ այլն։ Ասեմ, սկզբից ճանապարհներից սկսենք, որովհետեւ երթևեկության խնդիր հաստատ կունենանք այս ժամերին։ Միասնիկյան իջնողն է գեր խցանված Դավիթ Աշոնի կամուրջը, Իսակով բարձրացողը դեպի Հաղթանակ կամուրջ, Աթենք իջնողը, Բագրատունյացը, իջնող Գարեգին Նժդե, Գարեգին Նժդե հրապարակտան ուղղությունները հայրենիքից եւ հակառակ ուղությամբ դեպի հայրենիք խցանված են այս պահին։ Մնացած բոլոր հատվածներում, եթե կան կուտակումներ, մի քիչ հնարաբերնվածություններ, դրանք տանելի են, այնուամենայնիվ հանգիստ կարող եք երթևեկել, սիրելիներ։ Ասեմ, որ այսօր երկու շաբթի է, օրը հունիսի 8-ը, երեք ընտրություններ էին Հայաստանի Հանրապետությունում, արդյունքներն արդեն ամփոփված են մեր կայքի ջերմ։

Արգելի ռադիոլսողներ, քանի որ մի քիչ հանգիստ պահ է, առաջարկում եմ անդրադառնալ եղանակային կանխատեսումներին ավելի մանրամասն, այսօր հունիսի 8-ն է, օրը 2:07-ի, և ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում լինելու է 28-ից 30 աստիճան տաքություն, երեկոյան ժամերին 20-ից 22 կնվազի, իսկ գիշերը կունենանք 14-ից 16 աստիճան տաքություն, հունիսի 7-ի երեկոյան, ներողություն, հունիսի 8-ի երեկոյան 9-ից 12-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճ տևանձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ տեղ, ամպրոպի ժամանակ կամուրջ գնացում լինելու է 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, այնպես որ այսօր լինելու է մի քիչ անձրևային, ցերեկային ժամերին հանգիստ, բայց երեկոյան արդեն անձրևներ կունենանք, վաղը կրկին շարունակվելու են անձրևները, իհարկե երեկոյան ժամերին, ոչ ցերեկային։ Ես Էվան եմ, և դուք լսում

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Դոմուս. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: Alpha Farm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Farm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդգա 00 1503-05-10-2011
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Жама Таснамекне. Жаманакакиц и спанакан саликнери жаманакне. Геотайлс саликнеш экстерьериц.
1: Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր.
2: Аврора Ньюզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնում ենք նորություններ Հայաստանից եւ աշխարհից ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը բարև ձեզ. Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների արդյունքներով նոր խորհրդարանում կլինեն 4 քաղաքական ուժեր՝ Քաղաքացիական պայմանագիրը, Ուժեղ Հայաստան Դաշինքը, Հայաստան Դաշինքը եւ ԲՀԿ-ն։ Նոր ազգային ժողովում կլինի 105 պատգամավոր։ Մանդատները կբաշխվեն հետեւյալ կերպ՝ Քաղաքացիական պայմանագիր 61 մանդատ, Ուժեղ Հայաստան Դաշինք 28 մանդատ, Հայաստան Դաշինք 11 մանդատ, ԲՀԿ 5 մանդատ։ Վերջին պահին ԲՀԿ-ին հաջողվեց հասնել 4%-ի շեմ ինչը թույլ տվեց այս ուժին անցնել խորհրդարան։ 4 ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունները 4 մանդատներից 3-ը բաժին են հասնում քաղաքացիական պայմանագրին, 1-ը ուժեղ Հայաստան Դաշինքին և նրա մանդատները դառնում են 28։ Հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կունենակ խորհրդարանական մեծամասնություն, ինչպես նաև կձևավորի կառավարություն ազգային ժողովում 2025 թվականի Հայաստանի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվատվության նախնական քննարկման ժամանակ այս հայտարարությունն արել է գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հունիսի 7-ին հայ ժողովուրդն իր քվեարկությամբ դեր կանգնեց պետության ու անկախության խաղաղությանը։ Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը ջախջախված է, հայտարարել է Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է ԿՊ-ին հաղթանակի ու արձանագրված արդյունքի համար։ Նա շնորհավորել է նաև իր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը արձանագրած արդյունքի և հաղթանակի արդիվ քաղաքացիական պայմանագիրը կունենա խորհրդարանական մեծամասնություն, ինչպես նաև կձևավորի կառավարություն առաջիկա ամիսներին մենք այդ թեման քննարկելու հնարավորություն կունենանք, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Առաջիկայում պատրաստվում ենք ինստիտուցիոնալացնել խաղաղության համաձայնագիրը եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ կիրականացնենք, բայց կարեւոր է, որ այս ընթացքում կարողացանք ավարտին հասցնել TRIP նախագծի շուրջ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ համաձայնագիրը, որը արդեն ստորագրված է եւ առաջիկայում պետք է սկսենք վավերացման գործընթացը։ Ազգային ժողովի հանձնաժողովների նիստին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարեւոր է արձանագրել, որ սա իսկապես իրավիճակ փոխող ծրագիր է, որովհետեւ Հայաստանը, ինչպես առիթ ունեցել եմ ասելու, հակամարտության փակուղից վերածվում է խաղաղության խաչմերուկի։ Սա իհարկե մեծ իրադարձություն է մեր երկրի կյանքում։ 2026 թվականին արդեն գետնի վրա կսկսվեն իրական աշխատանքները, նշել է վարչապետը։ Շնորհավորում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին փայլուն ընտրական հաղթանակի կապակցությամբ X-ի իրաջում գրել է Լատվիայի նախագահ Էդգարս Ռինկևիչսը։ Լատվիան ամուր կանգնած է ձեր կողքին և աջակցում է Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև ավելի սերտ հարաբերություններին, նշել է Լատվիայի նախագահը։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և Հայաստանի ժողովրդին երեկվա ընտրությունների կապակցությամբ, այս մասին էլիքսում գրել է Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Բելարուսները կանգնած են Հայաստանի կողքին դեպի եվրոպական ապագա տանող նրա շարունակական ճանապարհին, գրել է Բելարուսի ընդդիմության ներկայացուցիչը։ Իսրայելը հայտնել է, որ զինված ուժերը հայտնաբերել են Եմենից արձակված հրթիռ, որը ուղղված է եղել երկրի դեմ։ Հրթիռի հարձակման մասին նախազգուշացումից հետո Իսրայելի ողջ տարածքում միացել են օդային տագնապի ազդանշանները։ Նշենք, որ Եմենը Իրանի աջակցությունը վայելող Հութի զինյալների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից մեկն է։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտն էլ հայտարարել է, որ Հորդանանի օդային տարածք են մուտք գործել հրթիռներ և անօդաչու թռչող սարքեր, կոչ անելով ԱՄՆ քաղաքացիներին մնալ փակ տարածքներում ու հետևել տեղական հայտարարություններին։ Ամերիկյան կողմից հայտնել են, որ շարունակելու են վերանայել իրավիճակը և անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ։ Նախազգուշացումը հնչել է Իսրայելի և Իրանի միջև նոր լարվածության համատեքստում։ Վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Ներկայացնեմ տվյալներ։ Հունիսի 8-ին ժամը 10-ի դրությամբ ՆԳՆ օպերատիվ կառավարման կենտրոն ստացվել է 619 ահազանգ, որոնց մեջ ներառված են ինչպես տեղեկատվական, այնպես էլ ստուգման ենթակա զանգեր։ Տվյալները ներկայացրել է ներքին գործերի նախարարությունը։ Եվ այսպես արձանագրվել է կրկնաքվեարկության 52, քվեարկության գաղտնիության խախտման 27, ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու 9, ընտրակաշարք տալու 4, ընտրական գործ գործընթացներին խոչընդոտելու 2, ընտրատեղամասում սառը զենք կրելու, խուլիգանության եւ ֆիզիկական ներգործության 1-ական դեպքեր, որոնցով կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Հաղորդվում է, որ ձերբակալվել է 18 անձ։ Ենթադրյալ իրավախախտումների վերաբերյալ ստացած 322 տեղեկությունները ստուգման փուլում են։ Ներկայացնենք ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից կատարված աշխատանքները։ Ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու մասին դիմում են ներկայացրել 2435 անձ, տեղեկանք է ստացել 1172-ը։ Ընտրություններին մասնակցելու համար համայնքներում ժամանակավորապես տրվող անձը հաստատող փաստաթուղթ ձև 9-ը ստացել է 1221 անձ, ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունում գործող ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ ստացվել է 1725 զանգ, խորհրդատվություն է տրամադրվել 1745 քաղաքացու, հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ կեսօրին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: գովաստ։
1: Վերջին զանգինն ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, կամաց-կամաց մոտենում ենք կեսօրին 11:13 րոպե Հայաստանում ճանապարհներին առկա իրավիճակից կարող եմ ասել, որ Դավիթ Աշենի կամուրջ նախացանված Արաբկիրի տարածքում կումի 12 կողմանի եւս ծանր, նաեւ Բաղրամյան իջնող ուղղություն ենք, որը մեքենայի աշատ է Միասնիկյանը կամաց-կամաց թեթևանում է իջնողով, Խանջյան Ագաթան Գեղոս ուղղությունները Աշակունյացի դեպի Ագաթան Գեղոս էլի թեթևանում է, Շիրակի փողոցն էլ երկ կողմանի ծանրաբեռնված է։ Ես Էվան եմ, բարի լույս, բարի առավոտ բոլոր այն մարդկանց, ում համար լույսը նոր է բացել, նոր է կարտնացել քրից, իսկ մենք վաղ առավոտից միասին ենք եւ շարունակելու ենք այդպես մինչուշ երեկո։

Բարձրելի ռադիոյի սողներ հունիսի 7-ին կանալիք ընտրությունների վերաբերյալ արդեն ամեն բան պարզ է այս պահի դրությամբ մանրամասներ կան տեղադրված անդադար քաղաքական հայտարարություններ են մեկը մյուսին հաջորդում եւ իհարկե 2005 ընտրատեղամասի արդյունքներն արդեն վաղուց ամփոփված են վաղուցը որն է 1-2 ժամը ինչ հստակ պատկեր ունենք արդեն իսկ ես Էվան եմ սիրելիներ եկեք հետևենք ընթացքին քիչ հետո կվերադառնամ որպեսզի տարադրամի շուկայում մարկա տեղեկությունները ձեզ փոխանցեմ հասկանանք թե հունիսի 8-ին երկու շաբթի օրով ինչ թվեր ունենք ռուսական ռուբլին ամերիկյան դոլարն ու եվրոն աճել են թե նվազել

0: Ձեզ ըստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Կովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Նոր հերոստացույց TCL Domus։
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

ինչպես եւ խոստացել է սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք անդրադառնանք տարադրամի շուկայում արկա թվերին։ Ամերիկյան դոլարի արկը կազմում է 366 դրամ, վաճառքը 375 դրամ է։ Եվրոն այս պահի դրությամբ 419, վաճառքը 430 դրամ։ Ռուսական ռուբլին արկով 485 դրամ է, վաճառքով կազմում է 515 դրամ։ Նկատի ունեցեք թվերը, որվա ընթացքում հնարավոր է դրանք ձեզ պետք կան, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ դուք շարունակում եք հետևել Ավրորային ինչի համար, անչափ շնորհակալ եմ։ Ավրորա Նյուս թիմը աշխատում է ձեզ համար, սիրելիներ, արտակարգ ռեժիմով, կարելի ասել, դերդրությունների ամփոփումներ, հայտարարություններ եւ այլն եւ այլն։ Դեռ որպես այդպեսին շատ լուրջ հայտարարություններ չկան, մարդիկ որպես այդպեսին ինչ որ մտորումներ ունեն, ինչ որ հարցեր են քննարկում, որոնք եթե արդեն հստակ կձևակերպվեն, պարտադիր ուղիղ եթերում մենք կտեղեկացնենք ձեզ, կհայտնենք ձեզ։ Ես Էվան եմ, եթե կլինեն հարցեր կամ ինչ որ հրատապ դեպքեր, ապա 87-ի հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել։

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlimited լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտուն ես Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է Skyline-ում հիպոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով ընդամենը մեկ այցով ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում որտեղ արկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից Skyline տեղափոխ Այլ իրականություն. Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Говас. Радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.
4: Ты ma béquille, mon car glace qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes ex.

Արգելի եւ սիրելի ռադիոլսողներ, 11:30 Էկրոպա Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք շարժվում ենք առաջ, ունենք մի վթար Արցախի փողոցում կարծես թե տեղի ունեցած, մնացած բոլոր տեղեկություններն արդեն ձեզ կփոխանցի իմ գործընկեր Ջուլիա Ոսկանյանը լուրերի հերթական թողարկման ժամին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել ընտրությունների նախնական արդյունքները, նույնիսկ գիտենք, որ կակուսակցությունը, որը չի անցել, քաղաքացիական պայմանագիր 49.825% ուժեղ Հայաստան 23.281%, Հայաստան Դաշինք 9,934 և Բարգավաճ Հայաստան 3,996։ Ընդամենը մի քանի ձայնի պատճառով ԲՀԿ-ն չի անցնում խորհրդարան, քանի որ հավաքել են ընտրողների 3.996%-ը։ Նկատի ունեցեք այս թվերը, իհարկե մանրամասներն արդեն կներկայացնեմ գործընկեր Ջուլիա Ոսկանյանը։

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, դուք լսում եք Avrora News-ի հերթական թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստ է գումարել ամփոփելու հունիսի 7-ին կայացած ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Քիչ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում ստորագրվեց նախնական ամփոփիչ արձանագրությունը։ ԿՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հայտնեց, որ ընտրություններին մասնակցել է ընտրական իրավունք ունեցողների 58.94%-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում հրապարակված նախնական թվերը չեն ներառում էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքները։ Ավելին, տոկոսային հաշվարկը, որ համակարգն անում է 100-երորդականներով հաշվարկած, կլորացնում է, ասել են նա, ապա ներկայացրել ընտրություններին մասնակից ուժերի ստացած քվենները։ Եվ այսպես, քաղաքացիական պայմանագիր 49.825%, ուժեղ Հայաստան 23.281%, Հայաստան Դաշինք 9.934%, Բարգավաճ Հայաստան 3.996%։ Այսպիսով ԲՀԿ-ն չի անցնում խորհրդարան, նշենք, որ խորհրդարան անցնելու անցողիկ շամը 4%-ն է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չի բավարարում ընդամենը 2+3/5 մեծամասնություն ունենալու համար։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ամփոփված արդյունքների, ինչպես նաև մի շարք հաշվարկների և բանաձևերի կիրառման արդյունքում ազգային փոքրամասնությունների մանդատների բաշխում, ձայների փոշիացում, ազգային ժողովի մանդատային պատկերը հետևյալն է. 61 մանդատ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, 28 ներողություն մանդատ ուժեղ Հայաստան Դաշինքին, 11 մանդատ Հայաստան Դաշինքին և 5 մանդատ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Այս թվաբանական դասավորացության պայմաններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չի բավարարում ընդամենը 2+3/5 մեծամասնություն ունենալու համար։ Հորդորում եմ ընդդիմության ներկայացուցիչներին շտապողական ասուլիսներ չհրավիրել, հիմնավորելու համար, թե ինչու են վերցնում մանդատները և չշտապել հայտարարելու, թե իշխանությունը չունի այսքան կամ այնքան։ Մենք բոլորս հիշում ենք նախորդ ընտրություններից հետո հնչած նմանատիպ հայտարարությունները, հիշում ենք նաև, թե հետագայում ովքեր և ինչպես տարբեր քվեարկությունների ժամանակ աջակցեցին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Այս մասին ավելի վաղ նշել է ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը։ Ազգային ժողովի ընտրություններն ընթացել են բազմակուսակցական հիմքով, եղել են բաց և մրցակցային, այս մասին ասել է ԱՊՀ դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում կայացած ընտրությունների մասին։ Քվեարկությունն անցել է ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան, տեխնիկական սարքավորումները ընդհանուր առմամբ աշխատել են անխափան։ Ընտրական տեղամասերի բացարձակ մեծամասնությունում կիրառվել է տեսահսկման համակարգ։ Ձայների հաշվարկի ընթացակարգը անցել է ընտրական օրենսդրության պահանջներին համապատասխան։ Դիտորդների կողմից արձանագրված առանձին բաց թողումները կրել են տեխնիկական բնույթ և օպերատիվորեն վերացվել են տեղամասային հանձնաժողովների կողմից։ Ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու ընդունակ հաղթումներ առաքելության կողմից չեն հայտնաբերվել, ասել է առաքելության ղեկավարը։ ԱՊՀ դիտորդական առաքելությունը հանգում է այն եզրակացության, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններն անցկացվել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը և ընտրական օրենսգրքին համապատասխան ընթացել են բազմակուսակցական հիմքով, եղել են բաց և մրցակցային։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը X-ի իր էջում ջերմորեն շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրություններում նրա կուսակցության հաջողության կապակցությամբ։ «Ուրախ եմ քո կողքին շարունակել մեր սկսած աշխատանքը, այլ ավելի ամրապնդելու մեր համագործակցությունը ի նպաստ մեր ժողովուրդների սատարելու Հայաստանի խաղաղությանն ու ինքնիշխանությանը և աջակցելու Եվրոպայի հետ մեր ձեցման դինամիկային», գրել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ևս շնորհավորել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, Հայաստանը կարող է հույս դնել մեզ վրա, հավելել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։ Համաձայն դատախազությունում ստացված եւ մշակված տվյալների 2026 թվականի փետրվարի 7-ից ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների գործընթացի մեկնարկից մինչեւ հունիսի 7-ը ժամը 24:00-ին նախաքննություն իրականացնող մարմիններում ընդհանուր ստացվել է ընտրական գործընթացին խոչընդոտող արևելույթ հանցանքների վերաբերյալ 599 հաղորդում։ Այս մասին հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ 599 հաղորդումներից 210-ով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 349 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, 14 քրեական վարույթ, 42 անձի վերաբերյալ հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել է իրավասու դատարան։ Պատգամավորի 13 թեկնածուների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացվել քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատությունից զերկելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ միջնորդություններ, որոնցից 12-ի վերաբերյալ միջնորդությունները բավարարվել են, 1 անձի վերաբերյալ միջնորդությունը կքննարկվի առաջիկայում։ Ձերբակալվել է պատգամավորի թեկնածու ՎՅ-ն։ Անանուն հաղորդում ներկայացնելու ազդարար կայքի միջոցով ստացվել է 16 հաղորդում, հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Եվ վերջում ևս մեկ լուր. Ռուսաստանը կընդլայնի Հայաստանից ձկան մատակարարումների սահմանափակումները անասնաբուժական ռիսկերի առաջացման դեպքում։ Սանկտպետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում լրագրողներին հայտնել է ձկնաբուծության դաշնային գործակալության ղեկավար Իլիա Շեստակովը, հաղորդում է 10-ը։ Ռուսաստանն արդեն սահմանափակումներ է մտցրել Հայաստանից կենդանի ձկան մատակարարումների նկատմամբ, եթե հայտնաբերվեն գործոններ, որոնց դեպքում կարող են առաջանալ անասնաբուժական ռիսկեր և որոնց առկայությամբ բայց ձուկը մատակարարվելի սկզբի մեր անասնաբուժական անվտանգության վրա անշուշտ հետագա քայլեր նույնպես կլինեն, ասել է Շեստակովը։ Նա նշել է, որ բացի կենդանի ձկից Հայաստանից Ռուսաստան է մատակարարվում նաև սառեցված ձուկ։ Իշխանի մատակարարումների տեսանկյունից Հայաստան ներմուծման մեջ բավականին մեծ ծավալեր զբաղեցնում, եթե խոսենք ներքին շուկայի հագեցվածության մասին, ապա դա անշուշտ որևէ կերպ չի ազդի։ Մենք ունենք իշխանի սեփական արտադրության բավարար ծավալ, բացի այդ ներմուծումը կփոխարինվի այլ երկրներով, այդ թվում Թուրքիայով, հավելել է ձկնաբուծության դաշնային գործակալության ղեկավարը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 13-ին։
0: Ջերուսման Հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: Իմ շատ սիրելի ռադիոսողներ, ես մենակ չեմ Էլինեն եկել։ Էլին, ոնց անցել գիշերը ձեզ մոտ, դուք եք հետևել արդյունքներին։
1: Ողջույն, սիրելի Էվա, ողջույն սիրելի ռադիոսողներ։ Այո, ասեմ ավելին, մենք երեք ընկերներով ժամը 7-ից հավաքվել էինք։ Մի այսպիսի մեծ, ինչ են ասում դրան, կացա եմ նվեր ստացել, կաստրուլկա, եւ որոշել էի դա փորձարկելու համար ձուկ պատրաստել։ Այդպես ասեցի, լավ, դե որ այդքան մեծ պատրաստելու ենք, ընկերներով հավաքանենք, մի խոսքով բոլորով մեր տանը հավաքված, հեռուստացույցը միացրած, դե բնականաբար ռադիոն միացրած, ամեն լրահավաք բաները միացրած, իհարկե, այո, մենք հետևում էինք միանշանակ։
0: Ահա, Էլինեն էլ միացավ գիշերը, չքնած մարդկանցս շարքին։
1: Այո,
0: կոնկրետ, բայց դե դա մեզ չի խանգարում ուղիղ եթերում աշխատել ձեզ համար, սիրելիներ, վաղ առավոտից ես եմ էստեղ եղել, հիմա էլ ցերեկային ժամերն արդեն Էլինեն կանցկացնի ձեզ հետ միասին, հետո արդեն երեկոյան Հայկը, երեկոյան ծրագրով եւ քննարկմամբ։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ, ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում, Էլին, վստահ եմ, որ նորություններ հաճախ կլինեն եւ դու ամենակարևորի մասին կհաղորդես։ Ես գնացի, ձեզ լավ եւ բարի օր եմ մաղթում։

0: հարգվածդ։ P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
3: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դեմ բարի կեսօր սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն եւս մեկ անգամ։ Ընտրությունների արդյունքը գիտենք, ամեն բան գիտենք, իհարկե որոշակի ճշգրտումներ դեռ մնացել են բնականաբար, բայց գիտեք, այս ամենի մեջ ամենակարևորը որն է, որ անկախ նրանից, անկախ մեր քաղաքական հայացքներից, ընդհանուր անկախ ամեն ինչից, մենք շարունակենք իրար հետ կապված մնալ բարի, բարյադրացական հարաբերություններ ունենանք, որովհետև ինչ էլ որ լինի, միևնույն է, բոլորս էլ մարդիկ ենք, և մեզ համար ամենակարևորը մարդկայինն է։ Ողջույն և

Սիրելի ռադիոլսողներ եւ խոսենք երթևեկությունից, նշեմ, որ հիմնականում ազատ է, անգամ ազատ է Իսակովի բարձրացողը Միասնիկյանի շնորհ, ազատությունն է ազատ, ինչը շատ դժվար ենք լսում, բայց մի փոքր առաջ Չարենց Սայատնովայում ունեցել ենք վթար, ինչպես նաեւ Չարենցի կողմից իջնողում ծանրաբեռնվածություն, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, ընդհանուր առմամբ Աթենքի իջնողը կարող ենք առանձնացնել որպես այս պահին ծանր ուղություն, եւ Կոմիտասում Կոմիտաս Վաղաշյան Խաչմերուկն է բոլոր կողմերից ծանր տեղեկությունների դեպքում 80 77

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը 2-ն է, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդգ 0503-305-10-2011։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե, բոլորիս հետաքրքրող այս պահին ընտրություններն են, արդյունքներն են, եւ եւս մեկ անգամ եկեք այս պահին քննարկենք վերջին տվյալներով ինչպես է արդյունքներ ունենք։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է ԱԺ ընտրությունների նախնական արդյունքները, ըստ որոնց քաղաքացիական պայմանագիրը հավաքել է 49.82%, ուժեղ Հայաստան Դաշինքը հավաքել է 23.28%, Հայաստան Դաշինքը հավաքել է 9.93% և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 3.996%, դա նշանակում է 3.996 հազարերորդական%, և արդյունքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի անցնում խորհրդարան։ Սա վերջին թարմացված տվյալներն են, բնականաբար, ինչպես ասում են, ձեռքը պահում ենք զարկերակին, մաքսիմալ օպերատիվ կերպով ձեզ կհաղորդենք այն ամենը, ինչը կլինի նորություն բոլորիս համար։

0: Գովաստ։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
2: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
2: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: 29. Մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ընթացիկ անընդհատ նայում ենք, ուշադրություն ենք դարձում, ինչպես նաև լրահավաք ենք կատարում, որպեսզի հասկանանք այս պահին ինչպիսի իրավիճակ է եւ նոր իրավիճակին ծանոթանալու համար մնացեք ռադիո Ավրորայի հետ եւ ժամը 13:00-ին, այսինքն մոտավորապես 5 րոպեից կլսենք վերլուրերի հաջորդ թողարկումը, տեղեկանալու համար թե ինչ կատարվեց եւ առասարակ ինչ է կատարվում։
1: Включи Аврору.
2: I'm looking for in these mids. About time I talk to somebody, shrink my head. A lot of promises, broken things that were said. And I can't get out of this bed.

0: Design între Luja Manacle, Taus, Alicrej, Exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ. Չկահաշվարկի ժամանակ գետ 1 քվե գողացված կամ կեղծված լինելու արժանահավատ անհազանգ, այս մասին հայտնել է անկախ դիտորդ դաշինքի անդամ Դանիել Իոաննիսյանը։ Հաշվարկը իրականացնող ընտրական հանձնաժողովների անդամների հալալ կեսը 8-ից 4-ը ընդդիմությունից է նշանակված։ Բոլոր տեղամասերում եղել են հիմնական ընդդիմադիր ուժերի վստահված անձինք։ Համարյա բոլոր տեղամասերում եղել են դիտորդներ կամ լրագրողներ։ Տեղամասերի տեսախցիկների մոտ 98%-ը նորմալ աշխատել են, որևէ տեղամասից չկա գոնե մեկ վստահված անձ, դիտորդ, հանձնաժողովի անդամ, ով քվեարկության արդյունքների կեղծման մասին հասցեական ահազանգ կտա, չկա նաև նման բանի մասին վկայող որևէ տեսանյութ, չկա։ Այս ընտրությունների մասին շատ բան կարելի է ասել, բայց գետ 1 քվե չի կեղծվել, հայտարարել է անկախ դիտորդ դաշինքի անդամ Դանիել Իոաննիսյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, գրառումը ամբողջական avroranews.am կայքում է։ Ընտրությունները անցել են բավականին լուրջ ընտրախախտումներով, որոնք ստվերում են արդյունքները և կարծում եմ անհրաժեշտ է բողոքարկել դրա արդյունքները։ Այս մասին էլ հայտնում է Ալեքսանդր Կոչուբաևը։ Հավելենք, որ Ալեքսանդր Կոչուբաևը նաև ներկայացրել է ազգային ժողովում 105 պատգամավորի դեպքում քաղաքական և սահմանադրական շեմերը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, դրան կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց ընտրությունների նախնական արդյունքները, արդյունքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի հաղթահարել ընտրական շեմը, այս մասին հայտնում է արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը։ Բանաձևերի կիրառման արդյունքում ազգային փոքրամասնությունների համար նախատեսված մանդատների բաշխում և ձայների փոշիացում ազգային ժողովի մանդատների բաշխումը կունենա հետևյալ տեսքը. քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 64 մանդատ, ուժեղ Հայաստան կուսակցություն 29 մանդատ, Հայաստան դաշինք 12 մանդատ, այսպիսով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միանձնյա ձևավորում է կառավարություն և ընտրում վարչապետ։ Միաժամանակ այն ապահովում է ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թվի 3/5-ի մեծամասնությունը, ինչը հնարավորություն է տալիս ընդունել սահմանադրական օրենքներ և ընտրել մի շարք կարևոր պաշտոնատար անձանց, սակայն այն չի ապահովում պատգամավորների ընդհանուր թվի 2/3-ի աջակցությունը, հետևաբար չունի սահմանադրության փոփոխությունների համար անհրաժեշտ սահմանադրական մեծամասնությունը, պակասում է 6 ձայն գրել է արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանը տեսանյութ է հրապարակել ընտրություններից հետո և շնորհակալություն հայտնել։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
2: Ընկերներ, 100,000-ավոր մեր հայրենակիցը առույցի պես պայքարելու համար շնորհակալ եմ տասնյակ ու հարյուրավոր մեր ընկերներից, ովքեր հիմա անօրինական ձերբակալվել են այս 2 օրը, որպեսզի քաղաքացական պայմանագրի կուսակցությունը կարողանա իր գործերը անի ընտրական պրոցեսի ժամանակ։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։
1: Նարեկ Կարապետյանը հավելեց, մենք էլ հանդես կգանք խորքային հայտարարությամբ, երբ որ իրապես ավարտված լինի հաշվետվությունները և հաշվարկները։ Ազգային ժողովի հանձնաժողովների նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձանագրել է 2025-ին բավական լայն թափով սկսվել է Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների բնակավորման խնդիրն ծրագիրը։ Պիտի ասեմ, որ մոտ 40,000 Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներ արդեն ստացել են ՀՀ քաղաքացիություն, և մենք շուրջ 50 միլիարդ դրամի բնակարանի ապահովման գծով հատկացումներ ենք իրականացրել, և արդեն մի քանի հազար ընտանիքներ ձեռք են բերել բնակարաններ և բնակավորվել են, նաև առաջիկա 10 տարում պլանավորում ենք շուրջ 800 միլիարդ դրամ հատկացում անենք, որպիսի արմատապես այդ խնդիրը լուծենք, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգը շարունակելու է գործել և առաջիկա տարիներին ավելի լայն ընդգրկում է ունենալու։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա անդրադարձել է ընտրաշավի ընթացքում հնչած պնդումներին, հերքելով տեղեկությունները, թե ընտրություններից հետո առողջության ապահովագրության համակարգը կարող է չեղարկվել։ Ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ առողջության ապահովագրության համակարգը ոչ միայն չի չեղարկվելու, այլև առաջիկա տարիներին ընդլայնվելու է և 2028 թվականին, մենք արդեն ակնկալում ենք, որ ողջ բնակչությունը ներգրավված կլինի առողջության ապահովագրության համակարգում, ընդգծել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շնորհավորել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության արձանագրած հաղթանակի առիթով։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի ժողովրդավարական ազատ ընտրությունների անցկացման կապակցությամբ իսկ Նիկոլ Փաշինյանին հաղթանակի համար։ Սա նաև Հայաստանի ինքնիշխանության, ձերանկախության և այնպես ապրելու իրավունքի հաղթանակն է, ինչպես դուք ինքներդ եք ընտրել։ Մաղթում ենք ձեզ հաջողություն, Ուկրաինան պատրաստ է ընդլայնել մեր համագործակցությունը և հենց հիմա ժամանակն է, որ Եվրամիությունը իրական աջակցություն ցուցաբերի Հայաստանին և անի ամեն անհրաժեշտը, որպեսզի մարդիկ զգան, որ Եվրոպայի հետ հարաբերությունների շնորհիվ կյանքն ավելի լավ է դառնում։ Սա փորձություն է Եվրամիության համար, կարևոր է չկորցնել ժամանակն ու հնարավորությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղղված շնորհավորանքում գրել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Հարգելի ռադիոսողներ, մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր ներկայացնեմ, այն այս րոպեներին Aurora News-ի գործընկերներն են փոխանցում։ ՆԱՏՕ-ի կորցանիչները Լատվիայի օթային տարածքում արաթաչու թրջող սարք են խոցել երկրի զինված ուժերն է հայտնել։ Արաբոթյան Լատվիայի զինված ուժերը օթային տագնապ էին հայտարարել Ռուսաստանի սահմանակից 3 շրջաններում։ Տագնապի հայտարարումից կես ժամ անց այն չեղարկվել է։ Այսքանը թարմնորությունների, սպասեք նաև ժամը 14-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

Կարծես թե ամառը երկար սպասեցնել չի տալիս ջերմաստիճանի կամ եղանակի հետ կապված, չնայած որ լավ է, հով ամառ ունենք, դեռ ուրախալի է սա, բայց իմանալով մեր երկրի ամառը, գիտենք, որ շուտով կդառնա այն չհով ամառներից և մասնավորապես ճնշող շոկ ունենանք, բայց նման բաներից չխոսենք, այլ խոսենք, թե առաջիկայում ինչպիսի եղանակ կսպասվի մեզ։ Երևանում այսօր երեկոյան ամսի 9-ից մինչև 13-ի գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև վանձրև և ամպրոպ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ինչ-որ մարզերում, ինչ-որ հատվածներում հունիսի 8-ին այսօր, կեսօրից հետո, այսինքն հենց հիմա էլ, 9-ից 13-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև վանձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ գուցե ունենանք նաև կարկուտ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, պետք է նշել, որ վաղը և ամսի 11-ին առանձին հատվածներում անձրևները լինելու են հոր դարատ։ Ինչպես նաև օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի, կմնա այնպես, ինչպես հիմա է, բայց կուղորդվի, ինչպես հասկացանք, կարճատև անձրևներով։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: զարգացնելու ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Gladzor Universal վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Gladzor UVK, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1B, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Gladzor UVK-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, տրված 06042026։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ալեքսանդր, այս սիրելի մարդիկ, այս անգամ ոչ թե Իսակովի բարձրացողն է գերծաներ, որովհետև կա թեթևակի հոսք եւ ծանրաբեռնվածություն լճի կողքով, բայց միևնույն է խցանում չենք ամանի, այլ Իսակովի իջնողը մասնավորապես։ Իսակովով գալիս են Կարգավանդի խաչմերուկից հետո խորանում են, գալիս ենք, մեկը թեքվում է դեպի Մերձավան, մյուսը շարունակում դեպի Օթանավակայան։ Այն հատվածը, որը շարունակում է դեպի Օթանավակայան, մինչև այդ խաչմերուկ, Օթանավակայանի խաչմերուկ գերծանր է երթևեկությունը, սա կարող ենք ֆիքսել, ինչպես նաև ֆիքսենք, որ Պարոնյանի շինաշխատանքները դեռ շարունակվում են, սա էլ նշանակում է, որ այդ հատվածը ևս ծանրաբեռնված է, այն հատվածը, որտեղ շինաշխատանքներն են, մոտավորապես երբ թեքվում ենք Նայիրի բժշկական կենտրոն, այդ հատվածների մասին է։ Ագաթանգեղոսի իջնող ծանրը լուսավորիչը երկողմանի մինչև քաղաքապետարան ևս այս պահին խցանված է, ինչպես նաև կարող ենք անվանել այս պահին լավ ծանր ուղղություն Բաղրամյանի բարձրացողը Մոսկովյանից սկսած մինչև Դեմիրճան խաչմերուկ, տեղեկությունների դեպքում 877 կամ գրեք մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին 091 76 10 07

Լսողներ, մեր ռադիոլսողը վարորդը տեղեկացնում է, զգուշացնում է ու ընդհանուր առմամբ սա շատ ճիշտ զգուշացում է, շատ լավ կլիներ, որ լսեին այս մարդիկ, բայց դե, երբ Խանջանից գնում ենք դեպի Ագաթանգեղոս, ունենք թունել, բնականաբար մենք գիտենք, որ երբ լույսից մտնում ենք թունել, այսպես պահի տակ մի 2-3 վայրկյան ոչինչ չի երևում, մինչև մենք ամբողջապես թունելի մեջ չենք մտել։ Եվ մեզ տեղեկացնում են, որ այդտեղ մի կին դրամահավաք է իրականացնում և չի երևում վարորդներին, այսինքն վարորդները մուտք են գործում, նոր հետո, երբ որ լույս ու ստվերը ճիշտ բալանսի է գալիս, այսպես կարող ենք ասել մեր աչքերում, մենք կարողանում ենք տեսանելիություն ունենալ։ Եվ այդ հատվածում, երբ մենք տեսանելիություն չունենք, ģեր վտանգավոր է նման գործողություն իրականացնելը։ Այնպես որ, սիրելի վարորդներ, ֆիքսենք այս հատվածը, որ Խանջանից դեպի Ագաթանգեղոս թունելի միջով այսպիսի դեպք ունենք, նաև եթե հնարավոր է, եթե կարողանանք և եթե տեսնենք նման մարդկանց թունելներում, ապա իրենց էլ զգուշացնենք, որ վտանգի մեջ ես, այսինքն մենք չենք տեսնում, մտնում ենք և քեզ կարող են չնկատել ու և շատ վատ բան լինի։ Հետո կասեն, ինչու այդ շատ վատ բանը եղավ։ Այնպես որ սա իգիտություն։

0: Ցանկավստ։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gov.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00111149, դրված 0604226։
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gov.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը, կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
4: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
5: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդգ 0503-03-2011։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

խոսում ենք Երևանի ճանապարհներից, խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվողից եւ խոսենք Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներից։ ՀՀ տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում, ինչպես նաեւ կարող ենք առանձնանալ Լարսին, այստեղից էլ գիտենք, որ Ստեփան Ցմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Եթե մենք երթևեկելու ենք Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներով, ապա բարի, գեղեցիկ, լավ տրամադրությամբ ճանապարհ, բարի ճանապարհ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, միտեղ ընտրություններն են, դրանց արդյունքները, միտեղ մարդկանց բողոքները, միտեղ խնդակարակը գովունակությունը, բայց ամենի ֆոնին իհարկե մենք ունենք աշխարհում դիրք, յուրաքանչյուր պետություն ունի դիրք, շատ կամ քիչ, եւ այդ դիրքի հետ կապված որոշակի իրավիճակներ կան։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունը կընդլայնի Հայաստանից ձկան մատակարարումների սահմանափակումները անաստաբուժական ռիսկերի առաջացման դեպքում։ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում լրագրողներին այս մասին հայտնել է ձկնաբուծության դաշնային գործակալության ղեկավար Իլիա Շեստակովը։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, փաստորեն ոչ միայն կան սահմանափակում, այլ առաջանում են սահմանափակումների ընդլայնումներ։ Այս ամենը իմանալ իհարկե պետք է, տնտեսության հետ կապված ամեն բան իմանալ իհարկե պետք է, ոչ միայն տնտեսության, ամեն բան մեր մասին եւ ոչ միայն աշխարհի մասին, իմանաք Ռադիո Ավրորայից։

0: գովաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք տարբեր հայտարարություններ տարբեր քաղաքական ուժերից, քաղաքական գործիչներից, բայց դրանից զատ անգամ ունենք ձերբակալություններ մասնավորապես քաղաքացին, որը նշել էր, որ ընտրելուց հետո ժամը 7-ին վերադառնալու է Ռուսաստանի Դաշնություն, քանի որ վիճակը ընտրությունից հետո կարող է սրվել, ձերբակալվել է։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, այս մասով մանրամասները եւ ընդհանրապես մյուս բոլոր մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, այսինքն 2 րոպեից ժամը 14:00-ին։

0: ժամը 16-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Քնչական կոմիտեում ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն Հովհաննես Սահակյանը հաստատապես տեղյակ լինելով նախապատրաստվող հանցագործության մասին չի հայտնել ՀՀ իրավասում արմիններին։ Այս մասին տեղեկանում ենք քնչական կոմիտեից։ Նշենք, որ խոսքը Հովհաննես Սահակյանի մասին է, որը նշել էր, թե ընտրելու է եւ ընտանիքի հետ ժամը 7-ին վերադառնա Ռուսաստան, քանի որ վիճակը ընտրություններից հետո կարող է սրվել։ Հաղորդման արդիվ քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 473-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է հանցագործության մասին չհայտնելը։ Քննիչի որոշմամբ Հովհաննես Սահակյանը ձերբակալվել է, քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Այնպիսի ընտրախախտում, որն արդյունքների վրա կազդի, նման խախտում չի եղել, այս մասին ճպազրույցի ժամանակ ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Ես կողմնակից եմ, որ բոլոր նվազագույն կասկածելի տեղամասերում, որ ինչ որ պատճառով կասկածելի են, բոլոր նման տեղամասերում իրականացվի վերահաշվարկ, որովհետև մենք գծի վրա ենք։ Մեկ քաղաքական ուժի անցողի քշեմը ըստ էության մի քանի ձայնով կարող է որոշվել, դրա համար մեզ հարկավոր է, որ ունենանք գերճշգրիտ պատկերը, նշել է Վահագն Հովակիմյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հավելել է, որ սկսելու է զբաղվել վաղվա վերահաշվարկների նախապատրաստական աշխատանքներով։ Հայաստանում անցկացված 2026 թվականի հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ հրապարակվել է նախնական արձանագրություն։ Ազգային ժողովի ընտրությունների տվյալները ներկայացրել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ըստ արձանագրության, ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,503,981, իսկ լրացուցիչ ցուցակներով, շրջիկ արկղերով և էլեկտրոնային քվեարկությամբ ընդհանուր ընտրողների թիվը հասել է 2,507,216-ի։ Քվեարկությանը մասնակցել է ընդհանուր 1,477,736 քաղաքացի։ Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը կազմել է 17,097։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ամբողջական արձանագրությանը, հարգելի ռադիոլսողներ, կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Նշվում է, որ այն համարվում է ընտրությունների արդյունքների նախնական ամփոփում, որը հետագայում կարող է ենթարկվել ճշգրտումների։ Ներկայացնում ենք ուժեղ Հայաստան դաշինքը, քանի պատգամավոր կունենա խորհրդարանում և ովքեր են նրանք։ Ըստ ընտրական ցուցակի, պատգամավորական մանդատ ստացող 28 թեկնածուներից առաջին հնգյակը ներկայացնեմ ամբողջականը avroranews.am կայքում է։ Եվ այսպես Նարեկ Կարապետյան, Արամ Վարդևանյան, Գոհար Մելոյան, Դավիթ Ղազինյան, Ռուբեն Մխիթարյան։ Մեր ժողովուրդը մեծ հաշվով քվեարկել է քաղաքական անապատի համար, այս մասին ասել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Սա քաղաքական անապատ է, դեգրադացիայի վերջին աստիճան է, ու հանկարծ չմտածեք, որ մենք չենք անցել, դրա համար եմ ասում։ Բացարձակ ուրիշ ուժեր կարող էին անցնել, ովքեր քաղաքական միտք ունեն, ոչ մեկ չի անցել այդ քաղաքական անապատի մեջ, Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրներն ու մարտահրավերները, որ ունենք, չեն լուծվելու, նշել է Էդմոն Մարուկյանը։ Էդմոն Մարուկյանը տեսանյութ է հրապարակել, հարգելի ռադիոլսողներ, այն հրապարակված է avroranews.am կայքում։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններին, հայտարարելով, որ տեղի է ունեցել մի իրադարձություն, որը որոշում է տարածաշրջանի եւ Ռուսաստանի ճակատագիրը։ Ըստ նրա, հայ ժողովուրդը չի ենթարկվեց Վլադիմիր Պուտինի ուղիղ շանտաժին, անտեսեց քարոշչությունն ու լուրերը եւ վերընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին, ինչի շնորհիվ Հայաստանի շարժումը դեպի արևմուտք դարձավ անդառնալի։ Ի վերջո Պուտինը ցանկանում էր ազատվել Փաշինյանից նույնքան, որքան ինձնից այն ժամանակ։ Փաշինյանը նույնպես եկավ ժողովրդական հեղափոխությամբ, ինչից Պուտինը ալերգիա ունի։ Ահա թե ինչու Պուտինը չմիջամտեց երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմին, քանի որ հույս ուներ ազատվել Փաշինյանից, նա ըմբարգո դրեց հայկական ապրանքների վրա եւ ներգրավեց հայ եկեղեցուն Փաշինյանին դատապարտելու գործում։ Երբ դա չաշխատեց, մշակվեց Սոմեխի Իվանիշվիլի պլանը, բայց այդ ծրագիրն էլ ապարդյուն անցավ, գրել է Վրաստանի նախկին նախագահը։ Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունների կարգավորման առումով ամեն փուլում շոշափելի առաջընթաց ենք ունենում, բայց ուզում եմ վստահություն հայտնել, որ առաջիկայում ամբողջական կարգավորում կունենանք։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստին այս մասին ասել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Մենք այժմ Թուրքիայի և Հայաստանի միջև ունենք ուղիղ առևտուր, մաքսային իմաստով ուղիղ աշխարհագրորեն դրանք, գիտեք, դերևս տեղի են ունենում երրորդ երկրների տարածքով, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նաև անդրադարձել է ընտրությունների արդյունքներին։ Նա նշել է, թույլ տվեք շնորհավորել Հայաստանի քաղաքացիներին հերթական անգամ ժողովրդավարական, ազատ, արդար, թափանցիկ, ամենաբարձր միջազգային չափանիշներին համապատասխանող համապետական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում և TikTok-ում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաև avroranews.am կայքում։ Դե իսկ լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

Ինչ հաճելի է, չէ՞, ոսկի ձեռք բերելը եւ ինչ դաժան է ոսկի վաճառել։ Այնպես որ այս ինֆորմացիան կարող է լինել եւ հաճելի եւ դաժան, բայց ամեն դեպքում եղեք ինֆորմացված։ Ոսկու արժեքներից ենք խոսում, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ սկսենք հենց 24 կարատանոց ոսկուց, այսինքն 999 հարգից։ Այս 999 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 52200 դրամ, 750 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 39200 դրամ և 583 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 30500 դրամ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, չգիտեմ այս ինֆորմացիան ձեզ համար կլինի դաժան թե հաճելի, բայց ոսկու հետ կապված ինֆորմացիաները թող որ ձեր կյանքում մշտապես բերեն լիքը հաճելի տպավորություններ։

0: հավաստ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0053-305-10-2011։
3: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, սպորտասերներ, մասնավորապես եկեք չմոռանանք մի շատ կարևոր իրողության մասին, որ հունիսի 11-ից մեկնարկում են ֆուտբոլի աշխարհի խաղերը։ Սա նշանակում է, որ լրիվ նոր մեկ ամիս, մոտավորապես մեկ ամիս կունենանք, հատկապես այո, այն մարդիկ, ովքեր սպորտը սիրում են, լրիվ մեկ նոր գեղեցիկ հիասքանչ էմոցիաներով լի ամիս է սպասվում մեզ։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, խոսքը հունիսի 11-ի մասին է, հենց այդ օրն է մեկնարկում ֆուտբոլի աշխարհի առաջին

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, շուտով միասին կհարադառնանք այս պահին երկրում տիրող իրավիճակից, կտեսնենք, թե ինչ է կատարվում առհասարակ ընտրություններից հետո.
1: Գովաստ. Վերանորոգում, Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում. Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿԲՕ 00041-49, դրված 06042026։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վթարի մասին տեղեկություն Քոչար Վաղարշյան։ Վթար եւ այս պահին բոլոր ուղություններից դեպի այստեղ ունենք ծանրաբեռնվածություն, գուցե ավելի ծանր նա տեղեկությունների դեպքում զանգեք ռադիո Ավրորայի կարճամարով 80

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ընդհանուր խոսենք այս պահին ընտրություններից հետո ինչ ունենք, ինչ կա, չկա, ինչ նորություն կա, կամ ընդհանուր ամփոփ այսպես տեղեկություններ Լիլիթ Աղաջանյանից լսենք մեր լուրերի պրոֆեսիոնալ Լիլիթ Աղաջանյանից, ինչպես ես սիրում եմ նրան անվանել եւ ողջունենք նրա ողջույն Լիլիթ։
1: Ողջույն Էլինե ջան, պրոֆեսիոնալը մի քիչ չափազանցացրեցի։
0: Չէ, ես այդպես եմ ասելու միշտ։
1: Էլինե ջան, նախ անդրադառնամ այն հարցին, որ շատ հաճախ զանգում են Ավրորա եւ հարցնում են, ուրեմն հարգելի ռադիո լսողներ, համակարգախացիներ, ընտրությունների արդյունքները այս պահին դեռ նախնական են։
0: Ահա։
1: Հաշվարկը կատարված է, բայց այնտեղ կան վերահաշվարկելու հնարավորություններ, արդյունքները բողոքարկելու հնարավորություններ, որոշ հարցերում անհամաձայնություններ եւ մեկ շաբաթ ժամանակ է տրվում, որպիսի այդ արդյունքների եւ այդ ամբողջ որտեղ որ խնդրահարույց ինչ որ բաներ նկատվել են եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ բողոքարկող կողմը եւ չհամաձայնող կողմը կարողանան իրացնել իրենց իրավունքը եւ ընտրության արդյունքները ամփոփվում են եւ վերջնական հայտարարվում են ընտրության օրվանից հետո 7-րդ օրը, այսինքն հունիսի 14-ին նոր կարողանանք ասել ընտրության վերջնական արդյունքները, այսինքն այն ինչ հիմա կատարվում է ուղղակի այսպես ընտրություններից հետո հետ ընտրական գործընթաց է։ Սա մեկ։
0: Շատ լավ։
1: Ես նշեմ, որ արդեն գործընկերներս այդ մասին ասել էին, որ վերահաշվարկ լինելու է եւ ի դեպ ԲՀԿ կուսակցությունն է որոշել դիմել վերահաշվարկի, որովհետեւ իրենք անցողիկ շեմին մոտ էին եւ այսպես որոշակի տատանումներ եղան իրենց թվի հետ կապված, եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանն ասաց, որ բոլոր կասկածելի տեղամասերում վերահաշվարկ կանեն ու դա կարեւոր է անցողիկ շեմ մի գծի վրա գտնվող ուժի համար։ Այսինքն վերահաշվարկները արդեն կսկսեն վաղվանից եւ մի գուցե եւ ինչ որ բան փոխվի, մենք էլ լրագրողներով, լրատվականով, ամբողջ թիմով նստած սպասում ենք ինչ է լինելու, ոնց է արվելու, ինչ քննարկումներ են, բնականաբար արձագանքներ ունենք տարբեր դիտորդական առաքելություններից, նաև շնորհավորանքներ, որ գալիս են Եվրամիության տարբեր երկրներից, այդ ամենը արդեն այսպես իմի կբերեմ ու կներկայացնեմ, բայց ինձ թվում է պետք է զինվել համբերությամբ, սպասել վերջնական արդյունքներին եւ արդեն կհասկանանք ինչ են կանում ըստ իրավիճակի։
0: Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք, այդ մեկ շաբաթը շատ կարևոր էր, որպեսզի մենք բոլորս հասկանանք, որ վերջնական արդեն հաստատուն մեկ շաբաթից ամսի 14-ին է լինելու տեղեկությունը եւ եւս մեկ հարց ու ժամանակից շատ չխլենք, որովհետեւ շուտով լուրերի թողարկումն է։ Այ այդ վաղվանից սկսած վերահաշվարկ, որ լինելու է, ընթացիկ տվյալներ եւս դրամադրվելու են, թե ամբողջական տվյալը։
1: Այո, վերահաշվարկը, Էլինա ջան, ես էսպես ասեմ, ինչպես մենք տեսանք ուղիղ եթերներում, հա, որ ընտրատեղամասերում հաշվարկ է կատարվում, ընտրա քվյախցիկից, քվյատուփից ներողություն հանում են այդ տվյալները եւ դնում են, ուրեմն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների, բողոքարկող կողմի, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների աչքի առաջ խնդրահարույց ընտրատեղամասի տուփը բացվում է, այսինքն արդեն հաշվարկված տվյալները բացվում են, դրվում են սեղանին եւ կատարվում է վերահաշվարկ բաց եղանակով, որպիսի էլի խնդիրներ չառաջանան։
0: Շատ լավ, վերջնական ամեն բան պարզ է, ամեն բան հասկանալի է, միայն մենք հիշեցնենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը ստացել է 3.996% ձայն եւ շատ մոտ է իսկապես, դրա համար էլ հենց այս պահին կարծես այդ արմով շահագրգիր կողմն է։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շնորհակալություն հայտնենք Լիլիթ Աղաջանյանին, սպասելով լուրերի թողարկմանը։

0: provost.
1: Վերջին զանգին տարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացա՞ր։
5: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
6: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline-ը դի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
5: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
6: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
7: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հայո, հստակ է, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական շտաբը հայտարարում է, որ դիմելու է վերահաշվարկի համար, այս մասին ասել է Իվետա Տոնոյանը, ինչպես նաև այլ եւ այլ մանրամասներ այս թեմայով եւ այլ թեմաներով կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, որը 5 րոպեից է բաց չենք թողնում։ Եղեք տեղեկացված ռադիո Ավրորայի հետ։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական շտաբը հայտարարում է, որ դիմելու է վերահաշվարկի համար, օգտագործելու է իրավական բոլոր գործիքակազմերը և հետամուտ է լինելու ընտրախախտումների բացահայտմանը, այս մասին գրել է ԲՀԿ խոսնակի Վետատոնոյանը։ Նախորդ օրվա երեկոյից ականատես ենք լինում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ստացած քվենների հետ կապված տարատեսակ թվաբանական աճպարարությունների։ Քվենների հաշվարկի ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում արտացոլվում էր 1 թիվ, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ հարմացման հետ հայտնվում էր այլ թիվ, ընդ որում նվազած։ Այս պահին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական շտաբը հայտարարում է, որ դիմելու է վերահաշվարկի համար, օգտագործելու է իրավական բոլոր գործիքակազմերը և հետամուտ է լինելու ընտրախախտումների բացահայտմանը։ Ներկայումս վերջնականացվում են այն ընտրատեղամասերը, որոնցում պահանջվելու է վերահաշվարկ, ինչպես նաև քննարկվում են առանձին որոշումներ և գործողություններ բողոքարկելու հիմքերը, ընդ որում նշված որևէ կերպ չի բացառում նաև ընտրությունների արդյունքների բողոքարկումը, հաշվի առնելով ընտրախախտումների այն հսկայական ծավալը, որին ականատես են եղել ամբողջ ընտրական գործընթացում, նշել է Իվետա Տոնոյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունիսի 8-ի արտահերտ նիստում վավերացրեց 2026 թվականի ազգային ժողովի հունիսի 7-ի հերթական ընտրությունների նախնական արդյունքների արձանագրությունը։ Եվ այսպես, ըստ թվերի, ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2,503,981, քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1,477,736, անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 17,097, կուսակցությունների դաշինքների ստացած քվեների մարամասն տվյալները avroranews.am կայքում է այս պահին կարող եք դիտել։ Անճշտությունների գումարային չափը եղել է 1,279, ևս մեկ անգամ նշենք ու հիշեցնենք, ընտրության արդյունքները ամփոփվում են, ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ որոշումը ընդունվում է քվեարկության օրվանից հետո 7-րդ օրը, այսինքն հունիսի 14-ին։ Այնպիսի ընտրախախտում, որը արդյունքների վրա կազդի նման խախտում չի եղել, այս մասին էլ այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Ես կողմնակից եմ, որ բոլոր նվազագույն կասկածելի տեղամասերում, որ ինչ որ պատճառով կասկածելի են, բոլոր նման տեղամասերում իրականացվի վերահաշվարկ, որովհետև մենք գծի վրա ենք։ Մեկ քաղաքական ուժի անցողի շեմը ըստ էության մի քանի ձայնով կարող է որոշվել, դրա համար մեզ հարկավոր է ունենալ գեր ճշգրիտ պատկեր, նշել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Նաև Հովակիմյանը հավելել է, որ սկսելու է զբաղվել վաղվա վերահաշվարկների նախապատրաստական աշխատանքներով։ Շնորհակալ ենք մեզ տված յուրաքանչյուր քվեի ու մեր թիմի նկատմամբ ունեցած վստահության համար, այս մասին էլ հայտնել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Իշխան Սաղաթելյանը։ Մեր հայրենիքի համար աննահանջ պայքարը մենք շարունակելու ենք մինչև հաղթանակ, հետագա անելիքների մասին ավելի համապարփակ կխոսենք առաջիկայում, նշված է Սաղաթելյանի հայտարարությունում։ Մի խումբ անձինք ԱՊՀ առաքելության դիտորդներից պահանջել են ոչնչացնել Հայաստանի Արմավիրի մարզի ընտրական տեղամասերից մեկի այցելության արձանագրությունը։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Լյուդմիլա Մարկինան, որը ընդգրկված է եղել ԱՊՀ առաքելության դիտորդական խմբի կազմում։ Առաքելության աշխատանքի շրջանակներում մենք արձանագրություններ ենք կազմում հայտնաբերված թերությունների ու խախտումների վերաբերյալ։ Խախտում հայտնաբերելով նրանք արձանագրություն են կազմել, տեղամասային հանձնաժողովի գործընկերները դա տեսել են, պատնեշ կազմել և պահանջել ոչնչացնել արձանագրությունները, պատմել է Մարկինան։ Դիտորդական առաքելության անդամները հրաժարվել են ոչնչացնել արձանագրությունը, դրա հետ մեկտեղ տեղամասում ներկա գտնվող ոստիկանությունը չի միջամտել կատարվածին, դժգոհել են։ Մարկինայի խոսքով միջադեպը տեղի ունեցել Հայաստանի Արմավիրի մարզում, որտեղ 16-25 տեղամասում առաքելության ներկայացուցիչները փոքր թերություններ են հայտնաբերել և դրանց վրա հրավիրել ընտրական հանձնաժողովի անդամների ուշադրությունը։ Հայաստանում ընտրությունները անցել են ընդդիմության վրա աննախադեպ ճնշումների և արևմուտքի միջամտության մթնոլորտում, այս հայտարարությունն էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայինն է։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանը մտադիր է Հայաստանի նկատմամբ կուրսը կառուցել, հաշվի առնելով հայկական ղեկավարության իրական քայլերը։ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության աջակցությունը Հայաստանում ընտրությունների արդյունքներով զգալիորեն նվազել է։ Զախարովան հայտարարել է, որ Մոսկվայում մի շահագրգռված են եղել և կլինեն ուժեղ և իսկապես ինքնիշխան Հայաստանով։ Նրա կարծիքով Հայաստանում անցկացված ընտրություններն ակնառու կերպով ցույց տվեցին, որ հասարակությունը ծայրահեղ բևեռացված է։ Հայ հասարակության մեջ ակնհայտ է Ռուսաստանի հետ կապերի զարգացման և ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի հետագա մնալու լայն պահանջարկը։ Զախարովան հայտարարել է, հայ ժողովուրդը Ռուսաստանի համար եղբայրական է, Ռուսաստանը նրան խաղաղություն և բարգավաճում է մաղթում։ Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին շնորհավորել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, նրա շնորհավորանքում մասնավորապես նշվում է, որ տարածաշրջանում առկա է նոր դինամիկա, Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի հասնելու ուղի, բաց սահմաններ, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շարունակական երկխոսությունը կարևոր են Վրաստանի համար։ Եվրոպական խորհրդանի նախագահ Ռոբերտո Մեցոլան ևս շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին, նշելով, որ եկեք շարունակենք հիմնվել այս նոր թափի վրա Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունները ամրապնդելու համար։ Իսկ ահա Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուի շնորհավորանքում մասնավորապես նշվում է, որ Մոլդովան և Հայաստանը կիսում են Եվրոպայում խաղաղության և կայունության հանձնարարությունը և անհամբեր սպասում է առաջիկա երկխոսության խորացմանը և սերտ համագործակցության առաջիկա տարիներին։ Հունիսի 2-ին Կարսում Հայաստանի և Թուրքիայի գործարարների միջև տեղի է ունեցել շատ լուրջ հանդիպում, հանդիպումը կազմակերպված էր Հայաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունների մասնակցությամբ, այս մասին ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այս հանդիպումը նախորդիվ երբևէ եղած գործարար շփումներից էականորեն տարբերվում էր, որովհետև շատ հագեցած էր օրակարգով, շատ մեծ հետաքրքրություն էր առաջացրել նաև Թուրքիայի արևելյան, հյուսիսարևելյան 3 նախագահների գործարար շրջանակների կողմից։ Ես կարծում եմ, որ այս առումով սա շատ լավ ստարտ է, ակնկալում եմ ռացիոնալ ժամանակում առաջիկայում կունենանք երկրորդ հանդիպումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, նշել է Արարատ Միրզոյանը։ Եվ անդրադարձ միջազգային լրահոսին, Իրան-Իսրայել նորից սրված հարաբերություններին, Իրանի իր էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածներ հասցնելու դեպքում կգրոհի մերձավոր արևելքում ԱՄՆ-ի և Իսրայելի և նրանց դաշնակիցների հետ կապված բոլոր նմանատիպ օբյեկտների վրա, հաղորդել է Ֆարս լրատվական գործակալությունը, հեղում անելով անանուն ռազմական աղբյուրին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ Իսրայելն ու Իրանը պետք է անհապաղ դադարեցնեն կրակը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամանց։
0: +7+7% Հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: գովաստ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվի այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, տարադրամի շուկան և քաղաքականությունը այս պահին մի փոքր նմանություն ունեն, երկուսն էլ ոչ ստաբիլ են, և ոչ ստաբիլ արժեքներից եկեք սկսենք դոլարից։ Դոլարի արժեքը, որը կարող ենք ձեռք բերել մեզ համարավանը ձեռնտու տարբերակով 367.5 դրամն է, իսկ վաճառքի համար նախատեսված է 370.5 դրամը։ Եվրոյի դեպքում արքի արժեքն է 423, վաճառքինը 428 դրամը։ Եվ ռուբլի պարագայում ունենք մեզ համար ձեռնտու տարբերակով սահմանված արքի արժեք 4.87, իսկ վաճառքի համար սահմանված է 5.01, այսինքն 5.01-ը։ Եվ հետ վերադառնանք դոլարին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դոլարի վերաբերյալ մի շատ հետաքրքիր տեղեկություն, որը բնականաբար դուր կգա բոլորիս։ Նշեմ, որ դոլարի դեպքում այն, այսպես 1869 թվականին, երբ որոշվում էր, թե ինչպիսի թղթադրամ լինի, ինչ գույն լինի, այս ժամանակ դոլարի համար հատուկ կոնտրակտ, համաձայնագիր է կնքվում մի կազմակերպության հետ, որը սահմանում է դոլարի համար այնպիսի պատկեր և այնպիսի գույն, որը շատ հեշտ էր կեղծել և այդքան էլ դիմացկուն չէ։ Դրանից հետո դրանք կանաչ դարձրեց, գուշակեք, ազգությամբ հայը, ինչ է նրա անունը, Քրիստաֆոր Տեր Սերոփյան։ Այո, դոլարի են մեր հայտնի կանաչ գույնը, իրականում հայի ձեռքի գործ է, Քրիստաֆոր Տեր Սերոփյանի։ Նա հատուկ հրավիրվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Ստամբուլից, որտեղ ապրում է իր ընտանիքի հետ։ Ինչպես նաև պետք է նշել, որ նրան հաջողվում է ստանալ այն անհնարին կանաչ գույնը, որը շատ դժվար էր կեղծել, գոնե հիմա շատ դժվար է, այն ժամանակ անհնար էր։ Քրիստաֆոր Տեր Սերոփյանի կողմից հորինված եզակի կանաչ գույնը ոչ միայն դիմացկուն էր արտաքին ազդեցություններին, այլ նաև հոգեբանորեն ոգեշնչեց փողի նկատմամբ վստահությունը։ Դե մենք գիտենք, որ կանաչը վստահության գույն է, հոգեբանորեն դրական գույն է, և կանաչի հետ կապված ազդեցությունները շատ հետաքրքիր են, բայց ըստ պատմության ամենահետաքրքիրը, որ Քրիստաֆոր Տեր Սերոփյանը ստացել է 6,000 $ վարձատրություն այդ կանաչ գույնի համար։ Պատկերացնում եք, մի ամբողջ դոլարի պատմության համար $6,000. Նա այդ գումարը ներդրել է սեփական կրթության մեջ և դարձել հավաստագրված դեղագործ, բայց այստեղ միայն այսքանով չսահմանափակվենք, որովհետև հիշենք մի բան, բանկոմատի գյուտը կրկին հայ ու գույների հետ կապված եւս մեկ շատ կարևոր գյուտ, որը ամենօրյա ենք մենք տեսնում, գունավոր հեռուստացույցի գյուտը, Հովհաննես Ադամյանի կողմից արված, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, գունասեր մարդիկ ենք։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-20-20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարի Զարդ ռեստորանում։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վթարում ենք 3-րդ մասի կալցևոյում, այսինքն Կարեգին Նժդեի հրապարակում 3 մեքենայի մասնակցությամբ, նշեմ ավելին 3 Բեռնատարի մասնակցությամբ, դե պատկերացրեք եւ զբաղեցրած տարածքը եւ իհարկե վթարի մասշտաբը, բնականաբար իր հետ բերեց ծանրաբեռնվածություն։ Նաեւ կարող ենք խոսել այս պահին ծանրաբեռնվածություններից Իսակովի բարձրացողից, որը լճի ամբողջ կողքով ծանրաբեռնված է, ինչպես նաեւ Աշակունյացի բարձրացողը դեպի Կրկես մեքենաների հոսքով պայմանավորված, Խանջյանի իջնողը Ագաթան Գեղուսի իջնողով դեպի Կրկես, եւս այս պահին ծանրաբեռնված է Վերնիսաժից սկսած տեղեկությունների դեպքում 80

Սի էլի ռաջալ սողներ եվս մեկ վթարի մասին տեղեկություն, Մամի Կոնյանց ազատությունում է վթարը ազատության իչնողը դեպի այս խաչ մերուկ լավ ծանրաբերնված է, Մամի Կոնյանցն էլ իր հերթին դեպի ազատություն կրկին ծանրաբերնված։ Եվս մեկ վթարի մասին տեղեկություն, Մամի Կոնյանց ազատությունում է վթարը ազատության իջնողը դեպի այս խաչմերուկ լավ ծանրաբեռնված է, Մամի Կոնյանցն էլ իր հերթին դեպի ազատություն կրկին ծանրաբեռնված։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հնարավոր է առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետության որոշ հատվածներում ունենանք հոր դարադ անձրևներ, մասնավորապես վաղը հունիսի 9-ին և 11-ին առանձին հատվածներում անձրևները լինելու են հոր դարադ, իսկ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի և առաջիկա օրերին մինչև ամսի 13-ը ժամանակ

0: Puerto Rico.
1: Գովաստ.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026
4: Վերանորոգում, Դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, փրկարարծարայությունն է ամփոփում անցած շաբաթը հունիսի 1-ից մինչև 7-ը։ Ներքին գործերի 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնում գրանցվել է 680 դեպք, որից 184-ը արտակարգ։ Մասնավորապես նախորդ շաբաթ ունեցել ենք Հրդեհի 114 դեպք ուժեղ քամու, Տեղատարապանձրևի ուժեղ կարկուտի երկրաշարժի, ինչպես նաև դժբախտ պատահարի 1-ական, փլուզման թունավորման 5-ական, քարաթափման 2, կենսապահովման կոմունալ համակարգերում վթարի, ինչպես նաև վայրի կենդանիների հարձակման 3-ական դեպք, օձի հայտնաբերման 92 դեպք, ինքնասպանության փորձի 11-ի դեպք, ինչպես նաև կենցաղային կանչի 194 դեպք։ Այսպիսի տեղեկություններ փրկարար ծառայությունից։ Եվս մեկ անգամ առիթ շնորհակալություն հայտնելու փրկարար ծառայության աշխատակիցներին իրենց անձնանվեր աշխատանքի համար, և ոչ միայն, շատ ու շատ այլ աշխատանքներում եւս շնորհակալություն, որտեղ կա անձնանվերություն։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ որ տեղ նաև անձնը, այսպես անձնը նվիրաբար են աշխատում նաև այն մարդիկ, ովքեր օպերատիվ են, ովքեր ձեռքը պահում են զարկերակին մաքսիմալ կերպով տեղեկությունները հաղորդելու համար, եւ շուտով կլսենք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումը, որը ժամը 16:00-ին է։

0: Խելացի ու մատչելի ջերուսման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացաներ էքստերիերից։ Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաջախականություններով։ Ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց ընտրությունների նախնական արդյունքները, պատկերը արդեն պարզ է, ով ինչքան մանդատ է ստանում, իհարկե կարող է լինել ձայների վերահաշվարկ ու որոշակի փոփոխություններ, մինչև վերջնական արդյունքների հրապարակումը մեկ շաբաթ անց, բայց այդ մասին կխոսենք հաջորդիվ, եթե լինի փոփոխություն։ Տեսանյութը հրապարակել արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը, նա մի քանի հետաքրքիր դիտարկումներ է արել։ Այս պահին ուզում եմ արձանագրում արել, որ կարևոր եմ համարում, որ քաղաքական ուժերը չեն թիրախավորում իրենց չընտրած ընտրողներին, որովհետև դա կլիներ ամենասխալ բանը։ Այս ընտրությունների պատճառների մասին խոսակցություններ կան ու դեռ էլի լինելու են, բայց մի բան ակնհայտ է. Ընտրողներին, անհամաձայն ընտրողներին չի կարելի թիրախավորել։ Երկրորդը, որ կարևորում եմ այն է, որ պետք չէ հիասթափություն դարձնել գերիշխող էմոցիա այսպիսի ընտրությունների արդյունքների պայմանում։ Հիմա ուզում եմ առադառնալ հանրային տիրույթում այս պահին ամենաշատը քննարկվող հարցին՝ մանդատները վերցնելու չվերցնելու դրա իրավական ու քաղաքական բաղադրիչներին։ Լսենք Արփինե Հովանիսյանին։
2: Մանդատներ չվերցնելը, ինչպես ցանկացած երկրում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում ունի ինչպես իրավական, այնպես էլ քաղաքական բաղադրիչ։ Իրավական բաղադրիչը, ինչպես մնացած երկրներում, չի նշանակում, որ մանդատները չվերցնելը փոքրամասնության կարող է հանգեցնել այնպիսի հետևանքների, ինչպիսին են ազգային ժողովի նոր ընտրությունը, երկրորդ փուլը կամ էլի նմանատիպ հետևանքներ։ Մանդատները չվերցնելը իրավաբանորեն նախ եւ առաջ նշանակում է Հայաստան Դաշինքի 212 ուժեղ Հայաստանի ցուցակի 200 անձինք պետք է մանդատից հրաժարվելու անհատական դիմումներ ներկայացնեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որից հետո միևնույն է կկայացվի ազգային ժողով ձևավորելու մանդատներ բաշխելու եւ ազգային ժողով ձևավորելու որոշում, եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կստանա այնքան ձայն, այս պահին 64 մանդատ, ու կգնա խորհրդարան։ Նրանց մանդատները, եթե իրենք բոլորը հրաժարվեն, չեն անցնի անցողիկ շեմը չհաղթահարած մյուս ուժերին, այսինքն այլ ուժեր չեն անցնի խորհրդարան։ Խորհրդարանում այդտեղը պատկերավոր ասած կմնա դատարկ։ Հիմա մանդատները չվերցնելու ունի քաղաքական բաղադրիչ, բնականաբար այն առաջացնում է լեգիտիմության խնդիր տվյալ խորհրդարանի, քաղաքական ճգնաժամ, բոյկոտի քաղաքական պայքարի մեխանիզմ է, եւ քաղաքական ընդդիմությունը, որը մտել է ընտրապայքարի մեջ ու արձանագրել այս արդյունքները, տիտղոսակիր ընդդիմությունը ըստ էության այս պահին ըստ մանդատի պետք է ինքը կայացնի որոշում։ Սա իրենց որոշումն է, իրենց ընտրողների հետ երկխոսելու իրենց բանաձևը, եւ կարծում եմ այդ որոշման մասին իրենք պիտի տեղյակ պահեն ու ասեն, որ տարբերակով են առաջ շարժվում։ Վերցնում են ինչու, չեն վերցնում էլի ինչու։
1: Լսում էինք արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանին։ Այլևս երբեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ընտրակաշարքի միջոցով չի ձևավորելու իշխանություն, եւ այլևս երբեք արտաքին միջամտությունները չեն ազդելու մեր ներքին ընտրությունների արդյունքների վրա։ Այս մասին էլ ասված է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հրապարակած տեսանյութում։ Մինչև քվեարկությունը վարչական ռեսուրսի կիրառման վերաբերյալ բոլոր դիմումները միանգամից հասցեագրել ենք դատախազություն։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը, նրա խոսքով դատախազի պատասխանն են ստացել, որին ընթացք է տրվել։ Ինչ վերաբերում է ահազանգերին, որ ընտրողներից պահանջել են, որ քվեաթերթիկները դուրս բերեն իրենց հետ, որ ապացուցվի, որ անձը քվեարկել է կոնկրետ այդ ուժին, Հովակիմյանն ասաց. «Մեր քվեարկության կարգը հնարավորություն է տալիս ով քանի հատ ինչ քվեաթերթիկ ուզում է, տանեն տան նրան, ով ուզում է վերցնի, չգիտեմ, կլցնի գլխին. Քվեախցի գրպանիկում բոլոր քվեաթերթիկներից լեփլեցուն է. Եթե իրենից ուզել են, որ դուրս բերի քվեաթերթիկները, մարդը կարող է այդ գրպանիկից հանել իր ուզած քվեաթերթիկը ու դա օգտագործել», ասել են։ Դիտարկմանը, որ ընտրողը այդքան ժամանակ չի տրամադրելու, որ այդ գրպանիկի մեջ քու ջուջանի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ասել է. «Համակարգը քաղաքացուն հնարավորություն է տալիս լիարժեք գաղտնի քվեարկել, ու ոչ ոք չի կարող իմանալ. Սա առաջվա գրիչով քվեարկությունը չի, որ քվեարկածը տային, ասեին դատարկը վերադարձրու. Այդ դեպքում քաղաքացուն մնալու էր մի բան, քվեաթերթիկը անվավեր դարձնելը», նշել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի միջազգային դիտորդական առաքելությունն էլ Հայաստանում հունիսի 7-ին խորհրդանական ընտրություններում չեն արձանագրել համակարգային խախտումներ, ընդհանուր առմամբ ընտրական գործընթացը եղել է վստահելի եւ արժանահավատ։ Այսօր Երևանում ասուլիսին առաքելության ղեկավար Պիտեր Ռոսկամը նշեց, որ քվեարկությունն ու ձայների հաշվարկը իրականում անցել են հանգիստ կազմակերպված գործող ընթացակարգերին համապատասխան։ Առաքելությունը նշեց, որ ընտրությունները անցկացվել են բևեռացված քաղաքական միջավայրում, անվտանգային խնդիրների եւ Հայաստանի աշխարհաքաղաքական ուղղությամբ շուրջ շարունակվող բանավեճերի ֆոնին։ Ասուլիսի ընթացքում Եվրոպայի եւ Եվրասիայի ծրագրերի ավագ տնօրեն Սթիվեն Նիքսը հայտարարեց, որ ընտրական շրջանի հիմնական առանձնահատկություններից մեկը արտաքին միջամտություններ։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը եւ Ռուսաստանի հետ կապվող դերակատարները փորձել են ազդել ընտրական միջավայրի վրա՝ տնտեսական ճնշումների, քաղաքական եւ տնտեսական հետևանքների մասին նախազգուշացումներով։ Չնայած այդ միջամտումներին, արձանագրել են, որ քաղաքական կուսակցություններն ու դաշինքները կարողացել են ազատ քարոզարշավ իրականացնել։ Նախնական հայտարարության մեջ առաքելությունը ներկայացրել է 11 առաջարկություն, որոնք վերաբերում են ընտրական վարչարարությանը, քաղաքական ֆինանսավորմանը, կիբերանվտանգությանը եւ մեդիա միջավայրին։ Քանի դեռ վերջնական արդյունքները չեն հրապարակվել, Կրեմլը ձեռնպահ է մնում Հազգային ժողովի ընտրությունների վերաբերյալ պաշտոնական գնահատական տալուց, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը։ Միաժամանակ Պեսկովը նշել է, որ ուշադիր հետևում են բոլոր այն հաղորդագրություններին, որոնք վերաբերում են այս ընտրություններին։ Նաև արձանագրում են ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցած բազմաթիվ խախտումների մասին հաղորդագրությունները հավելել է նա։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապյանն էլ ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում Եվրամիություն ապրանք արտահանող տնտեսվարողների ընտրվող փոխհատուցման հստակ նիշ չի ասել, սակայն հիշեցրել է, որ փոխհատուցման բանաձևը պատրաստ է։ Հարցին բացի ծաղիկների 10,000 խմբականակից այլ ապրանքներ արտահանվել են Եվրամիություն, նախարար Պապոյանը դրական պատասխան է տվել, սակայն կրկին չի հստակեցրել, ինչ ապրանքների մասին է խոսքը։ Փոխարենը Պապոյանը հայտարարել է, որ ծաղկի խմբականակ ուղարկվել է նաև ցամաքային ճանապարհով. Հայաստան, Վրաստան, Թուրքիա, Բուլղարիա, Ռումինիա, Ուկրաինա բեռնատարով նկատի ունեմ կամաց-կամաց սկսվում է, նշել է նախարարը։ Ինչ վերաբերում է պտուղ բանջարեղենի արտահանմանը, Էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարեց, որ այս պահին որոշ ընկերություններ կան, որ աշխատում են Հունաստան արտահանման ուղղությամբ, կա պայմանավորվածություն, տեխնիկական հարցեր են մնացել։ Եվրամիությունն էլ առաջին անգամ պատժամջոցներ է սահմանել Հորմուզի նեղուցի փակման հետ կապ ունեցող իրանցի ֆիզիկական անձանց ու կազմակերպությունների նկատմամբ։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Կայա Կալասը։ Նա նշել է, որ տարածաշրջանում լայնամասշտաբ պատերազմի վերսկսումը վիթխարի հետևանքներ կունենա, բոլոր կողմերը պետք է վերադառնան բանակցությունների սեղանի շուրջ, ասել է Կալասը, մեկնաբանելով Իրանի և Իսրայելի միջև փոխադարձ հարվածները։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։

0: Kovast.
1: Norher ustacuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղ չէր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808
4: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շրջենք Երևանով, տեսնենք ինչ կա, չկա, տեսնենք ինչպիսի երթևեկություն ունենք։ Այս պահին Մաշտոցի իջնողը Սայատնովայից սկսած խցանված է, հաստում է մինչև Ամիրյան, ինչպես նաև ունենք տեղեկություն, որ ծառապետնվածություն նկատվում է Քոչարում, Քոչար Վաղարշյանում, ինչպես նաև Կոմիտաս Վաղարշյան Խաչմերուկում, թեթևակի ծառապետնվածություն կա, բայց հատուկ մեզ զգուշացնում են դեպի Արաբկիր մտնելիս Սարալանջով գալիս ենք դեպի Ավետիսյան, դե բնականաբար գիտենք Փափազյանից մինչև Վաղարշյան դեռ փակ է, բայց մինչև Փափազյան հասնելը լավ կուտակում ունենք, էլի պատճառը շին աշխատանքն է։ Ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնում եմ ձեզ Իսակովի բարձրացողի մասին, որը կրկին այս պահին ծառաբեռնված է Լճի կողքով, երրորդ մասի հրապարակում էլ ունեցել էինք վթար, բայց այն մեծ խցանումը այլևս չկա, այս հատվածը թեթևանում է։ Եթե դուք որոշել եք անցնել այստեղով, ապա կարող եք հանգիստ անցնել, տեղեկությունների դեպքում էլ զանգել մեզ 877։ Կարող եք գրել նաև մեր Viber-ին, մեր WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 0917 76 10 07։

սիրելի ռադիոլսողներ, տեղափոխվենք տնտեսություն եւ Ռուսաստան ճյուղարկված հայկական ծաղիկներից համակային ճանապարհով այլ երկրներ են ուղարկվել։ Պնդել է Գևորգ Պապոյանը, մասնավորապես Հայաստան, Վրաստան, Թուրքիա, Բուլղարիա, Ռումինիա, Ուկրաինա, Բեռնատարով։ Եվ նշել է, նկատի ունեմ, կամաց-կամաց սկսվում եմ։

0: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի երկու բառով նախորդ մեկ ժամվա ընթացքում տեղի ունեցած ամենակարևորներից։ Հարևան երկրների անդրադարձներից խոսենք։ Կրեմլը դեռևս չի գնահատում Հայաստանի ընտրությունների արդյունքները, սպասում է վերջնական տվյալների հրապարակմանը։ Ռուսական կողմը նշել է, որ հետևում է ընտրությունների վերաբերյալ բոլոր հաղորդագրություններին։ Ինչպես նաև իշխանության ներկայացուցիչները, ընտրությունները ներկայացրել են որպես ազատ կամ արտահայտության արդյունք, շեշտելով ընտրակաշարքի և արտաքին ազդեցությունների անթույլատրելիությունը։ Ինչպես նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է, որ ստացված ահազանգերն ուղարկվել են իրավապահներին, իսկ քվեարկության գաղտնիության մեխանիզմները պահպանվել են։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Էկոնոմիկայի նախարարությունն էլ հայտնել է, որ շարունակում են ԵՄ շուկա արտահանման ծրագրերը ներառյալ նոր լոգիստիկ ուղղությունների օգտագործումը։ Բնականաբար դրանք պայմանավորված են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից արգելափակումներով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, բոլոր նորությունները, բոլոր կարևոր բաները կգտնենք Ռադիո Ավրորայում։

Եթե բնականաբար արդեն ապացուցված է քաղցրը, տրամադրություն է բարձրացնում, հորմոնները այսպես շատացնում, բայց երբեմն անգամ շաքարի հետ կապված խնդիրներ է տալիս, եթե չափը անցնում ենք եւ պատկերացրեք ինչ կկատարվի, եթե մենք այսպես դնենք միանգամից 1 կիլոգրամ մեղր ուտենք, վայ, վայ, վայ, այո, կկատարվի հետեւյալը, որ Գինեսի համաշխարհային ռեկորդ կսահմանենք։ Գերմանացի տղամարդը Գինեսի համաշխարհային ռեկորդը սահմանել 1.27 կիլոգրամ մեղր ուտելով ընդամենը 1 րոպեում։ Տեսանյութը տարածված է ողջ համացանցում, երևում է թե նա ինչպես էսպես մեծ տարայով մեղր դիմացը դրած, դե այդ մեծ տարան կլինի երևի մոտավորապես մի 6-7 կիլոգրամ մեղր, ինքը դրա վրայից ուտում է եւ թե ինչքան կուտի 1 րոպեում։ 1 րոպեում նրան հաջողվել է ուտել 1.27 կիլոգրամ մեղր։ Եվ փաստորեն 60 վայրկյանում քաղցրակեր տղամարդը սպառել է մոտավորապես 4000 կալորիա, ավելի քան 1 կիլոգրամ շաքար, ինչը մոտ 20 անգամ ավելի է, քան խորհուրդ տրվող օրական նորման։ Մյուս կողմից ասում ենք, դե լավ, հիմա խախտվի, բայց կարևորը Գինեսի ռեկորդ, բայց եկեք առողջություն մաղթենք գերմանացի տղամարդուն, որպեսզի նրա հետ ոչ մի վատ բան չկատարվի։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք ընտրություններից, արդյունքներից։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մի շարք ընտրատեղամասերում սկսել է վերահաշվարկի գործընթացը, ինչպես մի փոքր առաջ խոսում ենք։ Իվետա Տոնոյանը նոր տվյալներ է ներկայացրել, մասնավորապես 27.7 ընտրատեղամասում հանձնաժողովի արձանագրության համաձայն ԲՀԿ-ն ստացել է 77 ձայն, մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում նշված է 1 ձայն, 12.20 ընտրատեղամասում արձանագրության համաձայն ԲՀԿ-ն, ԲՀԿ-ի օկտին վերարկել է 26 ընտրող, իսկ կայքում նշված է 1 ձայն, եւ 27.26 ընտրատեղամասում արձանագրության համաձայն ԲՀԿ-ն ստացել է 19 ձայն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում 3 ձայն է նշված, եւ մեկ այլ ընտրատեղամասում էլ ստացել է 7 ձայն, նշված է կայքում 4 ձայն։ Մի խոսքով, վերահաշվարկը սկսված է, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այլ շատ մանրամասներ կլսենք կրկին մի փոքր անց, նաեւ մեր լուրերի թողարկման to find out you know how to forget me even after all this time. Գովաստ ամուր նյարդեր թե ամուր հատակ, ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
1: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
2: Վերանորոգում Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jama tasna yotne. Jamana kakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մի քանի ժամ առաջ տեղեկացրել էի, որ ԲՀԿ-ն մի շարք ընտրատեղամասերում սկսել է վերահաշվարկի գործընթաց։ Տարբեր տեղամասերից ստացված տեղեկատվության համադրման պարզնագրել ենք հետևյալ պատկերը, հայտնում է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ 27 կոտորակի 7 ընտրատեղամասում հանձնաժողովի արձանագրության համաձայն Բարգավաճ Հայաստանը ստացել է 77 ձայն, մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում նշված է 1 ձայն։ 12 կոտորակ 20 ընտրատեղամասում արձանագրության համաձայն ԲՀԿ-ի օգտին քվեարկել է 26 ընտրող, ԿՀ կայքում նշված է 1 ձայն։ 27 կոտորակ 26 ընտրատեղամասում արձանագրության համաձայն ԲՀԿ-ն ստացել է 19 ձայն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում 3 ձայն։ 37 կոտորակ 53 ընտրատեղամասում արձանագրության համաձայն ԲՀԿ-ն ստացել է 7 ձայն, կայքում նշված է 4 ձայն։ Սրանք անհերքելի փաստեր են, յուրաքանչյուր ոք կարող է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում տեսնել այս անհամապատասխանությունները։ Փաստերը աշխատանքային ռեժիմով ներկայացվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և տվյալները փոփոխման փուլում են։ Մենք շարունակում ենք տարբեր ընտրատեղամասերի հետ կապված նորանոր արձանագրումներ կատարել և առաջիկայում հանդես կգանք համապատասխան թարմացումներով, նշել է Իվետա Տոնոյանը։ Արձանագրել ենք բազմաթիվ խնդիրներ, բայց պետք է արձանագրել, որ Հայաստանի ընտրողներին տրվել է իրական ընտրություն կատարելու հնարավորություն, թեև խիստ բևեռացված քարոզարշավի պայմաններում։ Երևանում այս մասին հայտարարել է Եվրախորհրդի դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչ Հիանես Լենարիչը։ Ցավոք, մարդիկ ստիպված էին ընտրություն անել աննախադեպ արտաքին միջամտության և ճնշումների պայմաններում, ասել է Լենարիչը։ Նա նշել է, որ քարոզարշավը եղել է խիստ բևեռացված և արճակատային ուղեկցելով պարբերաբար հնչող պարակտիչ և Սադրիչ հռետորաբանությամբ։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի կենտրոնական շտաբը ներկայումս զբաղված է իրավիճակի վերլուծությամբ և ընտրողների կամ արտահայտության իրական պատկերը ճշգրտելու աշխատանքներով, որի ավարտից հետո կներկայացնենք դիրքորոշում և հետագա քայլեր, հայտնել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Մարիաննա Ղարամանյանը։ Ընտրական գործընթացի ամբողջ ընթացքում Ուժեղ Հայաստան Դաշինքը գործել է իշխանական համակարգի կողմից կազմակերպված աննախադեպ և զանգվածային ճնշումների և հետապնդումների պայմաններում։ Բուն քվեարկության օրը լայնորեն կիրառվել է վարչական ռեսուրսը, պետական և համայնքային լծակների ներգրավման փորձելով կանխորոշել ընտրությունների արդյունքը։ Քվեարկության օրը արձանագրվել են բազմաթիվ ընտրախախտումներ, որոնց մասին ահազանգերը ստացվել են ամբողջ օրվա ընթացքում հանրապետության ամբողջ տարածքից։ Նշված երևույթները չէին կարող ազդեցություն չունենալ ընտրական գործընթացի և դրա արդյունքների վրա, գրել է Մարիաննա Ղարամանյանը շարունակելով։ Բացի այս, տեղի է ունեցել աննախադեպ երևույթ։ Միջև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից բոլոր ընտրատեղամասերի արդյունքների մշակումը Նիկոլ Փաշինյանը հաղթանակի և միանձնյա իշխանություն ձևավորելու մասին, ինչը ուղիղ հրահանգու ազդակ է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Այս պայմաններում հրապարակված թվերը չէին կարող արտացոլել իրական պատկերը և ընկալվել առանց խորքային ուսումնասիրության և իրավաքաղաքական գնահատականի, ասված է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակի գրառման մեջ։ Ընտրությունները Հայաստանում կարող են արագացնել Երևանի շրջադարձը և Գյումրիի շուրջ վեճը։ Այս մասին էլ հայտնել է Պետդումայի պատգամավոր Կոստանտին Զատուլինը։ Զատուլինը կասկածի տակ է դրել ինչպես հրապարակված թվերի արժանահավատությունը, այնպես էլ բուն քվեարկության լեգիտիմությունը։ Իսկ ահա Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան շնորհավորել է հայ ժողովրդին ազատ և ժողովրդավարական ընտրությունների հաջող անցկացման առթով ու հաջողություն մաղթել Նիկոլ Փաշինյանին և ԿՊ կուսակցությանը։ Այս մասին Սիբիգան գրել է X միկրոբլոգում, նա հավելել է, որ այս ընտրությունները ցույց են տալիս, որ միայն հայերն են որոշելու իրենց երկրի ապագան։ Նրա կարծիքով հիմա Եվրոպայի և Եվրամիության համար լավագույն ժամանակն է գործել, զարգացնել արկաթափը և իրական արդյունքներ ապահովել Հայաստանի համար։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը կարծում է, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ շուկան էլ ավելի շատ պետք է օգտագործի, այս մասին նա հայտարարել է ազգային ժողովում 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի մասին տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ։ Հայաստանը ԵԱՏՄ լի իրավանդամ է և մենք արդեն իսկ գործարկել ենք բոլոր մեխանիզմները մեր արտադրողների իրավունքները ԵԱՏՄ շուկայում պաշտպանելու, այդ թվում տարբեր խնդիրների հետ կապված հայտարարել է Պապոյանը։ Նախարարի խոսքով Հայաստանը պետք է օգտվի ԵԱՏՄ-ի նախաձեռնած բոլոր հնարավորություններից, այնպես ինչպես միության անդամ մյուս երկրները։ Հայաստանը շատ կարևոր գործընկեր է ԵԱՏՄ անդամ երկրների համար, նշել է էկոնոմիկայի նախարարը։ Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են ընդլայնել սոցիալական ծախսերի համակարգը։ Այս մասին խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում հայտարարել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով այժմ օրենսդրական փոփոխություններ են պատրաստվում, որոնցով կընդլայնվի նպատակային հարկային նվազեցումների համակարգը։ Արդյունքում հարկային հայտարարագիր ներկայացնող և անձնական ծախսերի, կրթություն, սպորտ, բժշկություն, դիմաց, եկամտային հարկի մասնակի վերադարձից օգտվող քաղաքացիների թվին կմիանան նաև լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Կմշակվեն չափանիշներ, որոնց շրջանակում 20 մանվի զանգվածային լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպություններին եկամտային հարկի վերադարձի կարգը։ Նորամուծությունը ըստ առկա ծրագրի պետք է գործարկվի 2027 թվականի հունվարի 1-ից, նշել է ֆինանսների նախարարը։ Յուկոս նավթարդյունաբերական ընկերության նախկին ղեկավար Միխայել Խադարկովսկուն հերակա կարգով դատապարտել են 10 տարի ազատազրկման Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի մասին ֆեյքերի գործով։ Դատախազը պահանջել է 14 տարի ազատազրկում, իսկ պաշտպանական կողմը պնդել նրան արդարացնելու մասին։ Հիշեցնենք, որ Խադարկովսկուն դատապարտել են 2005 և 2010 թվականներին խարդախության, հարկերից խուսափելու և նավթի հափշտակության համար, սակայն 2013 թվականին նրան ներում է շնորվել ազատազրկումից հետո Խարդարկովսկին հեռացել է Ռուսաստանից։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 18-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի սոսինձ, Ինոտեք ավացում։

0: մուտք գործենք մարդկանց անձնական կյանք, սա ևս շատ հետաքրքիր է։ Պատկերացնենք բաժանումից հետո շատ նյարդային, այսպես նախկինը, տղամարդու մասին է խոսքը, երբ մարդիկ բաժանում են, դառնում են իրար նախկին։ Նախկին տղամարդը հրկիզել է մեքենան, բայց ո՞ր մեքենան։ Այն մեքենան, որը իր և իր ընկերուհու համատեղ մեքենան է եղել, եղել է ընկերուհու անունով, այսպես նախկինը ասել է, արի մեքենայի հարցը լուծենք, ընկերուհին հրաժարվել է, ասել է, չկա լուծելու ոչ մի բան, և մի խոսքով տղամարդը որոշելով ամենալավ լուծումը այրել է մեքենան, դե բնականաբար ձերբակալվել է, բայց այսպիսի պատմություններ նախկինների վերաբերյալ, վայ այդ նախկինները։ Բայց այս պահին ներկա է Հայկոն այստեղ, Հայկո ողջույն։
1: Ողջույն, ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն Էլինե ջան, այրել է բոլոր կամուրջները, էլի փաստորը։ Բայց դա որտեղ է եղել։
0: Մոսկվայում։ Մոսկվայում տղամարդը գրված է, որ Մոսկվայից է, ընկերուհին ճիշտ է գրված չէ, չգիտենք, հավանաբար էլի, բայց դե այդպիսի իրավիճակներ, ինչ է, չէ, տեղի ունենում մարդկանց մեջ, բայց արի մտածենք, որ այսպես ժամանակին իրար սիրել են, շատ միացել են, չգիտեմ, լավ օրեր են ունեցել եւ այլն, հա բան չունեմ ասելու, հասկացել են, նորմալ չի, բաժանվել են, դա էլ է նորմալ,
1: բաժանվել են։ Չէ, չէ, այն ավանդական խոսք ասա, հասկացել են, որ իրար չեն հասկանում։
0: Ասում այն չի բաժանվեցիք, ասում, դե իրար չհասկացանք, բաժանվեցինք։
1: Այն են խոսեիք։
0: Այո, կոնկրետ պատճառ պիտի ունենա, չի գիտեմ, ասենք ծնողները դեմ էին, լավ չեր, ուտելուց ճպճպացնում էր, մենք կոնկրետ պատճառ ասեք, բայց ինչ է նշանակում, իրար չենք հասկանում, այ քեզ բան։
1: Պարզապես ոչ մեկ չի ուզում զիջել, երևի թե դրա մասին է խոսքը գնում։ Ոնց ես դու ոնց ես Արև ջան։
0: Լավ, լավ, չէ ասի շատ արևային, որովհետև գիտես, ես թոհու բոհը այնքան լավ բառ է, ես թոհու բոհի մեջ չես կարող, քանի որ միտքդ ամեն դեպքում ուրիշ տեղ է, միտքդ քո երկրի խնդիրներին է, ընտրություններին է, դու չես կարող լրիվ այսպես լավ թոթափված դրամատուրգությամբ հանգիստ մնալ, դրա համար էլ այո, այնպես ինչպես բոլորը, լրիվ բարի ամենաբուն իմաստով, վստահ եմ դու էլ։
1: Այո, այո, ես էլ ճիշտ է, բոլորս ասում էինք, որ դե հեսա ընտրությունները գանցնի, ցենց շունչ քաշենք, բայց դե չի կարող էլ տենց առանց հետևանքների որոշակի, առանց այն ռուսերեն խոսքը է, послевкусие, թե հետո մնացող համի, տենց այդ շատ արագ չեն կարող թողնել գնալ, բայց կփորձենք միասին այդ ամենը հաղթարել եւ իհարկե դրական լիցքերով փոխանակվել։
0: Եվ արի խոստովանենք, որ բալանսը, այստեղ բալանսի վրա ապրելը շատ բարակ թել է, էլի, այսինքն անտարբերությունը բալանսից իսկապես մի շատ բարակ թելով է
1: տարանջատված,
0: տարանջատված, որովհետեւ հա, պատկերացրու մարդը, ով որ արդեն հոգնել է, ասում է, դե լավ, ընտրվել, չգիտեմ, ընտրությունները այսպես ավարտվեց, այնպես ավարտվեց, չգիտեմ, ես ուժին էի ուզում, ես են ուժին է, ես ուզում էի ես մեկը իշխանության, ես ուզում էի են մյուսը, եվ այդ ամեն ինչից հոգնած, ոչ էն է անտարբեր մնա մարդը, ոչ էլ ապրի այո այդ թոհու բոհով, դրա համար այդ բալանսը գտնելը իսկապես շատ բարակ թել է, երևի սիրելի ռադիոլսողներ, բալանսի համար մեզ ընդամենը պետք է անընդհատ շունչ քաշել, հիշել, որ մենք ապրում ենք, մի քիչ ավելի մեր վրա կենտրոնանանք, մեր սիրելի մարդկանց վրա կենտրոնանանք, մի խոսքով մի բան անենք, բալանսը գտնենք,
1: մի բան անենք, բան լինի։
0: Ա, շատ լավ էր այդ, մի բան անենք, բան լինի։ Ես էլ գնացի սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ թողնելով Հայկոյի հետ, գտեք բալանսը միասին։

0: povest.
1: Վերջին զանգին տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0031409, դրված 0604226։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ողջույն, ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ հուսով եմ, որ ձեր տրամադրությունը բավականին բարձր է անգամ, եթե դուք որոշակի առօրեն վհատված եք ինչ-ինչ հանգամանքներից։ Հանգամանքները բնականաբար շատ տարբեր են լինում մեր կյանքում, իսկ մենք պետք է ինչ անենք, մենք պետք է պայքարենք դրանց դեմ, որպեսզի մեր կյանքում ամեն ինչ գունեղ, հետաքրքիր եւ հաճելի լինի։ Հենց մեզ համար, այդ իսկ պատճառով մենք միասին կառուցելու ենք մեր այսօրվա եթերը, շարունակելու ենք Ավրորայի եթերը միասին ըմբոշխնել կատարումներով գեղեցիկ եւ իհարկե դրական լիցքերով համեմված։ Այդ ամենը իհարկե միասին կհամեմենք նաեւ այն տեղեկություններով, որոնք կփոխանցեք մեզ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, եւ իհարկե կարող եք տեղեկությունները փոխանցել մեզ նաեւ հաղորդագրությունների տեսքով, ուղարկելով դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո են գործում երկու հավելվածներն էլ։ Ես էլ ձեզ ասում եմ բարի օր, եվ իհարկե գնում ենք առաջ ու անսահման հաջողություն եմ ձեզ մաղթում բոլոր այն գործերում, որոնք դեռևս այսօր չեք հասցրել իրականացնել, բայց պլանավորել եք, որ կիրականացնեք։ Ձեզ մոտ ամեն ինչ հաստատ ստացվելու է։ Այս րոպեներից սկսած ձեզ համար էլ կաշխատեմ ես, Հայկս, եւ իհարկե բարի ընթացք բոլորիս։

Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, դուք միացել եք Ռադիո Ավրորայի հաճախականությանը, որն է 100.7 FM-ը, եւ իհարկե շնորհակալ եմ ձեզ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ հնարավորության դեպքում մշտապես ձեր ռոպեները, ժամերը կիսում եք Ավրորայի հետ եւ համեմում եք, այո, ձեր առօրյան Ավրորայի հնչյուններով, Ավրորայի էներգիայով, որը փորձում ենք փոխանցել ձեզ, որպեսզի դուք ունենաք ել ավելի անհոգ եւ թեթեւ առօրյա։ Այո, ընտրությունները եկան, անցան, պատմության գիրկը, բայց զուգահեռ կան խնդիրներ, որոնք մարդկանց շարունակում են հուզել, ու այն խնդիրներից մեկը հաստատ այն երևույթն է, որ որոշակի ապրանքատեսակներ չեն կարողանում արտահանել դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, այդ իսկ պատճառով ես գտա տեղեկություններ, որը հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, նշելով, որ արդեն իսկ ևս մեկ խմբականակ ծաղիկների ուղևորվել է ցամաքային ճանապարհով բեռնատարների միջոցով, կտրել է ճանապարհը Վրաստանով, Թուրքիայով, այնուհետև շարունակել է մինչև Ուկրաինա, եւ այնտեղ հետեւաբար արդեն դուրս կգա վաճառքի։ Նաեւ զուգահեռ տեղեկություններ են փոխանցում, որ արդեն իսկ բանակցություններ են գնում, որպեսզի հատապտուղները, մրգերը, բանջարեղենները, այդ ամենը նույնպես հնարավորություն ստեղծվի նաեւ արտահանելու եվրոպական երկրներ։ Սա իհարկե հուսալի դրող եւ լավ նորություն է, հուսամ, որ ոչ մի արտադրող չի տուժի եւ որպես այդպեսին կունենա, այսպես ասած, ռեալիզացնելու հնարավորություն իր արտադրանքը։ Մենք էլ գնում ենք առաջ եւ իհարկե քիչ անց կանդրադառնամ ճանապարհային հատվածներին, որոնք ծանրաբեռնված են, այս ռոպեներին կարող եք տեղեկությունների դեպքում փոխանցել դրանք մեզ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրությունների տեսքով Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091-76-10-07, ես հիմա այդ բոլորը կհավաքեմ եւ իհարկե միանգամից կմատուցեմ ձեզ քիչ անց, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը։

0: ձեռքով ըստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

0: Դե ինձ սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձա, որպեսզի միասին գնանք ճամփորդության։ Գնանք դեպի մայրաքաղաք Երևանի ճանապարհահատվածներ եւ, այսպես ասած, ինքնուրույն մատնացույց անենք բոլոր այն ուղությունները, որոնք ծանրաբեռնված են այս րոպեներին։ Միասին գնում ենք դեպի Աճարյան փողոց, բարձրացող ուղությամբ այստեղ ծանրաբեռնվածություն նկատվում է հատկապես մինչև Ծարավախտյուրի Խաչմերուկի մոտ հասնելը, բայց զուգահեռ նաև նոր ստացանք տեղեկություններ, որ իջնող ուղությամբ Աճարյանի հենց անցանք Ծարավախտյուրի Խաչմերուկը, այնտեղ կա հետիոտնային անցում լուսացույցով կարգավորվող այդ հատվածում էլ վթար է տեղի ունեցել, խնդրում եմ սա ֆիքսեք ձեզ համար, որոշակի կուտակումներ հնարավոր են այս հատվածում, չենք բացառում։ Զուգահեռ Միասնիկյանը պետք է նշենք, որ անցանելի է, բայց ահա բարձրացող ուղությամբ Միասնիկյանի հենց այն կամրջային հատվածը անցանք, դրանից մոտ մի 300 մետր վեր խափանված բեռնատար ունենք, սա նույնպես կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ երթևեկության համար, ֆիքսում ենք այս տեղեկությունը նույնպես, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար։ Բավականին լուրջ ծանրաբեռնվածություն նկատվում է Գայի փողոտայում, հատկապես իջնող ուղությամբ, չնայած որ երկկողմանի կարելի ասել ծանրաբեռնված է Գայի փողոտան։ Արմենակյանն էլ է ծանրաբեռնված, հատկապես բարձրացող ուղությունը, սիրելի ռադիոլսողներ։ Նաև Խանջյանը պետք է նշեմ, որ երկկողմանի թեթև ծանրաբեռնված է, բայց այ բարձրացող ուղությունը թունելային հատված հենց հասանք, այստեղ մեքենաների խտությունը ավելի է աչք ծակում։ Մաշտոցի փողոտան իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, Բաղրամյանը բարձրացող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, Օպերայի կալցևոյից սկսած նաև Աթենքում իջնող ուղությամբ որոշակի կուտակումներ կան, բայց շատ լուրջ խցանում չկա այստեղ։ Անգամ Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածի կողմ, երբ աչքս գցում եմ, պետք է նշեմ, որ կան կուտակումներ, իհարկե Ագաթանգեղոսում էլ, Արշակունյացում էլ բարձրացող ուղությամբ, Գրիգոր Լուսավորիչում բնականաբար դեպի Իտալիայի փողոցի հետ հատվող Խաչմերուկ, բայց կարող ենք հաղթահարել, դեռ այդ պիկի ժամային հատվածը չի հասունացել կարծես թե։ Ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ Պարոնյան փողոցում երկկողմանի գեր խցանվածություն ունենք այս րոպեներին, այնտեղ ենթադրում եմ շինաշխատանքները դեռ շարունակվում են, նաև Բագրատունյաց փողոցը երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Արտաշեսյան Խաչմերուկի մոտ տանող ուղությամբ նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, Շիրակ Արարատյան, Շիրակ Արտաշեսյան Խաչմերուկային հատվածների միջև ընկած Շիրակ փողոցը նույնպես երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված է, հիմա տեսնեմ ձեր հաղորդագրություններից ինչ չկա, անշուշտ կնշեմ, որ Ազատությունը բարձրացող ուղությամբ դեպի Բաբայան Խաչմերուկի հատված գեր ծանր է, նաև Աբովյան փողոց բարձրացողում վթար կա, ահա, այո, ճիշտ նշեցի, հատկապես Աբովյան Իսահակյան Խաչմերուկային հատվածի մասին է խոսքը գնում, խնդրում եմ ուշադիր եղեք և անվտանգ երթևեկություն բոլորիս։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, Ավրորա, Ավրորա, համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

Հելինեի հետ հերթափոխի ժամանակ խոսում ենք այո բալանսավորման մասին, որպեսզի այդ հավասարակշռությունը մեր կյանքում ճիշտ կարողանանք պահպանել, որ անընդհատ ինչ-որ մտածմունքների և երջանկության պահերի սենց սրացումներ չլինեն, թող որ բալանսավորված լինի մեր կյանքում ամեն ինչ։ Նաև այդպիսի արտահայտություն համոզված եմ անում են այն մարդիկ, ովքեր չեն դիմանում շոկ եղանակին։ Ես առնվազն ճանաչում եմ մի քանի հոգի, ովքեր հստակ ասում են ամառը չեմ սիրում, ամռանը շոկ է, չեմ դիմանում, ու այդ տաք ջերմաստիճանը ինձ համար չէ։ Այ բալանսավորված եղանակն է միգուցե իրենց համար ավելի հաճելի, իսկ թե ինչ եղանակ կունենանք բալանսավորված թե ոչ մոտակա օրերի ընթացքում կներկայացնեմ ձեզ հենց հիմա Հանրապետության տարածքում այսօր հունիսի 8-ին, կեսօրից հետո, այսինքն այս ժամերի ընթացքում, հունիսի 9-ից 13-ին, գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 9-ին և 11-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հոր դառատ։ Քամին հարավարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոփոխվի, եթե սենց ընդհանուր առմամբ նայեմ և մոտակա օրերի ամենաբարձր ջերմաստիճանը փորձեմ գտնել, կարող եմ նշել, որ օրինակ

Նրանք Սյունիքի հովիտներում առավելագույնը կարող է հասնել պլուս 28-ի, ահա Արարատում պլուս 26-ից պլուս 29 աստիճան, դեռևս չեմ նկատում 30 ցուցանիշը, բայց հեսա համոզված եմ Երևանի պարագայում, օ, այո, Երևանում այսօր մինչև ցերեկային ժամերին մինչև պլուս 31 կարող էր լինել, համոզված եմ այլևս չի լինի, եթե չի եղել, բայց կանխատեսման առումով նշեմ, որ հունիսի 8-ի երեկոյան 9-ից 13-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, այսօր երեկոյան ժամերին մայրաքաղաք Երևանում ակնկալվում է պլուս 23-ից պլուս 25 աստիճան, իսկ ահա գիշերային ժամերին պլուս 15-ից պլուս 17 աստիճան.

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503-05-10-2011։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Մոտենում ենք լուրերի հերթական թողարկման ժամին, սիրելի ռադիոլսողներ, ես էլ ձեզ խորհուրդ կտամ, որպեսզի պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, քիչ անց այո կհասկանանք ինչ է տեղի ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ եթե օրինակ, չգիտեմ, եթե հիմա այ մեքենայից պետք է դուրս գա կամ հարմար չի լինելու լսել լուրերի թողարկումը, մշտապես կարող եք լուրերին, լրահոսին դե ծանոթանալ, տեղեկանալ եւ հետեւել այսպես ասած ձերքը պահել զարկերակին այցելելով Radio Aurora ներողություն avroranews.am կայք, որտեղ բոլոր տեղեկությունները իմ գործընկերները վարկյանների ընթացքում տեղադրում են հենց ձեզ համար։
1: Ты слушаешь Aurora.

0: Jamă ta smutne. Geruțman husali luțum între lu jamanacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Մենք քաղաքացիներից ավելի ուժեղ մանդատ ենք ստացել 2021 թվականին քաղաքացիական պայմանագիրը քվեարկել է 688761 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի 26-ին մեզ քվեարկել է 727160 քաղաքացի այսինքն 38399 ձայնով ավելի դա նշանակում է որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ավելի ուժեղ մանդատ է ստացել եւ 2026 թվականին ավելի մեծ ժողովրդավարություն ունի այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը Անդրադառնալով քվեարկության արդյունքներին եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քվեարկությունից հետո ժամերանց ընտրությունների արդյունքը հրապարակելուն Պապոյանը նշել է ինչ քվեարկել են նույնքեր պահպանվել է եթե որևէ մեկը կասկածում է կարող է գնալ ցանկացած տեղ բողոքարկել եւ հաշվել դե կտեսնենք դրա արդյունքում օրինակ քաղաքացիական պայմանագրի ձայները կավելանան թե չէ իմ կարծիքով կավելանան Գևորգ Պապոյանը նաեւ հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մանդատը բավարար է որպեսզի պատերազմի եռագլուխ կուսակցության ղեկավարը երկար տարիներ անցկացնի բանտում։ Մենք չէինք գնացել հաղթելու, որ օրինակ իրականացնեինք տնտեսական այս քաղաքականությունից։ Մենք գնացել էինք հաղթելու, որովհետև եթե մենք չհաղթեինք, լինելու էր պատերազմ անկախության կորուստ պետությունը փրկելու հարցեր, նշել է նախարար Պապոյանը։ Ընդհանրապես 4 ընտրատեղամասից արդեն ունենք տվյալներ, որ 120 ձայն կրկին վերադարձվել է ԲՀԿ-ին։ ԲՀԿ ցուցակով падգամավորի Թեկնածու Արման Աբովյանը այսօր ասուլիսում ասաց, որ այս խնդիրները ոչ թե տեխնիկական բնույթի են, այլ քաղաքական, հաշվի առնելով քաղաքական այն process-ները, որոնք հետագայում կարող են տեղի ունենալ ազգային ժողովում, եթե լինի 3 ընդդիմադիր ուշ, այլ process կընթանա, եթե լինի 2 ընդդիմադիր ուշ, մենք վերահաշվարկի գործընթացի մեջ ենք, նշել է Արման Աբովյանը։ ԲՀԿ խորհրդարան մտնելու համար պետք է 50-ից 60 ձայն, այս պահին վերահաշվարկ ենք պահանջել մի շարք ընտրատեղամասերում, ասել է ԲՀԿ կուսակցության падգամավորության թեկնածու Էլինար Վարդանյանը, հաշվարկները տատանվում են 50-60-ի շրջակայքում։ Գագիկ Ծառուկյանն ու ԲՀԿ-ն դատի են տվել առաջին ալիքին, պահանջում են հերքում ու 12 միլիոն դրամ, այս մասին Avrora News-ը տեղեկանում է դատալեքսից։ Հայցի համաձայն հանրային հեռուստաընկերությունը պարտավոր է հերքում տարածել իր պաշտոնական կայքով, YouTube-յան ալիքով ու Facebook-յան հարթակով։ Ընդ որում հերքման տեքստը պետք է տեղադրվի հենց վիճարկվող 2026 թվականի մայիսի 24-ի Քոչարյանի դրդմամբ ԲՀԿ հիմնում Սարգսյանի հետ կոալիցիա քաղաքական էջը փակել բացելու Ծառուկյանի ուղի վերտարությամբ նյութի հղման ներքո, ասված է հայցում։ Ուժեղ Հայաստանի падգամավորի Թեկնածու Գոհար Մելոյանն էլ տեսանյութը հրապարակել նշելով, որ աննախադեպ էին ընտրությունները խախտումների ծավալով հիմա զբաղված ենք այդ խախտումները գույքագրելով, որոնք թե բովանդակային, թե տեխնիկական բնույթ ունեն։ Բնականաբար դրանք էականորեն ազդել են արդյունքների վրա, սրանք ժողովրդի կամքը արտահայտող եւ արտացոլող թվեր չեն, նշել է Գոհար Մելոյանը։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցությունն էլ իգիտություն է ընդունում ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները, արձանագրելով, որ դրանք որևէ պարագայում չեն կարող կոչվել արդար, մրցակցային կամ թափանցիկ։ Կուսակցության տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ ընտրությունները անցել են վարչական ռեսուրսի համատարած եւ համակարգված կիրառմամբ, ընտրակաշարքի, սպառնալիքի, ատելության խոսքի, հասարակության ծայրահեղ բևեռացման մթնոլորտում։ Այս ընտրությունները եւ գրանցված արդյունքները վերահաստատում են այն պնդումը, որ քաղաքացիների կամ արտահայտման եւ դրա արդար արձագանքման հնարավորություն չկա։ Եվս մեկ անգամ վերահաստատում ենք, որ ցանկալի արդյունքին հասնելով հնարավոր է միայն հեղափոխական փոփոխություններ բերելով շարունակելու ենք պայքարը, վերհանելով մեր հանրային քաղաքական կյանքի, մեր ապրելու կազմակերպչական ձևի բոլոր արատները եւ գտնվելով դրանց համար լուծումներ։ Մենք ընդլայնվելու ենք, ներառելով ավելի շատ ստեղծագործ եւ անհաշտ մարդկանց հանուն փոփոխության, տոտալ ամեն ինչին վերաբերող փոփոխության, նշել են բոլորին դեմ եմ կուսակցությունից։ Կրկին հաղթեցին իշխանությունը եւ ընդդիմությունը, պարտվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, գրառում է արել ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության նախագահ Սուրեն Պետրոսյանը։ Փող համաձայնեցված խմբ իշխանությունը շարունակվում է, ձայների վերահաշվարկից ու վերջնական արդյունքների հրապարակումից հետո հանգամանորեն կանրադառնամ ընդդիմության կողմից այդքան խոսված ձայների փոշիացմանը, որը փաստացի տեղի ունեցավ հենց իրենց կողմից, ամեն ինչ դեռ արժևում է, նշել է Սուրեն Պետրոսյանը։ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության հիմնադիր նախագահ Գուրգեն Սիմոնյանն էլ շնորհակալություն է հայտնել այս ընտրություններում իրենց քվե տված քաղաքացիներին, արդյունքը համարելով մեծ հաջողություն մեկամյա քաղաքական ուժի համար։ Այս տարվա ընտրություններում հանրային մասնակցությունը աննախադեպ էր, նկատի ունենալով անհավասար մրցակցային պայմանները, ընտրակաշարքների ու վարչական ռեսուրսի գործադրման ծավալները, օտար պետությունների առաջնորդների միջամտությունները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական դաշտում ոչ միանշանակ անցյալ ունեցող անձանց և ուժերի ինտրապայքարին անարգել մուտք գործելու հանգամանքը, սույն թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունները համարում ենք ոչ լեգիտիմ և բացում ենք մեզ համար քաղաքական պայքարի բոլոր հնարավոր դռները։ Ժողովրդի իշխանությունը ապահովելու, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, պետական ու սահմանադրական հիմքերը պաշտպանելու համար, ասված է շնորհապետական կուսակցության հիմնադիր Գուրգեն Սիմոնյանի հայտարարությունում։ Պետական կառույցի աշխատողների վրա ճնշումներ եղել են, մասնակցելու իշխանության հավաքներին մտահոգի չէ, ասում է Հայաստանի ընտրությունների մասին միջազգային դիտորդների ասուլիսի ժամանակ ԵԱՀԿ կարճաժամկետ դիտորդական առաքելության հատուկ համակարգող Ֆարահ Քարիմին։ Ողջ քարոզարշավի ընթացքում արտաքին ճնշումները մեծ ազդեցություն ունեցան հենց ընտրողների վրա։ Անբավարար էր վերահսկողությունը, քարոզարշավի ֆինանսական միջոցների կանոնակարգումը սահմանափակում էին թափանցիկությունը և հանրային վերահսկողության հնարավորությունները, նշել է Ֆարահ Քարիմին։ Իրանն էլ, ըստ միջազգային լրահոսի, դադարեցնում է Իսրայելի ուղղությամբ հարվածները, սակայն զգուշացնում է, որ Լիբանանի դեմ իսրայելական ագրեսիայի դեպքում ավելի ջախջախիչ հարվածներ կհասցնի։ Ինչպես հաղորդում է Ֆարս գործակալությունը, այս մասին ասված է Իրանի զինված ուժերի ռազմական հրամանատարության Խաթամ Ալ-Անբիա կենտրոնական շտաբի հայտարարության մեջ։ Ըստ այդ հայտարարության, շտաբը Իսրայելին հասցված հարվածները անվանել է «խտրական»։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90։

Հասկացանք, թե ինչ հետընտրական կրքեր են շարունակում բլթալ, այսպես ասած, քաղաքական դաշտում, մենք էլ շարժվում ենք առաջ, այն որ ասում է, դե լավ, դե թողնենք ձեր հոգսերը ձեզ, մենք մեր խնդիրներին անդրադառնանք, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, քիչ անց կանդրադառնանք ամենակարևորագույն խնդիրներից մեկին, երթևեկությանը, քանզի մոտեցել ենք արդեն 18:00-ին և հատել ենք շեմը, այդ իսկ պատճառով համոզված եմ ակնթարթներ անց կունենանք բավականին լուրջ ծանրաբեռնվածություն, եթե ունեք արդեն իսկ տեղեկություններ, փոխանցեք մեզ և քիչ անց բոլորը կմատուցեմ նաև մեր մյուս ռադիոլսողներին, կանխավասում եմ շնորհակալություն, 80-77 կարճառախոսահամարը սպասում է ձեր զանգերին և իհարկե կարող եք հաղորդագրություններ ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07

0: հարցերով ըստ։
1: Մի հետաձգեք եք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Դրսում ոչ միայն ամպերը կուտակվեցին երկնքում, այլ նաև մեքենաները երթևեկելի հատվածներում, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք էլ անհամբերությամբ տալիս եք տեղեկություններ, որ այս կողմում, այն կողմում, այն մյուս փողոցում սենց պատկեր է։ Հենց հիմա անդրադառնանք դրանցից յուրաքանչյուրին, սիրելիներս, և իհարկե խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը, որովհետև ձեր շահերից է բխում։ Այո, ժամանակային կորուստները մինիմալի հասցնենք, սկսենք հյուսիսային հատվածներից մայրաքաղաքի, մասնավորապես պետք է նշեմ, որ Քոչինյանց փողոցը իջնող ուղությամբ դեպի Բագրևանդի խաչմերուկ մոտեցող ուղությամբ, այո, այստեղ կան կուտակումներ։ Գայի փողոցայում շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն է առաջացել գրեթե ողջ երկայնքով երկկողմանի, հատկապես իջնող ուղությունը նկատի ունեցեք։ Բնականաբար Միասնիկյանից հետո, երբ անցում են կատարում դեպի Աճարյան, այստեղ էլ բարձրացող ուղությամբ շատ ու շատ մեքենաներ կան, մինչ Ծարավախպյուր փողոցի խաչմերուկ մոտենալը։ Նաև կան կուտակումներ իհարկե Ռուբինյանց փողոցում, որը բարձրանում է դեպի Նոր Նորքի զանգված, այո, այստեղ էլ մեքենաները բազմաթիվ են, և իհարկե համբերություն ենք մաղթում, եթե այդ հատվածում եք գտնվում, և իհարկե բոլոր այն հատվածներում, որտեղ կան խցանումներ։ Ռայկոմի հատվածում Ազատության պողոտայի երկկողմանի կուտակումները աչք են ծակում, միևնույն ժամանակ էլ Կոմիտասը հարակից ուղություններով, դա կլինի Հրաչյա Քոչարը, դա կլինի Արամ Խաչատրյանը, որոշակի առումով բոլորն էլ ծանրաբեռնված են, բայց հատկապես Կոմիտասը և Հրաչյա Քոչարը նկատի ունեցեք Վաղարջյան խաչմերուկին մոտենալիս, բավականին շատ ժամանակ է կորցնելու թե ներքևից թե վերևից, այո, Կոմիտասին էլ է անդրադառնում, այսինքն պատկերը այնքան լուրջ է, որ Բաղրամյանի բարձրացող ուղությունում օպերայի կալցևոից սկսած խցանումը գոյացել է մինչ Վաղարջյան խաչմերուկի հատված։ Դե պատկերացրեք, ինչ լուրջ ծանրաբեռնվածություն ունենք արդեն իսկ երթևեկելի հատվածներում մայրաքաղաքի։ Կևյան փողոցում երկկողմանի ծանրաբեռնվածություն է, Օրբելին նույնպես երկկողմանի է ծանրաբեռնված, հատկապես դեպի Կևյան տանող ուղությունը, Հալաբյանը իջնող ուղությամբ դեպի Համալիրի խաչմերուկի մոտ, նաև Մոնտեմելքոնյանը հենց այս ուղությամբ բարձրացող նույնպես բավականին ծանրաբեռնված է, Սեբաստյան, ո, Սեբաստյան էլ, այո, բարձրացող ուղությունը Գեր ծանրաբեռնված է Ռաֆու խաչմերուկից սկսած, և հասնում է ծանրաբեռնվածությունը մինչև Քրքրքորյան խաչմերուկին մոտենալը։ Մեր ռադիոլսողներից փոխանցեցին, որ ունենք շատ լուրջ խցանում և ծանրաբեռնվածություն Պրոշյան գյուղից դեպի Երևան բերող ուղությամբ, քանզի այստեղ ինչ-որ անհայտ պատճառով երթևեկությունը բավականին դանդաղ է։ Եթե գիտեք ինչումն է բանը, խնդրում եմ տեղեկացրեք մեզ, սիրելի ռադիո լսողներ։ Նաև պետք է նշեմ, որ ունենք շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն Հայրենիքի խաչմերուկին մոտեցող ուղությամբ երկու թևերից էլ Գարեգին Նժդեհ փողոցի, Կրկեսի խաչմերուկային հատվածին մոտենալը, Եվրասիայի խաչմերուկային հատվածին մոտենալը շատ բարդ խնդիր է, Խանջյանը իջնող ուղությամբ հատկապես գեր ծանրաբեռնված է, Սարալանջի Նեղայինը դեպի Արմենակյան խաչմերուկի հատված, և Արմենակյանը երկկողմանի կաթվածահար վիճակում են գտնվում, հատկապես Արմենակյանը նկատի ունեցեք, նաև Շիրակ Արարատյանը բարձրացող ուղությամբ դեպի Շիրակ նույնպես գեր խցանված է, Ձիարշավարանի կողմից էլ Շիրակ փողոցը, Շիրակ Արտաշեսյան խաչմերուկին մոտենալիս ծանր է շատ։
1: Ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ էքստերիերից, սկսած 5

Այո, ընտրությունների հատվածը երբ անցնում է, շատերը մտածում են, դե հիմա տեսնենք ինչ պատկեր կլինի արտարույթի շուկայում, ինչպիսի փոփոխություններ կլինեն, միգուցե հետընտրական հատվածում արդեն իսկ որոշակի տեղաշարժեր լինեն և դրանք աչք ծակեն, ուրեմն միասին կգնանք այդ ուղությամբ, որպեսզի հասկանանք, կա արդյոք տեղաշարժ թե ոչ։ ՀՄՆ 1 դոլարը արկի պարագայում արժե 367 դրամ փոխանակման կետերում, իսկ ահա վաճառքը 378.5 դրամ, սիրելի ռադիո լսողներ։ Եվրոյի պարագայում ունենք հետևյալ պատկերը. Արկը 425, վաճառքը 430, իսկ ահա ռուսական ռուբլին 482, 493 վաճառքը, կարծես թե որոշակի կայունացում եմ ես նկատում, որպես այդպիսի ընդեն շատ փոփոխություններ աչքս չեն ծակում, ես ինչքան հիշում եմ, այս շեմերում էին գտնվում 3 արտարժույթներն էլ, և հուսով եմ, որ ձեր բոլոր գործարքները, որ իրականացնելու եք, թե այս դրամների միջոցով, թե միգուցե այլ դրամների միջոցով, կբերեն ձեզ հաջողություն, և իհարկե կփակեն բոլոր այն հոգսերը, որոնք միգուցե առաջացել են, և այդ դրամները լուծման խնդիրն էին, թող որ միշտ ունենանք այդքան դրամ, որպեսզի մեր բոլոր խնդիրները կարողանանք հանգիստ լուծել ու շարժվել առաջ։

0: Գովաստ. Alpha Pharmum ամառը թեժ է, մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503-305-10-2011։
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա կբ 0013-049-0604-2026։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մենք գիտենք, որ ծառերը կլանում են ածխաթթու գազը եւ արտադրում են թթվածին, դե ասմա դպրոցում գոնե դա սովորել ենք իհարկե։ Իսկ ինչ կասեք, եթե լաբորատորիաներում ստեղծված նանոտեխնոլոգիական տերևը դանի 100 անգամ ավելի արագ, քան բնական տերևը։ Գիտնականները մշակել են artificial leaves, արհեստական տերևներ տեխնոլոգիան։ Դրանք հատուկ լաբորատոր սարքեր են, որոնք կլանում են CO2-ը, նույնիսկ ածխաթթու գազը, եւ արևի լույսի ու ջրի միջոցով այն վերածում ոչ միայն թթվածնի, այլև սինթետիկ վառելիքի մեթանոլի նույնինքը։ Սա նշանակում է, որ ապագայում գործարանների արտանետած ծուխը կարելի անմիջապես տեղում որսալ եւ վերածել մաքուր էներգիայի։ Այո, գիտնականները ամեն ինչ անում են, որպեսզի մենք ունենանք այլ ընտրանքային տարբերակներ էներգիայի պարագայում, որպեսզի հնարավորինս սենց քիչ կախում ունենանք նավթամթերքից եւ դրա գնային տատանումներից ու ինչ որ երկրների, այսպես ասած, քմահաճույքներին ենթարկվելուց, բայց դե կարծում եմ դեռևս այս տեխնոլոգիաները որոշակի փորձարկումների ժամանակ պետք է անցնեն եւ միևնույն ժամանակ արդեն լայն շրջանառության մեջ մտնելը դրանց ժամանակատար հարց է լինելու, ինչպես նաև ժամանակատար կլինի ձեզ համար, սիրելի ռադիո լսողներ, եթե դուք հիմա գտնվում եք Տիգրան Պետրոսյան փողոցում, նույնինքը Դավթաշենի են մեջտեղի փողոցում, իջնող ուղությամբ դեպի փոքր Կալցևոյի կող, այդտեղ կան բավականին շատ մեքենաներ եւ ծանրաբեռնվածություն է առաջացել։ Խնդրում եմ, սա նկատի ունեցեք եւ իհարկե նկատի ունեցեք, որ Զովունու այն հատվածն էլ, որը ամիսներ շարունակ տանջում էր, չարչարում էր մեզ իր անմխիթար վիճակով, այդ հատվածում այս պահին բավականին բարդ է, երթևեկությունը, կուտակումները շատ են, համոզված եմ, պայմանավորված նաեւ շինաշխատանքներով։ Այս ամենը նկատի ենք ունենում, պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը տեղեկությունների պարագայում, զանգահարում ենք 80-77 հեռախոսահամարով կամ գրում ենք հաղորդագրություններ WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, գուցե դուք հիմա նոր եք դուրս գալիս աշխատավայրից, նստեցիք ձեր մեքենան, միացրեցիք ամենա հաճելի ձեզ համար հաճախականությունը, որն է 100.7 FM-ը, և իհարկե միանգամից պետք է ասեմ շնորհակալություն այդ հավատարմության համար, այդ սիրո և ջերմության համար. Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, գուցե դուք հիմա նոր եք դուրս գալիս աշխատավայրից, նստեցիք ձեր մեքենան, միացրեցիք ամենա հաճելի ձեզ համար հաճախականությունը, որն է 100.7 FM-ը, և իհարկե միանգամից պետք է ասեմ շնորհակալություն այդ հավատարմության համար, այդ սիրո և ջերմության համար, որ զգում ենք և ստանում ենք ձեզնից.

ձեզ մոտ կա ինտերնետ հասանելիություն, հեռախոսի վրա դա կլինի, համակարգ չի կամ չգիտեմ, մեքենայի մեջ միգուցե, այս բոլոր պարագաներում կարող եք ներբեռնել ռադիո պլեյերը եւ իհարկե այս հավելվածի միջոցով կգտնեք ռադիո Ավրորայի բոլոր պրոդուկտները, Ավրորա Մեդիայի բոլոր պրոդուկտները, որոնք սենց լայն տեսականի կառաջարկեն ձեզ համար ձեր յուրաքանչյուր, այսպես ասած, երաժշտասերի քիմքին հաճո երաժշտություն, ինչպես օրինակ այս երգը, որը ես շատ եմ սիրում, դրա համար առաջարկում եմ թողենք, որ վայելենք, եւ շատ արագ կվերադառնամ այլ տեղեկությամբ.

Դե ինչ արգելի ֆուտբոլասերներ, աշխարհի առաջնությանը մնացել է ընդամենը մի քանի օր, այո, 3 օրից կմեկնարկի աշխարհի առաջնությունը ֆուտբոլային ամենամեծ մրցաշարը, հեղինակավոր մրցաշարը, բայց միևնույն ժամանակ դեռևս շարունակում են հավաքականները իրենց ուժերը փորձարկել, ովքեր որ չեն մասնակցելու աշխարհի առաջնությանը, իրենք որպես ասած ընկերական հանդիպումներ են անցկացնում, այդ թվում նաև Հայաստանի ազգային հավաքականը, ով ամսի 6-ին իր ուժերը չափեց Ղազախստանի հավաքականի հետ այստեղ մայրաքաղաքի Երևանում, Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում 50-րդ րոպեին ղազախները սենց պատահմամբ առաջ անցան հաշվի մեջ, բայց ընդամենը 3 րոպե անց հավաքականի ավակը Էդուարդ Սպերցյանը շատ շեշտակի հեռահարհարվածով հավասարեցրեց հաշիվը. Ընդհանուր առմամբ ես որպես ֆուտբոլասեր կարող եմ ասել, բավականին հաճելի խաղ էր Հայաստանի ազգային հավաքականի կողմից ցուցադրվում, այո, ագրեսիվ, այո, նպատակասլաց, ինչը կարևոր է շատ։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ եվս մեկ ընկերական խաղել ենք անցկացնելու, այսինքն մեր հավաքականը ամսի 9-ին կրկին մայրաքաղաք Երևանում, Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում արդեն հյուրընկալելու ենք Մոլդովայի հավաքականին, խաղը տեղի է ունենալու 19:00-ին Երևանի ժամանակով բնականաբար, բայց զուգահեռ ասմա տղաներին անդրադարձանք, աղջիկներին չեն կարող չանդրադառնալ, մեր գեղեցիկ սեռի ներկա ցուցիչների հավաքականն էլ ամսի 5-ին էր դիմակայություն անցկացնում, և նրանք էլ իրենց ուժերը չափում էին կրկին Ղազախստանի հավաքականի հետ, և իհարկե ուրախալի ինչ որտեղ արդյունք գրանցվեց, 1-1 հաշվով այն ավարտվեց, ճիշտ է, սա առաջին միավորն էր Եվրոպայի առաջնության որակավորման փուլի աղջիկների հավաքականի համար Հայաստանի, բայց ամեն դեպքում հուսանք, որ ամեն ինչ դեռ արջևում է, իսկ այս պայդերությամբ նրանք 3 թիմերից բաղկացած խմբում զբաղացնում են վերջին հորիզոնականը 1 միավորով, Ղազախստանը 7 միավորով առաջինն է, Բելարուսը 6 միավորով երկրորդ հորիզոնականում է։

0: գված։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
7: Do you think I'm stupid?

Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, ողջունում եմ ձեզ սիրելի ավրորացիներ, ողջունում եմ ձեզ եւ իհարկե լավագույն մաղթանքներս եմ հղում ձեզ, դուք գտնվում եք մի հաճախականության վրա, որտեղ համեմված է բոլոր տեղեկությունները աշխարհի եւ այո, այդ տեղեկությունները լրահոսի տեսքով Արդեն 2 րոպեից գրեթե մենք կստանանք իմ գործընկերուհուց Լիլիթ Աղաջանյանի կողմից կհասկանանք ինչ է տեղի ունեցել։ Մասնավորապես օրինակ մի կողմից Թուրքիայի արտգործնախարարությունն է գոհունակություն հայտնում Հայաստանում կայացած ընտրությունների արդյունքներից, մյուս կողմից էլ օրինակ մեր ռադիոլսողներն են ասում Հարգելի վարորդներ, եթե Սիլիկյան թաղամասի կողմից այն որ կարող եք գնալ դեպի Շրջանցիկով, ցենս կարող եք դուրս գալ դեպի Աշտարակի Խճուղու կողմ, այդ ճանապարհը եթե ձեր մտքով է անցել, մոռացեք, որովհետև այնտեղ ժամանակ է կորցնելու, ավելի լավ է գնաք Սերվիզի Կալցևոյի կողմով։ Մյուս կողմից էլ մեր մյուս ռադիո լսողը նշում է Կևյան իջնողը գեր ցանր վիճակում է գտնվում ու այսպես ցենս բազմապիսի տեղեկություններով համեմված մեր Եթերը շարունակում ենք միասին սիրելիներս եւ իհարկե առաջարկում եմ պահպանել 100.7 հաճախականությունը, մնալ Ավրորայի հետ եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: pijama tas na inne. Ispanakan dizajn antreluža manakne. Taus ali kreš eksterijeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կրեմլը ռուսական լրատվամիջոցներին բացատրել է ինչպես լուսաբանեն Հայաստանում ընտրությունների արդյունքները։ Մեդուզա պարբերականի տվյալով Ռուսաստանի իշխանությունները իշխանամետ լրատվամիջոցներին բացատրել են, թե ինչպես պետք է լուսաբանել Հայաստանի խորհրդարանի ընտրության արդյունքները։ Հրապարակման մեջ ներկայացված են նաև օրինակներ, թե ինչ շեշտադրումներով են ռուսական գլխավոր լրատվամիջոցները լուսաբանում ընտրությունները։ Մասնավորապես Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմը խորհուրդ է տվել պետական և կառավարամետ լրատվամիջոցներին իրենց լուսաբանման մեջ ընդգծել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրություններում ստացել է 50%-ից պակաս ձայներ։ Լրատվամիջոցների աշխատակիցներին հանձնարարվել է ընտրությունների արդյունքները ներկայացնել որպես Փաշինյանի պարտություն և խորհուրդ է տրվել օգտագործել հենց այդ բառը։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ խոսքը ռուսական լրատվամիջոցների մասին է, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալները նախնական, այսպես են դասավորված, քաղաքացիական պայմանագիր 49.8%, ուժեղ Հայաստան 23.2%, Հայաստան Դաշինքին 9% և Բարգավաճ Հայաստան 3.9%. Թուրքիայի արտգործնախարարությունը գոհ է Հայաստանում կայացած ընտրությունների արդյունքներից։ Մենք ուրախ ենք, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները հաջողությամբ ավարտվեցին խաղաղության և անդորի մթնոլորտում, ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Մենք հույս ունենք, որ հետընտրական շրջանը կստեղծի պայմաններ, որոնք թույլ կտան ստորագրել վերջնական խաղաղության համաձայնագիր Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ Facebook-ում գրել է. Ես կարծում եմ, կալուգացի արդյունքները լավ չեն ընկալում, քանի որ հակակոռուպցիոնի ձայնագրությունները ուշադիր չեն լսել, այ որ լսեին, կիմանային, որ իրենց կուսակցության համար փող բաժանող տասովշիկները փողի վրայից ուտում են ու կեղծ թվեր վերև ներկայացնում։ Դրա համար էլ իրենք հաշվարկների մեջ շփոթված են, գրել է Վահագն Ալեքսանյանը։ Արմլուրայի միտեղեկությունների համաձայն Սվարտնոց օդանավակայանում ձերբակալված Հովանես Սահակյանին մոտ 3 ժամ քննելուց հետո մեղադրանք են առաջադրել եւ խափանման միջոց ընտրել բացակայելու արգելք։ Հիշեցնենք, որ լրատվամիջոցներից մեկի զրույցում ընտրությունների արթիվ Երևան ժամանած Հովանես Սահակյանը հայտնել էր, որ Մոսկվայից եկել են մասնակցելու քվեարկությանը եւ նույն օրը պատրաստվում են վերադառնալ։ Հիշեցնենք, քնչական կոմիտեից հայտնել էին, որ կոմիտեում ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն Հովանես Սահակյանը նախնական տվյալների տեղեկացված լինելով նախատեսվող հանցագործության մասին, այդ մասին չէր հայտնել Հայաստանի իրավասում արմիններին, վարույթ էր հարուցվել հանցագործության մասին չհայտնելը հոդվածով։ Հունիսի 1-ից 8-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4313 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 167 մեքենա, հայտնում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ 138 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 113 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 16078 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 277 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ սթափ 239 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 453 անձ։ Վլադիմիր Զելենսկու նամակը ուղղված է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, բայց ինչ պատճառներով այն ուղարկվել է ամբողջ աշխարհով մեկ քաղաքավարի մարդիկ այդպես չեն վարվում, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նախագահը մանրամասն խոսել է այս թեմայի Ուկրաինայի հետ բանակցությունների հնարավորության մասին, այդ թվում Զելենսկու նախորդ օրը հրապարակած երկար նամակի լույսի ներքով, որը ուղարկված էր նախագահ Պուտինին, բայց ինչ պատճառներով ուղարկվել էր ամբողջ աշխարհով մեկ, լրագրողներին ասել է Լավրովը։ Իրանի իշխանություններն էլ հայտնել են Իսրայելի վերջին հարվածների հետևանքով 15 վիրավորի մասին, մեկ վիրավոր դեռ գտնվում է հիվանդանոցում, իսկ մյուս 14-ը դուրս են գրվել բժշկական օգնություն ստանալուց հետո։ Զոհերի մասին տեղեկություններ չեն հրապարակվել։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին Վիեննայում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ ատոմային էներգիայի գործակալությունը երբեք չի պնդել, որ Իրանը միջուկային զենք է մշակում։ Մենք դա չենք ասել, երբ մուտք ունեինք նրանց օբյեկտներ եւ հիմա էլ չենք կարող ասել, նշել է Գրոսին։ Գրոսի խոսքով Թեհրանը նախկինում միշտ չէ, որ լիարժեք պատասխանել է գործակալության հարցերին, նրա խոսքով ռազմական գործողությունների պատճառով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը գրեթե 1 տարի զրկված է Իրանի միջուկային օբյեկտներ մուտք գործելու հնարավորությունից, բացառությամբ Բուշերի ատոմակայանում վերջերս կատարված ստուգման։ Գրոսի նաև ակնկալում է, որ գործակալությունը զգալի ազդեցություն կունենա ԱՄՆ Իրան բանակցությունների վրա։ Ժահետանոթաչու թրջող սարքը հարվածել է հենց Զապորոժիայում գտնվող ավտոբուսի կանգառին, 2 մարդ է զոհվել, 15-ը վիրավորվել, համացանցում հրապարակված կադրերը կարող եք տեսնել Ռադիո Ավրորայի սոցիալական էջում, Telegram-ում։ Հզորագույն պայթյունը հնչել է Բելգրադի մոտ, քաղաքից ծխի հսկայական սյուն է բարձրանում, համացանցում ևս տեսանյութեր են հրապարակվել, տեղի բնակիչների խոսքով պայթյունը տեղի ունեցել Բելգորոդի արևելյան արվարձանում, այլ մարամասներ չեն ներկայացվել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Բարի գալուստ նոր ժամ, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի գալուստ նոր ժամ, հարգելիներս, եւ մենք բնականաբար մտապահում ենք, որ այս ժամից հետո, այսինքն այս ժամի ավարտին, լուրերի թողարկումից հետո 20:00-ին, երբ նրանք տեղի կունենան, դրանից հետո կհանդիպենք եւ կհավաքվենք արդեն երեկոյան քննարկման շրջանակում, որտեղ կխոսենք այսօր ինչից էլ խոսենք, բնականաբար ամենակարևորագույն եւ ամենաշատերին հետաքրքրող եւ ինչ որտեղ նաև խոսալու ցանկություն ունեցող թեման, բնականաբար ընտրություններն են։ Կխոսենք այդ երևույթի մասին, ինչ էլ որ լինի, այո, այնուամենայնիվ ընտրություններից հետո կյանքը շարունակվում է։ Կխոսենք, կզրուցենք, կբամբասենք եւ իհարկե կկիսվենք տեսակետներով, բայց այնպես շատ նեյտրալ։ Այնպես որ 20:00-ի լուրերի թողարկումից հետո հավաքվում ենք երեկոյան քննարկման

0: tu. Գովաստ, թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Айли Раканусин. Манра Маснери Хамар Зангахарич Ут Ут Зера Ут.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ կրկին ու կրկին, ես եմ ձեզ համար այս ռոպեներին աշխատում, ինչպես նաև Ավրորայի ողջ թիմը, բնականաբար այդ ամենը իրականացնում է, որպեսզի դուք ունենաք բավականին հագեցած և հետաքրքիր առօրյա, ինչու ոչ նաև տեղեկացված լինեք այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է մեր շուրջը, իսկ մեր շուրջը ներկայումս քամի, փոշի, փոթորիկ, ահա այսպիսի պատկեր է, խնդրում եմ այո, մեզնից շատերը, եթե օրինակ տանից դուրս են գալիս, պատուհանը ասում են, դե բաց թողնեմ, արդեն ամառ է, տաք եղանակ է, թող մի քիչ օդափոխվի, բայց այս պայմաններում կարծում եմ շատ ավելի ճիշտ կլինի, որպեսզի պատուհանները փակ պահենք, հնարավորինս հենց խուսափենք այն վատ երևույթից, որը փոշի է կոչվում, ու այդ փոշին լցվում է մեր թոքերը, միևնույն ժամանակ համոզված եմ այն մարդիկ, ովքեր ալերգիկ են փոշու հանդեպ, շատ ավելի վատ ռոպեներ են ապրում, դրա համար նկատի ենք ունենում, որ այս ռոպեներին իրոք շատ փոշոտ է եղանակը։ Զուգահեռ նաև ունենք ծանրաբեռնվածությունների երթևեկելի հատվածներում, մասնավորապես Խանջյան փողոցը երկկողմանի պարզապես պայթում է, նկատի ենք ունենում Տիգրան մեծը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Ռասիայի խաչմերուկային հատված ու այնուհետև նաև շարունակվում է դեպի Հանրապետության հրապարակ գերծանրաբեռնված, շարունակում է նաև Ամիրյան փողոց, ճյուղավորվում է նաև դեպի Նալբանդյան բարձրացող ուղղությամբ, այս բոլոր նշածս ուղությունները գեր խցանված են, բնականաբար մուաշտոց ինել է հասնում Ամիրյան փողոցը և այստեղ էլ նույնպես ունենք շատ ծանրաբեռնված պատկերի երթևեկության առումով, մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված նաև օրինակ Բաղրամյան փողոցը պետք է առանձնացնենք, քանզի բարձրացող ուղությունում նույնպես մեքենաներ են կուտակվել։ Զուգահեռ նաև պետք է նշեմ, որ Խանջյանից թունելային հատվածով դեպի Հերացի անցնող ուղությունը կատված ներեղություն, այդ տեսեք, ասում եմ փոշի ու կարծես այդ փոշու զգացողությունը ինձ մոտ առաջացավ և հազալու առիթ եկավ, ուրեմն Հերացի փողոցը Միասնիկյանը բարձրացող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, նույն պատկերը կարող եմ նշել նաև Գայի փողոտայում իջնող ուղությամբ Ռուբինյանցում դեպի Գայի փողոտա բարձրացող ուղությամբ, այո այստեղ էլ մեքենաները շատ են, Արմենակյանում էլ կուտակումները շատ շոշափելի են և նկատելի, մեքենաների միջև տարածությունը բավականին փոքր է, Կոմիտասում էլ իջնող ուղությամբ Դավիթաշենի կամուրջը դեպի Վաղարշյան, այնուհետև դեպի Կոմիտասի խաչմերուկ, նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, Կիևյան փողոցը երկկողմանի կատված արվիճակում է գտնվում, մեր ռադիոլսողներից հայտնում են, որ աթենքը իջնող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է, սիրելիներս, սա էլ ֆիքսեցինք, իհարկե այսքանով չեն կարող սահմանափակվել, որովհետև Սեբաստիան բարձրացող ուղությամբ հատկապես Բանկի կրուգի խաչմերուկից սկսած բարձրացողը դեպի Քրքորյան փողոց շատ ծանրաբեռնված է, Շերամում էլ պատկերը չի կարող այս ռոպեներին թեթև լինել, քանզի այստեղ էլ մեքենաների հոսքը շատ մեծ է, նկատի ենք ունենում նաև, որ Արշակունյացը իջնող ուղությամբ դեպի Հայրենիքի խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, երրորդ մասի Կալցևոյից էլ Բագրատունյացը և Լճի հարակից կողմից էլ Կրկին Բագրատունյացը, որ մոտենում են Արտաշեսյան խաչմերուկին, նույնպես բավականին դանդաղ է այստեղ տեմպը երթևեկության, սա նույնպես ֆիքսեցինք, եթե կան որոշակի հավելումներ, իհարկե մեծ սիրով կընդունենք այդ ամենը, զանգահարեք 8077 կարճառախոսահամարով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին և Viber-ին 091 786 10 07

Շատ հաճախ մենք ինքներս մեզ ասում ենք, չէ, այ մեր ուտելիքը ամենահամեղն է, հայկական խոհանոցը ամենահամեղն է։ Կան մարդիկ, ովքեր ասում են, չգիտեմ, վրացականն են նախընտրում, իտալականն են նախընտրում, այո, այն որ ասում ճաշակին ընկեր չկա, բայց այ ուրեմն ասեմ ձեզ մեկ վարկյան, հեսա գտնեմ լուրը, թայմաութ խմբագրականը ամսագիրը կազմել է 10 քաղաքներ, որտեղ ամենահամեղ ուտելիքն է, այսինքն նրանք հարցրել են 24,000 տեղաբնակների 150 երկրներում, համադրելով գնային, համեղության, հասանելիության, որակի բոլոր գործոնները, նաև այդ հարցվածների 70%-ը, այսպես ասած, այսինքն արդյունքների 70%-ը, այ հենց այդ հարցումների արդյունքում են պարզել, 30%-ն էլ խմբագրականների տեսակետն ներսենս ամբողջացրել ու ստացել են 100% արդյունքը, որի պարագայում, որի արդյունքում ուրեմն տասնյակ են ձևավորել 10-րդ հորիզոնականում Լիսաբոնն է, պորտուգալական քաղաքը, հունական Աթենքը, Պեկինը չինական 8-րդ հորիզոնականում է, Մելբուրնը Ավստրալիայի 7-րդ հորիզոնականում է, վիետնամական Ho Chi Minh City-ին 6-րդ հորիզոնականում է, մեզ ավելի շատ հայտնի Բարսելոնան Իսպանիայի, նույնպես տեղ է զբաղեցրել այս ցանկում 5-րդ հորիզոնականում, 4-րդ հորիզոնականում Լոնդոնն է, 3-րդ հորիզոնականում Մեքսիկոն է եւ 2-րդ հորիզոնականում Բանկոկն է։ Հիմա կասեք առաջին հորիզոնականում, Հայկ ջան, բնականաբար ասա Երևանը։ Ցավոք, ցավոք, ոչ, Երևանի այսպես ասած տեղը այստեղ չեն պահել առաջին հորիզոնականում, բայց առաջին հորիզոնականը տրամադրել են Պերուի մայրաքաղաք Լիմային, բայց ամեն դեպքում համոզված եմ նրանք, երբ գան Երևան, գան Հայաստան և փորձեն հայկական խոհանոցը, միանշանակ կփոխեն այս ողջ ցուցակը և կգրեն պարզապես մեծ ատառերով Երևան.

0: Գովաստ.
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները. Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15. Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060-700-500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503-05-10-2011։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Յուրաքանչյուր իսկ քաղաքացիական պարտքն է մասնակցել ընտրություններին ու շատերը օրինակ ասում էին, այ եթե բոլորս գնանք ընտրենք, շատ ավելի, այսպես ասած, արտահայտիչ կլինի այն պատկերը, որը կա հանրության շուրջ։ Հիմա գնամ դեպի ընտրությունների կողմ, ընտրության թեմայի կողմ և Երևանում արձանագրված մի հանգամանքի մասին խոսեմ, ինչը կոչվում է մասնակցության աճ, այո, Երևանում մասնակցության աճ արձանագրվել 3 տեղի ունեցած ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ։ Ընդհանուր առմամբ համեմատական, եթե տարվում է 2021 թվականի ընտրությունների եւ 3 անցկացված 2026 թվականի ընտրությունների միջև, ապա Երևանում ընդհանուր առմամբ քվեարկել էր 1 վայրկյան, ահա, ընդհանուր առմամբ Երևանում 21 թվականին քվեարկել էր 181,180 քվեարկող 1 վայրկյան, բայց ես կարծես թե ինչ-որ անճշտություն եմ նկատում ամեն դեպքում, 1 վայրկյան, ահա, հունիսի 7-ին կայացած ազգային ժողովի ընտրություններին մայրաքաղաքում 849,488 ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացուց քվեարկությանը մասնակցել է 496,643-ը, ինչը կազմում է 58.46% մասնակցության։ Համեմատական կարգով նշենք, որ 2021 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ Երևանում 859,490 ընտրողից քվեարկությանը մասնակցել էր 443,218 քաղաքացի, այսինքն աճը եղել է մոտավորապես, սենց կոպիտ հաշվարկով ասենք, 52-53,000-ի կարգի տարբերություն, 21 թվականի այս անգամ ավելի շատ են քվեարկել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հունիսի 7-ին մայրաքաղաքում կայացած ընտրություններում արձանագրել է 203,989 ձայն, քվեարկածների 41.5%-ը, մինչդեռ 2021 թվականի ընտրությունների ընթացքում ստացել էր 181,180 քվե, 41.09%-ը։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչքան էլ փորձենք գնալ, մոռանալ, կտրվել, անցնել այդ հատվածը ընտրությունների, միևնույն է, շարունակում ենք խոսել դրա մասին եւ այսօր երեկոյան քննարկման ժամանակ նույնպես խոսելու ենք դրա համար։ Կսպասեմ ձեզ 20:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, իհարկե, որպես այդպիսին քաղաքական հայացքների եւ դեբատների չենք վերածի, այլ պարզապես մեր մոտեցումը առհասարակ ընտրությանը գնում ենք հույսով, թե օրինակ հիշողություններով, ու բնականաբար շատ ու շատ սենց նուրբ հարցեր կքննարկենք։ Իսկ ես զուգահեռ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Պարոնյան փողոցում դպրոցի հարակից հատվածում ունենք վթար, խնդրում եմ նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը, իջնող ուղության մասին է խոսքը գնում, ահա եւս մեկ տեղեկությունն էլ Աթենքն էլ բարձրացողում ունենք վթար, երկու վթարներ, երկուսն էլ նշեցի ձեզ համար։
1: Լսիր եւ դիտիր մեզ, եւ դիտիր մեզ, լսիր եւ դիտիր Ռադիո Ավրորա։

0: in capital letters. You put a crack in your shadows.
1: Բիսկթվային փողերի աշխարհում իրադարձությունները չեն դադարում։ Անդրադառնանք նաև կրիպտոյի վերջին զարգացումներին, տեսնենք ինչ ցուցանիշներ ունենք այս րոպեներին։ Մասնավորապես 1 բիտկոինը, սիրելի ռադիոլսողներ, բացվեց շաբաթը, շաբաթա մոմիկը բացեց ավելի բարձր քան 60,000-ը, ինչը շատ անկյունակարային էր, եթե ավելի ցածր բացվեր, շատ հավանական էր, որ իջներ մինչև 55,000, բայց այնուամենայնիվ բացվեց 60,000-ից բարձր և ներկայումս $63,814 արժե 1 բիտկոինը, 1 եթերիումն էլ արժե $1,692։ Եթերիումը աճել է 3.67%-ով, իսկ բիտքոինը 2.7%-ով։ Սա չգիտեմ որքանով շարունակական կլինի, բայց այ սպասելիքները շուկայի այնուամենայնիվ վախի և ագահության ցուցիչին նայելիս կարելի հասկանալ, որ դեռևս այդքան էլ հուսադրող չեն, ավելի շատ մարդիկ վախենում են, և այդ պատճառով վախի ցուցիչը ցույց է տալիս 16, ամեն դեպքում թող ձեր բոլոր գործարքները լինեն շահավետ ձեզ համար, սիրելի ռադիոլսողներ։

0: in capital letters.
1: Govast. Alpha Pharmum ամառը թեժ է, մինչև 30 %-ով կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0053 դրված 05-10-2011։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-20-20. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Գուցե One Republic-ը այլ connection-ն էի այլ կապերի մասին է խոսում, այլ կապեր նկատի ունի, բայց այն հատվածը, որը կապում է հաղթանակի կամուրջը դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի տանող ուղությամբ, աթենք փողոցը եւ այնուհետեւ դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, այս հատվածը կատված առ վիճակում է գտնվում, սիրելի ռադիո լսողներ, խնդրում եմ նկատի ունեցեք երկկողմանի ահավոր ծանրաբեռնված է այստեղ եւ շատ լուրջ կուտակումներ էլ արդեն ունենք Մաշտոցի Պողոտայում իջնող ուղությամբ, անգամ գիտեք շուկան հենց անցանք այն կամրջի թունելային հատվածից էլ դուրս են գալիս, հասնում ենք հաղթանակի կամրջին, այդ ողջ հատվածը պատված է մեքենաներով, մի հատված էլ կա, մի կապի տարբերակ էլ կա, Խանջյան փողոցը կապվում է Վերնիսաժի հարակից հատվածը Խանջյանի եւ Ագաթան Գեղոսի միջոցով կապվում է Կրկեսի Խաչմերուկին, եւ այս հատվածը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, նկատի ենք ունենում առհասարակ փոքր կենտրոնում շարժվելու հնարավորություն չկա գրեթե, այնպես որ զինվում ենք համբերությամբ, եթե գտնվում ենք այդ հատվածներում, եթե ոչ, խնդրում եմ, շրջանցեք, մի մտեք այդ կողմերը, որովհետև շատ լուրջ ժամանակային կորուստներ եք ունենալու։ Սիրելի ռադիո լսողներ, նաև պետք է նշեմ Սարալանջից դեպի Ազատություն բարձրացողի մասին, այստեղ էլ բավականին շատ մեքենաներ են կուտակվել, նույնպես մինչ Բաբայան Խաչմերուկին մոտենալը, Կևյանը նույնպես երկկողմանի, պետք է նշեմ հատկապես իջնող ուղությունը, Մոնթեն բարձրացող ուղությունը, այս հատվածի վրա մեքենաների շատ լուրջ կուտակումներ են ձևավորվել, եւ իհարկե համբերություն, եթե գտնվում եք, այ շատ Շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսող, անմիջապես պատասխանն էլ ստացանք։ Համերգ է համալիրում, Լարա Ֆաբյանն է եկել է եւ երգելու է, իսկ մենք կնախընտրենք Լիլիթ Աղաջանյանի ձայնը, քանզի ընդամենը 30 վայրկյանից նա կմատուցի մեզ լուրերի հերթական թողարկումը։

0: Violent, gazi kaçanı exterior iç. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ։ Հայաստան դաշինքը ևս վիճարկելու է ընտրությունների արդյունքները։ Շնորհակալ եմ Հայաստան դաշինքին տված վստահության յուրաքանչյուր քվեի համար, այս մասին գրել է դաշինքի առաջնորդ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս ընտրությունները անցել են իշխանական համատարած ճնշումների, ինդիմադիրների ձերբակալությունների, վարչական ռեսուրսի աննախադեպ կիրառման և ընտրախախտումների պայմաններում։ Մենք վիճարկելու ենք ընտրությունների արդյունքները, այս պահին հետագա անելիքները քննարկում ենք ընդդիմադիր դաշտի մեր գործընկերների հետ։ Առաջիկա անելիքների վերաբերյալ մոտեցումները կներկայացնենք այդ քննարկումների ավարտից հետո, մի բան հստակ է, չենք ընկրկելու, չենք լքելու պայքարի մեր խրամատը, գրել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մենք գտնվում ենք այնպիսի իրավիճակում, որ ցանկացած գործիք և ցանկացած մեխանիզմ պետք է օգտագործել երկիրը իշխանություններից ազատելու և երկրում երկիրը ռիսկերից հանելու համար։ Այս մասին էլ ասուլիսում ասել է ԲՀԿ պատգամավորի թեկնածու Էլինար Վարդանյանը։ Նա ընդգծել է, որ խոսքը վերաբերում է և ընտրություններին և սահմանադրական այլ ճանապարհներին, հետևաբար այս առումով ընդդիմությունը իհարկե անելիք ունի։ Քաղաքական գործիչը ընդգծել է, որ դեռ պետք է քննարկեն, թե ինչպիսի քայլեր կհաջորդեն, առայժմ սպասելու են արդյունք ներին անճշտությունների ճշգրտման հետ կապված հստակ ժամկետներ նախատեսված չեն եւ դրանք պետք է իրականացվեն շատ արագ, որքան հնարավոր է։ Վերահաշվարկների համար կա սահմանված ժամկետներ, այսօր միջև ժամը 18-ը եւ վաղը միջև ժամը 12-ը դիմումներ ներկայացնելու եւ այնուհետեւ ընտրական օրենսգրքով նախատեսված ժամկետներում վերահաշվարկներ իրականացնելու։ Հետեւաբար այս process-ները կընթանան ընտրական օրենսգրքով նախատեսված ժամկետների շրջանակում։ Դրանից հետո բնականաբար կորոշենք մեր քայլերի հաջորդականությունը, ասել եմ Էլինար Վարդանյանը։ Չնայած հսկայական ճնշմանը, Հայաստանի ժողովուրդը հստակորեն ընտրել է ժողովրդավարությունն ու խաղաղությունը։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն է շնորհավորել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես անհամբեր սպասում եմ մեր կողմ և եվրոպական համագործակցության հետագա խորացմանը Հայաստանի հետ, ասված է Գերմանիայի կանցլերի ուղերձում։ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը առադարձել է երկրի արտաքին ու ներքին քաղաքականության առաջնահերթություններին, հայտարարելով, որ իրենց գլխավոր նպատակը ազգային անվտանգությունն ու ժողովրդի հանգստությունն են։ Պեզեշկյանը ընդգծել է, որ Թերանը վճռականությամբ պաշտպանելու է իր ազգային իրավունքները և չի նահանջելու որևէ սպառնալիքի առաջ։ Նրա խոսքով դիվանագիտությունն ու պաշտպանությունը Իրանի ազգային ուժերի երկու թևերն են, և երկիրը չի լքել ոչ մարտի դաշտը, ոչ էլ բանակցությունների սեղանը։ Իրանի նախագահը հույս է հայտնել, որ միասնությունն ու բանակ անության շնորհիվ երկիրը հպարտորեն կհաղթահարի նաև այս փորձությունը։ Իրանի դեպ Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի շարունակվող պատերազմի ֆոնին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իսրայելի վարչապետ Նիթանյահուն այլ ընտրանք չի ունենա, քան ընդունել ցանկացած համաձայնագիր, որ Վաշինգտոնը կկնքի Իրանի հետ։ Թրամփը այս կարծիքը հայտնել է բրիտանական Financial Times 30-ի հետ հարցազրույցում։ «Բոլոր որոշումները ես եմ կայացնում, Նիթանյահուն որոշում չի ընդունում», ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Իրանն ու Հզբոլահը փորձել են մեզ նոր պայմաններ պարտադրել։ Այդ պայմանները անընդունելի են ինձ համար, ես հաստատակամ եմ պաշտպանել հարձակումներին պատասխանելու մեր իրավունքը։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Իսրայելի վարչապետ Նիթանյահուն։ Իրանը և Հզբոլահը այժմ ավելի թույլ են, քան երբևէ, իսկ մենք ավելի ուժեղ ենք, քան երբևէ։ Նրանց դեմ մեր արշավը դեռ ավարտված չէ, ասել է Իսրայելի վարչապետը։ Իմ ընկեր Թրամփի հետ զրույցում ես ասացի, մենք վճռականորեն կպաշտպանենք Իսրայելը։ Ավելի վաղ Իսրայելը խոստացել էր դադարեցնել հարվածները Իրանին, Լիբանանին հարվածներ հասցնելը շարունակվում է։ Ուկրաինան Ռուսաստանից հետեգրավել 640 քառակուսի կիլոմետր տարածք, հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Մայիսին Ուկրաինան իր վերահսկողության տակ է վերցրել 100 քառակուսի կիլոմետրով ավելի շատ տարածքան կորցրել էր, հայտնել է Սիրսկին, թե հատկապես որտեղ են գրանցվել այդ տարածքային հաջողությունները, նա չի հստակեցրել։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին նույնպես վերջերս հայտնել էր ռուսական առաջխաղացման դանդաղման մասին։ Ֆիլիպիններում տեղի ունեցած 8.1 մագնիտուդով հզոր երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է առնվազն 32 մարդ, նշվում է, որ գլխավոր ցնցմանը հաջորդել է ավելի քան 130 հետ ցնցում, միջև 6.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ, ավելի քան 200 մարդ վիրավորվել է։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների մեր հանրապետության տարածքում Հունիսի 9-ից 13-ը գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, մասնավորապես հունիսի 9-ին ու 11-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հոր դարատ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում ևս հունիսի 9-ից 13-ը գիշերը եւ կեսօրից հետո են կանխատեսվել կարճատև անձրև, ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ սպասվում է քամուշ գնացում։ Գիշերը մեր մայրաքաղաքում լինելու է 15-ից 17, վաղացերեկը 27-ից 29 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, վերջ ժամանակը գնաց եւ մենք շատ շուտով արդեն ուղիղ եթերում կքննարկենք հետ ընտրական կյանքը։ Այո, ընտրությունները գալիս են, գնում են, բայց կյանքը շարունակվում է։ Ինչ սկզբունքով ենք օրինակ մենք ընտրություն կատարում, այդ ընտրությունը կատարում ենք հիշողության վրա հիմնվելով, թե հույսի վրա, կամ առհասարակ անտարբերությունը ամենամեծ վտանգն է առհասարակ ընտրությունների ժամանակ, թե կան այլ վտանգներ։ Իհարկե, տեսակետները շատ տարբեր են լինելու, համոզված եմ այդ, իսկ պատճառով ընդամենը մի 10 րոպեից կհավաքվենք արդեն ուղիղ եթերում եւ կշփվենք, կխոսենք, սրտներս կբացենք եւ իհարկե պահպանելով բոլոր կանոնները, բոլոր, այսպես ասած, չգրված նաև օրենքները, որպեսզի միմյանց չվիրավորենք, որպեսզի քաղաքական դեբատների չվերածենք, պարզապես ընտրություն երևույթին անդրադառնանք։ Իսկ մենք գնում ենք առաջ դեպի հենց այդ քննարկումներ։

0: Գովաստ։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլաձոր ուղը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 3405-10-2011։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներս, սկսում ենք մեր երեկոյան քննարկումը Ավրորայի ուղիղ եթերում միասին կառուցելու ենք այս եթերը։ Համոզված եմ, շատ հետաքրքիր եթեր կստացվի։ Համոզված եմ, սենց առաջ ընկնելով բազմաթիվ զանգեր կհնչեն եւ իրենց տեսակետները կհայտնեն մեր հայրենակիցները, մեր ռադիոլսողները, ովքեր իրենց մտածումները ունեն ընտրության հետ կապված։ Այո, ընտրությունները գալիս ու անցնում են, բայց դրանց ազդեցությունը հաճախ մնում է երկար ժամանակ։ Որոշումները կարող են փոխվել, բայց անշուշտ հայացքներն էլ կարող են փոխվել, բայց շատ ու շատ մարդկանց մոտ միգուցե որոշակի սենց ապաթիկ վիճակ է գալիս, ու ես անգամ չհասցրեցի մեր հեռախոսահամարը նշել, հիմա կնշեմ, արդեն իսկ հնչեց զանգը 091 76 10 07։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Բարի երեկո, Հայկ ջան։
0: Ողջունում եմ, ով է մեզ միացել։
1: Հայաստանի Հանրապետության 3 միլիոն վարչապետներից մեկը։
0: Ահա, հենց այդպես էլ գրենք, հենց այդպես էլ
1: գրենք։ Այդպես էլ նշի մոտը, Տաթպե ջան։
0: Խնդիր չկա։
1: Ո՞նց ես, եղբայր։
0: Իսկ ավելի հակիրճ տարբերակով անունը ձեր կասեք։
1: Մհեր։
0: Մհեր ջան, շատ հաճելի է։
1: Տանտանուշ։
0: Մհեր ջան, ուրեմն այսպես, եկեք խաղի կանոնները մի կանխավ գցենք, որ մեր ռադիո լսողների համար էլ պարզ լինի։ Եկեք խոսենք ընտրությունների մասին, բայց չքաղաքականացնենք, չնշենք այս ինչին եմ ես ուզել, են մեկնա ուզել, են մյուսը վատն է։
1: Ես այդպես էլ նկատի ունեմ։ Ոչ մեկին ոչ խրախուսում եմ, ոչ հետևում եմ, ոչ էլ մտածում եմ այդ մասին։
0: Դե ուրեմն բերեք հարցը սենց ձևակերպենք։ Կյանք ընտրություններից հետո կա։
1: Կյանք միշտ էլ կա, բայց ինչ տիպի հարցը դա է։ Եմ ասում եմ լավ լինելու, բայց ում համար լավ լինելու, պատետի նշեք։
0: Էդ էլ լավ հարցադրում, որովհետև նայեք, ես գիտեք ինչ կներեք, որ ես հիմա իմ միտքն եմ արտահայտում ձեր փոխարեն։
1: Խնդրի չկա, բա դու էլ պետք է քո միտքը արտահայտես, չէ՞, որ դու էլ մեզանից մեկն ես։
0: Այո, այ շատ շնորհակալ եմ, Մհեր ջան։ Ուրեմն խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք շատ հաճախ ասում ենք, այ էս ինչ մարդը եթե ընտրվի, լավ կլինի, բայց այն որ չի էլ ընտրվում կամ ընտրվում է, էլի մեզ համար շատ տենց բան չի փոխվում իրականը։
1: Այո, ես իմ գործին, դու քո գործին։
0: Այ ապրեք։
1: Բանը ինչի՞ որ բանը փոխվել է։ Բանը ինչի՞ որ Հայկ ստուդիա բացելու կամ իմ անունով Մհերանով ինչ-որ բաց ֆիրմայա բացելու։
0: Այո, այո։ Դրա համար կարծում եմ մանտեղի է, չէ՞, վհատվելը։
1: Իրականում հա։
0: Իսկ
1: ուղակի շահեն հետապնդում ու վերջ։
0: Հասկացա։ Մհեր ջան, իսկ օրինակ դուք ընտրություն կատարելիս առաջնորդվում եք ինչ սկզբունքով, հիշողություններով, թե հույսով։
1: Ես ասեցի քո մի ժամ կես առաջվա ասած, ես առաջնորդվել եմ ակնկալիքով, ոչ հույս եմ պահել։ Ոչ էլ, ասենք ինչ որ հեսա սենս կլինի, չկա դեր բան։ Ոխոս պրոստա ակնկալիք է, որ դեպի երկրից համար լավ կլինի։ Այդքան բան։ Այսինքն ես ուզում եի առաջ հերթին ասած լինի, որ ես լինելով շարքային քաղաքացի, կապ չունեմ, աշխատում եմ, ես ի՞նչ տեղը ունեմ, ես ինչի կամ չունեմ։ Իմ ինչին է պետք ովա վերևներում, թող ապահովված լինի իմ երկիրը, ես շարժվեմ օրենքներով, նաթաց ամիշ լավ կլինի։
0: Շատ ընտի, շատ ընտի բանաձև ասեց։
1: Ոնց որ ընտանիքը, ասենք երեխու, ինչին է պետք, ոթե հայրիկը կամ մայրիկը ոնց են վաստակում։
0: Այո, իրականում հա, երեխային այն որ ասում է, ընդհանրապես չպետք է այդ հարցը հուզի։
1: Հիմա մերնա, մենք ինչ, մեր ինչին է պետք իմանանք, ես ինչի նախարարը կոնկրետ ով է, այն ինչի նախարարը կամ պատգամավորը ով է, որ պատգամավորը քան ժամ քնած խորհրդարանում կամ որ մեկը բացակա եղավ, մեր ինչին է պետք, խիս ակիսարին քաղաքագետ։
0: Այո, այդ
1: ամեն հիմնական խափնված լինելը, խիատ բոլորից մոտ ագրեսիա, խափնված լինելուդ։
0: Այո,
1: ամեն ցավում են լիքը մարդիկան, որ իրական օրվա շարժի հետ, ասենք ոնց որ դեպիցա գալիս էլի, ոնց որ իրան շողքը նմա մեկան, մենք էլ նույնը դարմում։
0: Հա, այո,
1: հետո էքս մեկը մոտը խոսմա մի քիչ
0: Ես մինչ մհերեք ասի, այ ուզում եմ ասել, այ հենց այդ մեր ակնկալիքներն է, որ պետքա պահպանենք մեր սահմաններում ու այդ ժամանակ ավելի այդ քաղաքականությունից զերծ լինելով մեր կյանք ավելի թեթև կլինի։ Լսում եք ձեզ, մհեր ջան։
1: Ինչ է, որտեղ է հասել Շեղեթին։
0: Դուք նշում եք, որ մեզ բոլորիս քաղաքականության մեջ են տանում, շորք են տանում
1: մեզ։ Այն որտեղ է մեկը մոտս խոս, մի քիչ կոպիտ բարերով խսեց, բան ինչ-որ մեկից էր խոսում, էլ վրդոված խոսում էր, մեկ ասի հանգստացի, կարողի դես քոման խորհրդարանն ասեղ։
0: Լավներ մեր ջան։
1: Լավ եթե, այդ ջան։
0: Շնորհակալ եմ շատ, ձեզ լավ որվա շարունակություն։ Այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, առաջին զանգը հնչեց, մհերը եկավ, հայտնեց իր տեսակետը, առհասարակ ընտրություններ երևույթի վերաբերյալ ու կյանքը այո շարունակվում է ընտրություններից հետո, այդ իսկ պատճառով մենք էլ շարունակում ենք մեր եթերը, եվ իհարկե սա այն տարբերակներից չէ, որ սենց ջայլամի քաղաքականությամբ շարժվենք, այո, համոզված եմ այսօր շատերին է հուզում հենց ընտրությունների հարցը, ընտրությունները ինչու է այդքան կարևոր դարձել մեր կյանքում, ինչու ենք մենք բոլորս քաղաքագետ դարձել, ինչ որ չափով գոնե, և սա բերում է նաև մարդկանց միջև փոխհարաբերությունների որակական փոփոխության ու ինչպես մհերը նշեց ագրեսիվության, սա վատ է կարծում եմ, բայց միգուցե դուք այլ տեսակետ ունեք, միգուցե դուք կարծում եք, որ այո ընտրություններին պետք է շատ ակտիվ հետևել, շատ ակտիվ այն որ ասում սեփական տեսակետը առաջ տանել ու հիմա այդ հարցը կտանք նաև մեր ռադիոլսողին, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Բարի երեկո Հայկ ջան, ձեզ միացել է Ավետիսյան Անահիտը Արտաշատ քաղաքից։
0: Շատ հաճելի։
2: Հայկ ջան, շատ սիրում եմ ձեզ։ Ինչքան որ գոյություն ունի Ավրորան, այնքան ճանաչում եմ բոլորիդ, շնորհակալ եմ լավ թեմաների համար, եթե թույլ կտաք մի քանի բառ խոսեմ։
0: Իհարկե։
2: Գիտեք ինչ, միայն իրենց իրար հետ հարաբերությունները կարող են վատթարացնել քաղաքական գործիչները, բայց հիմա այն կարգի ենք հասել, որ հարևանը հարևանի հետ կարա քաղաքականության համար վատամարտ լինի, ասենք քաղաքական այրերը իրենց տեղում նստած, հարևանը հարևանի վիրավորումա իր տեսակետի համար, հարևանը հարևանին կարողա չգիտեմ ինչ ասի, բայց իրենք չեն էլ պատկերացնում, որ կներեք էլ ես բարուս համար խոնարհաբար ներողություն եմ խնդրում, մենակ հիմար մարդը կարա իր դուր դռան հարևանի հետ քաղաքականության համար վատամարտ լինի, այն բանի համար մի ֆիլմ էի դիտում, ասում է, ինչ որ լինելու է, առանց մեզ էլ կլինի, ինչ որ չլինի, առանց մեզ էլ չի լինելու, բայց ընտրության կողքով, Հայկ ջան, մենք չենք կարող անտարբեր անցնել, ես տեսեք ինչ եմ ուզում, ես ուզում եմ ունենալ խաղաղ երկիր, ես այսօր օրինակ չեմ ասում էլ, վայ, վերջ, վերջնում ենք սենց, սահմանը փակում ենք, Ռուսաստան չկա, այն մեկը չկա, շատ այնպես ագրեսիվ են ընդունում, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է պարզապես բոլոր երկրների հետ ունենանք փող շահավետ լավ հարաբերություններ, և բոլորիս շահերը, իհարկե մեզ ազգային շահը վերադասելով ամեն ինչից, Հայկ ջան, և ամենակարևորը, ես ոնց ասեմ, չեմ ուզում, որ ինչ որ մեկը այսպես կներեք էլ ես բարիս համար փայտը ձեռքին հսկի մեզ, մեր գլխին վերակացու չենք ուզում, մենք ընդհանրապես ուզում ենք անկախ պետականություն, մենք ընդհանրապես ուզում ենք մենք մեր խաղաղ երկիրը կառուցել, իսկ ինչ վերաբերում է ինչա փոխելու ընտրությունը, Հայկ ջան, ես առաջի խմբի հաշմանդամ եմ, ինչա փոխվելու տեսողությունը, սա գալու չէ, մենք ամենքս էլ ինքնելու ենք մեր գործով, մեր բանով, պետք չի որևէ մեկի համար քաղաքականության պատճառով վատամարտ լինել, այս աթոռը հավերժական չի, եկեք ուղղակի հայերով միաբանվենք, ամենակարևորը ապելություն չլինի, սեր լինի, Հայկ ջան, խաղաղ կառուցենք մեր երկիրը, էքստրանից ավել մեզ ինչ-որ բան պետք է, Հայկ ջան, ես ուզում եմ լսել քեզ։
0: Համաձայն եմ ձեզ հետ, այ տեսեք դուք նշեց շատ հետաքրքիր ստացվեց այն խոսքը ձեր, սկզբից եկաք հարևաններից, հենց անմիջական մարդկային հարևանության մասին է խոսքը գնում, ու հետո գնացիք նաև արդեն պետությունների միջև հարևանությունը, այ ճիշտ եք ասում, այդ պարագայում համաձայն եմ ձեզ հետ, որ ինչքան էլ չուզենաս, ինչքան էլ փորձես փախնել կամ բան անել, ոչ թե փախնել, այլ աչքերդ փակես այդ ամեն ինչի վրա, այնուամենայնիվ դու գտնվում ես մի տեղում, որտեղ կա X, Y, Z ու այս են շարունակ, ու
2: ուղղակի հայ վիճան ներողամիտ եղել, ես ձեզ ընդհատեմ, ախուրը գիտեք ուղղակի ոննա, որ այսօր կան մարդիկ ասում վերջ, Էլսրանից հետո ռուսի հետ ոչ ման եղբայր, մենք բոլորի հետ էլ ուզում ենք փող շահավետ հարաբերություններ, բայց ոչ վերակացումներ մեր գլխին, այս այա ամենագլխավորը, որ մենք պետք է հասկանանք, հարգենք ռուսիներ, հարգենք վրացուներ, Իրանի հետ կառուցենք փոխշահավետ հարաբերություններ,
0: ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, այո, այդ ամենը ճիշտ եք ասում, դրանք քաղաքական հայացքների մասին են ու քաղաքական, այսպես ասած, մոտեցումների մասին են, իսկ օրինակ դուք այն որ նշեցիք հարևանների հետ, թե կուզենց այդ հարաբերությունները, ընտրությունները անցավ, կյանքը շարունակվում է, այսօր ձեզ համար, ձեր հարաբերություններում, ձեր այն մարդկանց հետ, ովքեր ձեզ շորջապատում են, միգուցե այլ տեսակետ ունեին, այլ կարծիք ունեին, իրանց հետ հարաբերությունները չէ։
2: Ոչ, Հայկ ջան, ոչ, գիտեք ինչ, ամբողջ խնդիրն այն է, որ ասենք մարդիկ հարևանի հետ փչացնում են հարաբերությունը, չմտածելով, որ ընտրություններից հետո ձեր ասած կյանք կա, իսկ ինձ համար, մինչև ընտրություններն էլ սովորական առօրյա է եղել, ամենքս մեր տեսակետով, մեր գործով, առօրյայով, ասենք ընտրություններից հետո հունիսի 7-ից հետո եկել է հունիսի 8-ը, ճիշտ է, մի փոքր ապրել ենք հույզեր, մի փոքր լարվել ենք, ուրախացել ենք, չեմ թաքցնում, ինքս իշխող կուսակցության ակտիվ անդամներից մեկն եմ, չեմ էլ ամաչում, Հայկ ջան, սրա համար ես բարձրաձայնում եմ, բայց հիմա սա չեմ քննարկում, ուզում եմ ասել, սիրելիներ, հունիսի 7-ից հետո, եկել է հունիսի 8-ը, երբեք քաղաքականության համար ոչ մեկի հետ վատամարտ մի եղեք, որովհետև լույսը բացվելու է, դուք իրար երեսի եք նայելու, այս ամասին մտածեք, ոչ մի բան չի փոխում, տաքսիստը իր տաքսին է վարում, Ռուզաննա Շահինյանը վաղը գալու է քաղցր-քաղցր խոսի մեզ հետ, Հայկը հիմա թեմայ է վարում, Ամրորան 20 տարուց ավելա եթերում է, երեսվելի է շարունակվելու է, սիրելիներ, հատկապես ով չէր մտածում են կյանքը փոխելու համար, մտածել են քաղաքական գործիչները, ովքեր ժողովրդին ճնշել են բան են անելու, մտածեն թե ոնց են մեր երեսին նայելու։
0: Շնորհակալ եմ Տիկին Անահիտ ջան, շնորհակալ եմ շատ, հիմա պետք է լսենք նաև, գովազդ ձեզ լավ, երեկոյան մաղթում, տեսություն։ Ստեսություն և իհարկե շնորհակալ եմ տեսակետների համար, այո, բոլոր ունկնդիրները, խնդրում եմ սիրելիներս, երբ զանգահարում ենք, որպես այդպիսին չգնանք քաղաքական հայացքների կողմ, այլ պարզապես անդրադառնանք այն երևույթին, որը կոչվում է ընտրություն, ու ընտրությունից հետո մեր կյանքը շարունակվում է բնականոն հունով, միգուցե հարց հնչեցնեմ ես, օրինակ, վերականգնվեց ձեր հարաբերությունները հենց ձեր այն հարևանների հետ, ում հետ դուք տարակ կարծություն ունեիք քաղաքական հայացքների առումով, կամ շատ ու շատ այլ հարցեր, դրա համար պարզապես դուք կարող եք համենալ ուղիղ եթեր Ավրորայի զանգահարելով 091 76 10 07 հեռախոսահամարով, և իհարկե այսօրվա երեկոյան քննարկման թեման հետևյալն է, ընտրությունները գալիս են և գնում են, կյանքը ընտրություններից հետո շարունակվում է, կսպասեմ ձեզ, արդեն գովազդի ընթացքում կարող եք զանգահարել, և իհարկե շատ արագ կվերադառնանք սիրելիներս։
3: Գովազդ. Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում, իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
4: Alfa Farmum ամառը թեժ է։ Մինչև 30 տոկոսերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alfa Farm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alfafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500. Alfa Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153-05-10-2011։
5: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
6: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
7: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարյուր, կետ 7 FM, Ավրորա։
0: Վերադարձանք սիրելի ռադիո լսողներ, բնականաբար մեր քննարկման այո ուղիղ եթերում ռադիո Ավրորայի հերթական երեկոյան քննարկումն է, խոսում ենք ընտրությունների մասին, խոսում ենք ընտրություն կատարելու երևույթի մասին, ինչ սկզբունքով եք օրինակ դուք առաջնորդվում, ընտրում եք հույսի տարբերակով եք առաջնորդվում, թե հիշողություններն են ձեզ դրդում ընտրություն կատարելիս։ Այո, այսպիսի բազմակողմ հարց ունենք եւ իհարկե ամենակարևորը չմոռանանք, որ ընտրություններից հետո կյանքը շարունակվում է, իսկ այսօր դուք արթնացել եք արդեն հետ ընտրական աշխարհում, հետ ընտրական Հայաստանում, եւ արդյոք ինչ որ մի բան կործանվեց, արդյոք ինչ որ մի բան փշրվեց ձեզ համար, այս հարցը ուզում եմ ուղղել մեր ռադիոլսողներից յուրաքանչյուրին, ովքեր ցանկություն կունենան նաև զանգահարելու։ Այս ընթացքում գովազդի մեր ռադիոլսողներից մեկը կարծես թե երկու անգամ փորձեց, բայց ինչ-որ մի կերպ չէր ստացվում կապը պահպանել։ 091-76-10-07, խնդրում եմ, եթե հնարավորություն ունեք և ցանկություն իհարկե, համեցեք Ավրորայի ուղիղ եթեր։ Իսկ Ավրորայի ուղիղ եթերը մշտապես բաց է եղել բոլոր տեսակետների համար, և այստեղ համոզված եմ, ասում ինձնից առաջ էլ տարիներ շարունակ այնքան հարցեր, այնքան տեսակետներ են հնչել, որ բնականաբար ինձնից լավ գիտեք, որ այստեղ յուրաքանչյուրիդ կարծիքն էլ, տեսակետն էլ շատ կարևոր է։ 091-76-10-07, համեցեք ուղիղ եթեր և խոսենք ընտրությունների մասին, ընտրությունները գալիս են, գնում են, իսկ ինչ է փոխվում մեր կյանքում, իսկ ինչ փոխվեց միգուցե մեր կյանքում, կամ միգուցե ինչպես օրինակ Տիկին Անահիտը ասեց, այո, պետք չէ հարևանների հետ թեկուս հարաբերությունները փչացնել քաղաքական գործիչների տեսակետների պատճառով, այ մհերն էլ ասեց, որ ընկերներով հավաքված էին, և ինչ-որ մեկը սենց թեժ սկսել էր քննադատել, արտահայտվել ինչ-որ քաղաքական թեմայով ու կատակի էր տվել, ու կարծում եմ սա լավագույն տարբերակներից մեկն է, որ ինտիմել էր մհերը, կատակի էր տվել ու ասել էր սա քեզ համար ազգային ժողովը չէ, այնպես որ մի շարունակի այդպես, պետք չի, հանգիստ շարունակել են նաև իրենց հարաբերությունները և շփումները։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ես իհարկե մեծ սիրով կընդունեմ յուրաքանչյուրի զանգ ուղիղ եթերում, իսկ այս րոպեներին, քանի դեռ զանգ չի հնչել, 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո, ապա ես միացնեմ մի գեղեցիկ կատարում ու հենց զանգահարեք, ես անմիջապես կվերադառնամ և կշարունակենք մեր երեկոյան քննարկումը։

0: Վերադարձավ սիրելի ռադիո լսողներ, քանզի ահա եւս մի ունկնդիր միացավ մեզ, բարի երեկո, ով է մեզ միացել?
1: Բարի երեկո.
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել?
1: Ձեզ հետ խոսում է Արփինեն.
0: Արփինե ջան, ահա ջան,
1: Երևանից.
0: Շատ հաճելի է Արփինե ջան, ես Հայկն եմ, ողջունում եմ ձեզ. Ո՞նց է, ո՞նց է ձեր տրամադրությունը?
1: Շատ
0: վատ. Շատ վատ, ապա հասկանանք ինչի հետ է կապված ընտրությունների.
1: Անարդարության
0: հետ. Իսկ ուրեմն հասկանանք, կարծում եմ դուք արդյունքներից դժգոհ եք և ձեր տրամադրությունը փչացել է, չէ?
1: Միանշանակ.
0: Իսկ Արփինե ջան, եթե ինչ որ սենց պատկերացնենք, որ ամեն ինչ ձեր սրտով էր գնում, ձեր, չգիտեմ, ցանկացած թեկնածուն էր հաղթում ու ձեր սրտով էր ամեն ինչ գնում, այդ պարագայում ձեր կյանքում ինչ որ մի բան հենց այսօր փոխվելու էր?
1: Դե ոչ մեկը չեն կարող ասել մեր կյանքում ինչ կփոխվեր, բայց ամեն դեպքում այդ պարակտումները չէ լինի. Մենք հայրենիքում ապրում ենք, բայց ոնց որ այստեղ օտար լինենք, սև ու սպիտակ գույների մեջ լինենք, վախենալով ենք ապրում, մենք մեր երկրում։
0: Իսկ այ որտեղից է գալիս այդ ամենը, արդյոք մենակ քաղաքական դեմքերը կարող են մեր միջև հարաբերությունները փչացնել, օրինակ ես Հայկն եմ, դուք Արփինեն եք, դուք հարում եք X-ին, ես հարում եմ օրինակ Y-ին, ինչու պետք է մեր հարաբերությունները փչանան դրա համար?
1: Օրինակ իմ կարծիքով, նայեք, եթե ընտանիքում տղամարդը իր դիրքը չի ունենում, այդ ընտանիքը սենց ասած իր տեղում չի լինում։ Հիմա մեր ղեկավարը, մեր բարձր, մեզանից բարձրները, որ իրանք ղեկավարում են, կառավարում են, իրանց պահվածք, իրանց ոճը, իրանց խոսելաձևը, իմ դուրը չի գալիս ու հաճելի չի ոչ մեկիս, ու այդ պատճառով չեմ հաշտվում ես ամեն ինչի։
0: Հա, հասկանում եմ ձեր տեսակետը, Արփինե ջան, իմ հարցը պարզապես, գիտեք, հենց ձեզ հետ է կապված, հենց ձեր առօրյայի հետ է կապված, այո, կարող է, ինչ որ, նայք, X երաժշտությունը, օրինակ, եթե ձեզ դուր չի գալիս, դուք չեք լսում, չէ?
1: Չեմ հաշտվում ես ամեն ինչի։
0: Հա, հասկանում եմ ձեր տեսակետը, Արփինե ջան, իմ հարցը պարզապես, գիտեք, հենց ձեզ հետ է կապված, հենց ձեր առօրյայի հետ է կապված, այո, կարող է, ինչ որ, նայք, X երաժշտությունը, օրինակ, եթե ձեզ դուր չի գալիս, դուք չեք լսում, չէ? Օրինակ, Հայկի ձայն

0: Ճիշտ չի։ Ոնց որ ասած մի կողմ ենք քաշվում, բոլորը չենք ուզում, որ լսենք, չենք ուզում խառնվենք, բայց այս ճիշտ չի։
1: Չէ, ես չեմ ասում բացարձակ սենց անտարբերության մասին, պարզապես օրինակ տեսեք, ինչու ենք մենք այսօր խոսում, ընտրությունները անցան, բայց կյանքը շարունակվում է այս սկզբունքի
0: այս թեմայի մասին։ Կյանքը շարունակվում է, բայց մենք բարեկամներով, հարևաններով, այդպես ասած, լավ ու վատ ենք լինում, կռվում ենք, բարիշում ենք, ասենք, ոչ ասած, թեկուզ հարազատներով մենք, ընկերներով, հարազատներով, մեկը սուսիս, այն մեկը ասում է, ռսամեդ, այն մյուսը ասում է, թրքամեդ, մեկը մյուսին չեն հարգում, մեծ փոքր հարգանքը կորցրել են։
1: Այս
0: ու ինչի՞ է գալիս։ Մեր երկրի ղեկավարներից է գալիս, որ իրանք մտցրեցին մեր մեջ այս ամեն ինչը։
1: Դե, հա, տեսեք, այդ հարցում այ իմ ասածը հենց այն է, որ արդյոք իրանք այդքան կան, իրանք այդքան որպես այդպեսին մեր կյանքը տնորինողն են, որ մենք այսօր միմյանց հետ զրուցելիս կամ հարազատն
0: ենք, մեր կյանքը տնորինել, բայց իրանք ամեն վարքան մենք այս համացանցերով ամեն ինչով նայում ենք, ու անկախ մեզանից այդ ամեն ինչը մեր ուղեղի, մեր սրտի, մեր տրամադրության վրա ազդում է։
1: Արփինե ջան, դուք ինչ մասնագիտություն ունեք, եթե գաղտնիք չէ։
0: Ոյ, մասնագիտությամբ վարսավիր եմ։
1: Վարսավիր եք, սիրում եք այդ աշխատանքը։
0: Շատ-շատ եմ։
1: Ես համոզված եմ, շատ համոզված եմ, որ եթե օրինակ ձեր կյանքից սենց հանենք քաղաքական բաղադրիչը, այդ նորությունները, այն ամենը ինչ կատարվում է, դուք համոզված եմ ունեք շատ ու շատ հետաքրքրություններ, շատ ու շատ, չգիտեմ, տեսանյութեր, որոնք պարբերաբար դիտում եք, ձեր վարպետությունն եք կատարելագործում, ինչ որ նոր տեխնիկաներ եք բացահայտում։ Այ ես դրա կողմնակիցն եմ, որ յուրաքանչյուրս հնարավորինս այդ քաղաքական բաղադրիչը դատարկենք մեր կյանքից, քանզի արդեն իսկ անցավ ընտրությունները ու շարժվենք առաջ։
0: Ընտրությունները անցավ, կյանքը շարունակվում է, բայց ամեն մի անօրինությունները, անարդարությունները մնաց ու շարունակվում է։ Ես կուզեի, որ չլիներ ես ամեն ինչը։
1: Հասկացած ես։
0: Իմ կարծիքով ու շատ իմ նմաների կարծիքով, որ ես ամեն ինչը, այդ բառը չեմ կարա հիմա ասեմ ոնց է, անարդար է եղել։
1: Հասկացա ձեզ, հասկացա Արփինե ջան, շնորհակալ եմ ձեր տեսակետի համար, շնորհակալ եմ
0: ձեզ, լավ
1: ձեզ, նույնպես Արփինե ջան, լավ երեկո,
0: լավ կլինեք, տրամադրություններս կբարձրանա։
1: Այո, մշտապես բարձր պայք ձեր տրամադրությունը,
0: շնորհակալ եմ շատ,
1: ստեսություն։ Գնում ենք առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, խոսում ենք հենց ընտրություն երևույթի մասին, որ գալիս է, փոթորկում է մեր կյանքը, մեր հարազատների, մեր ընկերների հետ հարաբերությունները, և իհարկե այդ փոթորկի արդյունքում, հետևանքում ունենում ենք որոշակի, այսպես ասած, անհամաձայնություններ նրանց հետ։ Եվս մեկ զանգ մեր ռադիոլսողներից, ով է մեզ միացել, բարի երեկո։
2: Բարի երեկո ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
2: Վեներան եմ միացել, Հայկ ջան։
1: Ողջունում եմ ձեզ, Տիկին Վեներա, ոնց եք։
2: Ես ինչքան վաղտա, չեմ կարողանում կապնվեմ, ասել 10 անգամ զանգեցի, նոր երկրորդ անգամ ընկամ։
1: Ահ, ինչ, երկրորդ անգամ ընկակ, շատ լավն է, Տիկին Վեներա, ոնց է ձեր տրամադրությունը։
2: Ոչ, լավ է, Հայկ ջան, դուք լավ լինեք։
1: Տիկին Վեներա,
2: ուրիշները լավ են։
1: Շատ ընտի, շնորհակալ եմ շատ ձեր հոգատարության համար։
2: Ասում եմ, ով է լուզի մանտրվի, մեկա Սաղաթորի կռիվ են անում, հին տաշտակ, ասում է, ցած եմ, ինչքան ուզում է առնես, ուզում է գույքլի, ուզում է ապրանքլի, հին իսկ լավը չկա, նույն կոտաս տաշտակի վրա նստելու են։
1: Այո,
2: մեծական խոսքը, Հայկ ջան, է դի։
1: Այո, այո, Տիկին Վեներա, համաձայն եմ ձեզ հետ, ի վերջո քաղաքական գործիչները մարդ են, ովքեր, այսպես ասած, ամենաանմիջական շահառուներ
2: են։ Այո, բայց եմ ասում, Արփինեն էլ է ճիշտ ասում, ինչև է ասում, ղեկավարներին քննադատում էին, հիմա ու ստեղ տենային, ոնց ին զուրնադողել միացե, ոնց ին ուրանը։
1: Հասկացա, հասկացա։ Իսկ ձեր շրջապատում, Տիկին Վեներա, հարաբերությունները ինչ-որ առումով սրվել էին մինչ ընտրությունները,

0: Dümlerinci, voçiç banki arıyla haycan.
1: Ha. Ay sakın bana
0: kalma.
1: Has kaça. Hayır,
0: sakın demin düzecek. Gişt barı çiantınım gişt. Nitcan sultansın, malaman yazınırım o.
1: Has kaça, has kaça.
0: Mart yazarım hamalım haycan. Soğamen mart yeren sıkavlinkı vuğuy.
1: Չէ, դե իհարկե ամեն մարդ ունի իր տեսակետը եւ իր տեսակետը ունենալու իրավունքն էլ ունի, այդ իսկ պատճառով
0: ես ոչ մեկի չեմ կարա քննա դատեմ հայցան կարամ լավ բար կասեմ չեմ կարա վատնեմ չեմ մասին ցավը տանեմ
1: շատ ապրեկտիկի Վեներա ջան շնորհակալ եմ շատ որ զանգահարեցիք
0: ես էլ եմ շնորհակալ քուրիկներին կբարելեի ջերմը ջերմը
1: անպայման անպայման տիկին
0: լավ առողջություն եմ ցանկանում
1: բոլորիս բոլորիս ցտեսություն սիրելի ռադիո լսողներ, այո, ընտրությունները ու առհասարակականությունը, այն որ ասում է կեղտոտ երևույթ է, էլի արդյոք արժի այդքան մեծ տեղ տալ մեր կյանքում, որպեսզի նաև ազդի մեր հարաբերությունների վրա։ Եկավ հունիսի 7-ը, դրանից հետո եկավ հունիսի 8-ը, վաղ արդեն հունիսի 9-ն է գալու ու այսպես շարունակ մենք գնալու ենք առաջ, իսկ հիմա գնալով առաջ ընդունում ենք ևս մեկ զանգ, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Բարև ջան։
1: Ողջունում եմ, ով է մեզ միացել։
2: Անունս Արմեն է։
1: Արմեն ջան, շատ հաճելի է։ Որ հատվածում եք։
2: Քաղաքի որ հատվածում եք երևի նկատում եք
1: Աշիշ
2: Արեֆրիկի դեմին մոտ։
1: Հա, հասկացա, ուզում էի ձեզ մի քիչ օգնել, էլի, ասեի հանկարծ Աթենքի, Աթենք փողոցի կողմը, մարզահամերգային համալիրի կողմերը հանկարծ
2: հանկարծ չէ։ Մարզահամերգային համալիրի կողմից խոսք չկա, Լարա Ֆաբյանը ծաղես քչել է կրակը։
1: Այ, այ տեսնում եք, կյանքը շարունակվում է ընտրություններից հետո եւ Լարա Ֆաբյանն է դաժե անգամ եկել։
2: Միանշանակ, միանշանակ, ընտրություններից հետո կյանքը շարունակվում է անկախ արդյունքներից։
1: Այո։
2: Եսպես ասեմ ես, հայկա, եթե ճիշտ եմ հասկացել, հարցը կկրկնեք, թե ընդհանուր առմամբ ընտրությունների մասին։
1: Այո, հենց ընդհանուր առմամբ խոսում ենք ընտրություններից, ընտրությունները անցան, արդյոք արժի, որ մենք մեր կյանքը քայքայենք, փչացնենք դրամատրություններս, փչացնենք հարաբերությունները, փչացնենք մեր ընկերների հարազատների հետ, հենց այդ ողջ քաղաքական թողուբոհի պատճառով։
2: Իհարկե ոչ, պետք է ընտրությունների պատճառով որևէ մեկի հետ հարաբերություն փչացնել կամ ընդհանուր առմամբ։ Չգիտեմ ինչի Հայաստանում ընտրությունները մտել են բոլորիս տուն, բարեկամությամբ ընտանիք, որը ես իմիջիալով շատ վատ նախադեպ եմ որակում, որտեղ չի կարելի ասենք բան անձնավորել։ Էդ ինչի՞ց է գալի, իմ կարծիքն է, դա գալիս է ավելի շատ Խորհրդային Միություն եւ Ռուսաստան հետո դրանից է գալի, որ մենք անձի պաշտամունքով ենք զբաղված։ Ում հարցում է ընտրություններից առաջացվել, ում ես ընտրելու։ Մենք անցել ենք, չէ՞, խորհրդարանական կարգերի։ Մեզ համար արդեն այդ գույցունն է, բաներ, կուսակցություններ, կմակցություններ եւ այլն։
1: Այո, այո։
2: Բայց եթե 10-20 հոգու եթե մենք խոսում իմ հարցնենք, ասենք ում ես ընտրելու։ Պատասխանը միանշանակ անձնավորված է լինում։
1: Համաձայն եմ ձեզ։
2: Որը վերում է հենց նրան, ինչի համար, որտեղ ոչ մեկ չի ասում, օրինակ ասենք, չգիտեմ, ուղղակի պատահական անուններ հիմա ես կտամ, որևէ անձնավորված բան չի դա, օրինակ ոչ մեկ չի ասում, գնալու եմ ընդդեմ Անտոնիկ Թևանյանի կուսակցությանը։
1: Արմեն ջան, եկեք Արմեն ջան, որպեսի թյուրն բռնումներ չլինեն, եկեք դրա համար ասենք X, Y, Z կամ չգիտեմ A, B, G,
2: D։ Օրինակ, առաջի համարներին, դեպքը ինչի համար ես այդ առաջի համար չասեցի, որտեղ ունեին կուսակցություն առաջի համարն ու իրական վարչապետ Տեգանցոն ուրիշ էին դրա համար։ Տեսեք, տիտխոսակին մարդիկ գոյություն ունեն բոլոր կուսակցություններում, չգիտեք ինչի՞ բոլորն ասում են, ես ընտրում եմ X-ին, ես ընտրում եմ Y-ին, ու այդ ամենի մտնում են մեր հասարակություն, մարդիկ մոլագարի պես, երևի թե բառը անիմաց չեմ օգտագործի, ոնց որ այդ մարդը լիներ իրանց համար անձի պաշտամունքի մեջ աղբյուր, դու իրավունք չունեիր այդ մարդու մոտ, օրինակ ասեիր ինքը մի երկու համար մեծ կոշի կհագնում, դա կլիներ մեծ պատմություն։
1: Այո,
2: այո, այդ է մեր հասարակության մեջից դուրս գալու, որպեսզի հասարակությունը հասկանա, որ դրանք ընդամենը քաղաքական գործիչներ են, ընդամենը կուսակցություն են, որոնք առաջարկել են իր ծրագրերը, որ
1: այո,
2: քեսի հետ համաձայն կարելի է լինել, քեսի հետ ոչ։ Ու եթե այդպես գնա, մեր ոչ մեկը պատճառ չենք ունենալու, օրինակ, ինչ որ մեկի հետ վիճելու, բանավիճելու միգուցե, բայց ոչ վիճելու։
1: Հա, հաստատ։ Հաստատ համաձայն եմ ձեզ հետ, Արմեն ջան, ի վերջո անձապաշտությունը շատ վատ կողմ է տանում։
2: Բագրատունիներից հետո, եթե ճիշտ եմ հիշում, Բագրատունիներից հետո մենք դուրս ենք եկել այսպես կոչված ցարի կարգավիճակ ունենալուց, որտեղ թագավորական վերջի ընտանիքը, եթե ճիշտ եմ հիշում, Բագրատուններն էին մեզ մոտ։
1: Հա, մինչև 1045 թվականը։
2: Այո, վերջ, մենք էլ չենք ունեցել այսպես կոչված թագավորական որևէ կառավարման համակարգ։ Իսկ դրանից հետո կիսանախագահականները դա թագավոր չէին, կիսանախագահական նախագահները։ Այս ուղղամ հասկանալ մեր հասարակության մոտ, մեր ժողովրդի մոտ, այդ ես մի քիչ ավելի սուր ասեմ, մեր հասարակության մոտ գիտեք որ կարգավիճակն է, ոնց որ այդ հին ժամանակներում մարդիկ իրենց թագավորին էին վերաբերվում։
1: Որոշակի առումով համաձայն եմ ձեզ հետ, ի վերջո լիարժեք, չէ, համաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետև ընտրություն կատարելիս, եթե մենք գնում ենք հենց այդ սկզբունքով, որ անձ չենք ընտրում, այլ ուղղություն ենք ընտրում, այս պարագայում ավելի կարևոր է ընտրել հենց քաղաքական տեսլականը, այդ խմբակցություն կլինի,
2: կուսակցություն կլինի, քաղաքական տեսլականը, անցած ուղին, ոչ թե մարդու անցած ուղին, այլ տվյալ կուսակցության, եթե իհարկե ունի անցած ուղի, մենք ունենք 120 քանի տարեկան, 130 տոլի 40 տարեկան կուսակցություն, որ ունի անցած ուղի, կամ ունենք N1, այսինքն պետք է այդ ամենի չէ ոչ թե գնահատել անձով, որովհետև Արամ Մանուկյանը եւ օրինակ հիմա անունը չտամ, Արամ Մանուկյանը անունը չտվեցի, որտեղ ինքը արդեն մեծ չի, եւ ունենք մարդիկ, որ հիմա այսպես դաշնակցություն կուսակցությունը ներկայացնում, բայց դաշնակցություն կուսակցության տեսլականը մեկն է։
1: Այո, հասկացած
2: եմ։ Մանուկյանը դեպքում էլ մինիստրում, որ հիմա էլ այդպես գաղափարախոսությունը, լավ, վատ, ամեն դեպքում տենց են տանում։
1: Հասկացա, հասկացա Արմեն ջան, շնորհակալ եմ շատ։
2: Ուզում եմ մեր ժողովրդին երեկվա այդ կապած շնորհավորել, բոլորի ովքեր ներկայացված են խորհրդանում, բոլորի համակիցներին ուզում եմ շնորհավորել, ինչպես նաև այն մարդկանց, ովքեր ում տեխնացուն չանցավ խորհրդարան։ Մենք ունենք խորհրդարանական երկրի կառավարման սիստեմում 49% միահեծան կառավարություն ձևավորող իշխանություն, դա անվիճելի է։ Ես ում եմ համակրում, չեմ համակրում, բայց մենք ունենք ընտրություն, որ մեր ժողովրդի X մասը,
1: այո,
2: ակնհայտ տարբերության մասը ընտրել է մեզ համար 5 տարի գուգուսակցություն, որը կառավարել է երկիրը։ Ես բոլորին անխտի շնորհավորում եմ, պետք է ընդունենք իգիտություն սա, որտեղ բոլորս էլ կարծում ենք, որ այսպես միահեծանի դեպքում մենք կնտրակախտումներ մեծացով չենք տեսել։
1: Հասկացա,
2: չունենք շահավատալու այդպես։
1: Այո, Արմեն ջան, նայեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, բայց գովազդի հատվածն է եկել, հիմա պետք է գնանք գովազդի, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, լավ երեկո եմ
2: մաղթում։ Ես մի խոսքով բոլորին շնորհավորում եմ։
1: Շնորհակալ եմ ձեզ, նույնպես լավ երեկ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, լսենք գովազդ և շատ արագ վերադառնանք։
3: Գովազդ. Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 0999750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
4: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարյուր Get Yot FM Ավրորա։
1: Good Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք եւ շարունակում ենք մեր երեկոյան քննարկումը եւ այսօրվա երեկոյան քննարկման թեման առհասարակ հենց ընտրություններն են ու ընտրություններից հետո կյանքը, որը հավատացեք կամ համոզված եմ գիտեք, որ կա, այո, միասին գնում ենք առաջ, միասին, միգուցե ամեն մեկը սենց ճյուղավորվում ենք, ամեն մեկը մեր խնդիրների մեջ ենք ընկղմվում եւ սկսում ենք մտածել, այ լավ, վերջացավ էս քաղաքական թոհոբոհը, հիմա պետք է արդեն իմ գործերով զբաղվեմ, հիմա արդեն պետք է, այսպես ասած, ավելի կենտրոնանամ իմ անելիքների վրա, այ ինչ եմ բաց թողել ես այս ընթացքում, միգուցե օրինակ, չգիտեմ, դուք ինչ-որ լեզու էիք սովորում այս ընթացքում ու այս քաղաքական այս ընտրապայքարը շեղել էր ձեզ այդ ամենից, հնարավոր է այդպիսի բաներ էլ, վերադարձեք դեպի ձեր ուսումը, իսկ մեր ռադիո լսողը արդեն միացել է մեզ, բարի երեկո, ով է մեզ միացել?
5: Բարի ձեզ, Դավիթն եմ միացել
1: ձեզ. Ողջունում եմ ձեզ Դավիթ ջան, ես Հայկն եմ, ինչպես եք? Ինչպես եք, Դավիթ ջան, ինչպես եք?
5: Նորմալ, մի քիչ չեմ քնել գիշերը, բայց ընդհանուր նորմալ։
1: Դավիթ ջան, հետևում էիք ընտրությունների արդյունքներին?
5: Համ հետևում էի, համ ազգամարորի թեկնածու եմ եղել
1: այս ընտրություններին, այսինքն։ Հա, հասկաց, շատ հետաքրքիր, ահա, Դավիթ ջան, ուրեմն, նախ, ուզում եմ հասկանալ, ձեր խմբակցությունը, կուսակցությունը անցել է ազգային ժողով, թե ոչ?
5: Այն, որ մնացել էր մի քիչ արդեն, որ ասում եմ, կես մատ էր մնացել, կամ դիսպիզի մինուտ, հինգ պակաս, պետա անցնեին, պենց էր ախատեսոս, բայց ծավուկ չէ։
1: Հասկացա, հասկացա, Դավիթ ջան, իսկ դուք այս ամենից հոգնել եք, թե չէ? Խնդրում եմ ձեզ մինչ այս հարցին կպատասխանեք ընդամենը մի քանի վարկյան, որովհետև պետք է միասին ազդարարենք ժամը 21:00-ն, մի հատ ազդարարենք ու շատ արագ վերադառնանք, հա? Դե ուրեմն 21:00 եկավ։
3: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ահա, վերադարձանք Դավիթ ջան, ու հարցս կրկնեմ, դուք այս ամենից հոգնել եք?
5: Հայկ չէ ձեր անունը?
1: Այո, այո, Դավիթ ջան, ես
5: Հայկ ջան, հոգնել, չէ կարելի ասել հոգնել ենք, որտեղ կյանքը պայքարը ամեն օր պայքարի մեջ ես, հետո ամեն օր պարզա, ես երեք մասնագիտություն ունեմ, երեք մասնագիտությամբ էլ աշխատում եմ, գրեթե կարամ ասեմ, սահել ուզում էի դարձնել, այսինքն կյանքի պայմաններն են ստիպում, որ փորձում ես ինչ-որ փոփոխություն անել, ինչ-որ կյանքում շրջապատը փոխվում, հարցեր տարիքն է փոխվում, տարիք հետ համատեղ ընկերական շրջապատն էլ ինչ-որ փոխվում, ու մտածում ես արդեն հիմնականը, մտածում ես ոչ թե քո աշխատանքի կարիերայի մասին, որտեղ արդեն ձևավորվել ես, այլ մտածում ես քո երեխաների եւ փոքր սերունդի ապագայի մասին, իսկ դրա մասին մտածելով որ ավելի գլոբալ պետք է դատես, ավելի մեծ մասշտաբներով պետք է մտածես, այսինքն եթե մաքուր, ես պարզ ասեմ, դե իհարկե դա իդեալական տարբերակն է, եթե մարդ ուզում եմ մտնել քաղաքականության մեջ, դա նշանակում է, որ դու արդեն մտածում ես 15-20 տարի հետո եկող սերնդի մասին.
1: Այո, ազգանավեր աշխատանք ես
5: միտքում. Ապրելու է այս երկրում, ձևավորվելու է այս երկրում, նման դա կապ չունենք հո երեխաներ, դա ընդհանուր կապ ունի այն սերնդի հետ, որը 20 տարի հետո կփոխարինի քեզ կամ կգա քո տեղը։
1: Հասկանում
5: եմ։ Ամբողջ իմաստ է
1: դա։ Այո, գալիս եմ մի տարիք, երբ արդեն ոնց որ ինքնաբավ ես դառնում ու ազգանվեր աշխատանքի ես ուզում միտվել։ Բայց տեսեք, Դավիթ ջան, օրինակ մեր քաղաքացիները իրենք էլ նշում են, որ ասում են հոգնում ենք այս ամեն ինչից։ Իրենք էլ օրինակ ունեն այդ ցանկությունները, որ ապրեն լավ երկրում, լավ ապագայով, անհոգ, ոչ մի վտանգ ու ռիսկ, որպես այդպեսին չլինի իրենց կյանքում, բայց դուք էլ իրենք էլ մարդ ենք, բոլորս էլ մի սուարյունից ու այդ պայքարը ինչն ա դրդում գնալ դեպի այդ պայքարը, այսինքն նշեցիք ինչն ա դրդում, բայց այդ որոշում կայացնելու պահն եմ ուզում հասկանալ ու միևնույն ժամանակ այդ ընտրությունները տեղի ունեցավ ու արդյունքները տեսակ ու արդյոք ձեզ համար սենց կյանքը կանգի առնում, թե շարունակվում է։
5: Չէ, կյանքը շարունակվում, նա էլ այսօր ես իմ աշխատանքի մեջ է, իմ աշխատանքային հարցերով, խնդիրներով, բայց գալիսա, մի պահը գալիս, որ գիտեք ոնց է ընդհանրապես, ինձ թվում է կյանքում այս փոփոխությունները, որ լինում է ընտրական, ղեկավարների, ազգային ձևավորման ժողովների, դա միանգամից չի լինում, այսինքն մենք մեր սերունդը ընկավ այն ժամանակը շրջանի վրա, որ կարող է 50 տարի ինչ-որ անընդհատ սենց վեճեր, հարցեր, հեղաշրջումներ, հեղափոխություններ լինի, որովհետև եթե ես 80-ի եմ, 45 տարեկան, այսինքն 11-12 տարեկանում մեծ գերտերություն, խորհրդային միությունը փլուզվեց, ձևավորվեց նոր երկիր, նոր հանրապետություն, նորածին հանրապետություն. Նորածին հանրապետությունը երեխու նման, ոնց որ նորածին երեխան սկսեց մեծանալ, սկզբից դժվար խնդիրներով, ապերազմով, ծանր տարիներով, մուծ ու ցուրտ տարիներով, հիմա մենք ոնց որ 7 տարեկան չարաճճի երեխայի բնավորությամբ ենք օշտված, ես դա չեմ ասում։
1: Հա,
5: այսինքն միջև մենք ձևավորենք, դառնանք 18-20 տարեկան չապահաս
1: կայացած,
5: պետք է մի քանի անգամ հեղափոխություններ լինի, մոտավորապես ընտրություններ, պարտություններ, վեճեր, կռիվներ, ու այդ ժամանակը շրջան անգավ հենց մեր սերնդի վրա, այսինքն մոտավորապես մի, եթե 20-30 տարի տևում այս պրոցեսը, չարաճճի երեխայի, որ դասիրակվի դառնալ հասուն մարդ, դեռ մի 15-20 տարի է պետքա տևի, որ դառնա չափած մարդ, այսինքն պետության 10 տարին, 10-10 տարին համարժեքը, ասենք երեխայի օրինակ, համաչափը 2 տարի, 2 մարդու 2 տարվա կյանքին,
1: հասկացած,
5: մոտավորապես կամ 3 տարվա։
1: Այո,
5: ու մենք միջև ձևավորվենք որպես պետություն, ընտրենք ճիշտ ուղի, ճիշտ ընկերներ ունենանք, ձևավորվենք, ընկերություն ունենանք, ամուսնանանք որպես մարդը, նույն էլ պետությունը, դա տարիներ է պետ ձևավորվելու համար, մեծ գետերությունը, որ նայում ես Անգլիա, Ֆրանսիա, թեկուզ Իսպանիա, այնտեղ 100 ամսներ է տևել, միջին դարերում է ձևավորվել են իրանք որպես պետություններ ու բան ապերազներով, բան, հիմա մենք ոնց որ փոքր երեխա ենք, ես ինձ եմ գտնում,
1: չոչ ենք անում,
5: չոչ ենք անում, պետք է գտնենք, ես
1: Դավիթ ջան
5: համեմատություն արեցի, բայց դա իրականությունը տենց է կյանքի։
1: Դավիթ ջան, մի հարց տամ ձեզ, եթե կարելի է, առհասարակ հայ մարդը ինքը շատ ընդունակ է բոլոր առումներով, բայց կա սենց մի բան, չէ, մենք շատ հաճախ մեր սխալները ընդունելու ու այդ սխալների վրա սովորելու, սովորելը ոնց որ այդքան էլ չենք աչքի ընկնում այդ առումով, արդյոք սա մեր մեծագույն խնդիրներից մեկն է, որ մենք
5: մենք մեր սխալների վրա սովորում ենք, բայց շատ շուտ ենք մոռանում մեր սխալները, այսինքն մեր սովորածը ոնց որ չենք պահպանում, լավ չենք սովորում, ու ես տենց եմ գտնում, ոնց որ փորձենք սովորել, բայց այդ սովորելու արդյունքում ինչ-որ ուրիշ մտկերով ենք ընկնում, ուրիշ հարցերով, ու մեր սխալները նորից կրկնվում են, ես համարում եմ դա ավելի շատ այդպես է։
1: Այսինքն
5: մեր սխալը մենք չենք գիտակցում, որ մենք սխալ ենք, գիտակցում ենք, բայց երևի ոչ լիարժեք են գիտակցում, ու երկրորդ, երրորդ անգամ ու սխալը կրկնում ենք։
1: Այո, այո։ Հասկացա Դավիթ ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր զանգի համար, շնորհակալ եմ, որ գտաք ժամանակ մեզ հետ զրուցելու համար։
5: Ահա, մեքենայի մեջ էի, արժեսի շատ հետաքրքիր հարց էր, ասի փորձեմ զանգել։ Պարբերապաշտ, մեկ-մեկ երբ որ հարմար լինում զանգում եմ ձեզ։
1: Շատ շնորհակալ եմ Դավիթ ջան, հուսամ դեռևս կունենանք հնարավորություններ զրուցելու եթերում, եւ իհարկե հաջողություն եմ ձեզ մաղթում
5: ուղղակի։ Ամենայն գոլի։
1: Այսպես, սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում է Ավրորան իր եթերը, շարունակում ենք միասին կերտել այն, եւ եթերի կերտման աշխատանքին այ տեսնում եք անգամ պատգամավորի տեխնացուներն են զանգահարում, ինչի համար շատ ուրախ եմ եւ շնորհակալ, սա լավագույն ցուցիչներից է, որ Ավրորան իր տեղը զբաղեցնում է եւ այդ տեղը միասին ենք նվաճել։ Շնորհակալ եմ սիրելիներ, շնորհակալ եմ, ահա եւս մեկ հաղորդագրություն եմ ես նկատում եկավ մեր ռադիոլսողներից։ Մեկ վարկյան։ Ահա, շատ համաձայն եմ Գեորգիի հետ, շատ լավ միտք է սա, խոսքը գնում է նրա մասին, որ Գեորգին ասում է, Հայկ ջան, ամեն մարդ, ամենախելացի մարդը այն է, որ ուրիշի սխալների վրա է սովորում, այսինքն մենք օգտագործում ենք ուրիշի սխալները, այո, այս այն լավագույն տարբերակներից է, որ կարելի է վերցնել ու շարժվել առաջ, շատ հաճախ, օրինակ, ինչքան խնդիրներ է, չէ՞, եղել մեր պատմության, մեր պետության հետ կապված ու մշտապես ասել ենք այ այս պահից, այ այն պահից, այ այս ակնթարթից, բայց անցնում է մի պահ ու ոնց որ այդ բոլոր համոզմունքները, մտքերը, այն դասերը, որ մենք քաղել ենք, այդ ամենը մոռանում ենք ու գնում ենք առաջ, արդեն մեր առօրյա հոգսերի մեջ ենք թաթախվում, նորմալ է այդ ամենը, բայց ղեր նպատակ, որպես այդպիսին պետությունը պետք է ունենա աստիս, եւ այդ ղեր նպատակը ամուր, երջանիկ, խաղաղ եւ կայուն երկիր ունենալն է, որպեսզի այ յուրաքանչյուր մարդ այնքան անհոգ կյանքով ապրի, որ անգամ չմտածի քաղաքականության կողմ, դիտի նայի հայացքը գնետի, որպեսզի հասկանա լավ վաղվա օրը ոնց է լինելու, այն որ հանգիստ լինի, էլի հա, պետությունը դրված է իր գծերի վրա եւ գնում է հենց այդ գծերով։ Սիրելի ռադիո լսող, ես նկատում եմ դուք զանգահարում եք, ես հիմա կընդունեմ ձեր զանգը, բայց շատ արագ միատ առաջարկում եմ լսենք գովազդը, վերադառնանք եւ արդեն այդ ժամանակ խոսենք ուղիղ եթերում։
6: Գովազդ.
7: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
8: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
7: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
8: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
7: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
8: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատեղում։
7: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
6: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
9: Ատոմն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 064-2026։
6: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Գովազ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
3: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարյուր Get Yot FM Ավրորա։
1: Վերադարձանք սիրելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ եմ շատ համբերատար ու կնդիր ջան եւ համեցեք ուղիղ եթել բարի երեկո։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
11: Տիգրան Այմանը։
1: Շատ հաճելի է Տիգրան ջան, ես Հայկն եմ։
11: Ավելի շուտ էի սպասում Հայկ ջան, որ այս թեմայով խոսեք։
1: Ուհու։
11: Ու այսօր այդ եղավ։ Ուզում եմ ասեմ, որ մենք չգիտեմ, մեր ազգը երևի ճիշտ ընտրություն կատարեց ամեն դեպքում։
1: Տիգրան ջան, այսօր մենք որպես այդպեսին ճիշտ ու սխալ չենք անում, չենք դիտարկում ինչ ընտրություն իրականացվեց նաև, այլ պարզապես արդյոք քաղաքական էս քաղաքական իրարանցումները արժի, որ մեր կյանքում այդքան մեծ տեղ զբաղեցնեն, ընտրություններից հետո կյանքը շարունակվում է արդյոք, թե ոչ, այն հարաբերությունները, որ փչացել էին միգուցե մեր հարազատներից ինչ-որ մեկի կամ մի քանիսի հետ, վերականգնվում են, թե շարունակում եք այսպես ասած կեմ պահել այս իրավիճակները, որ
11: կյանքը անպայման շարունակվում է, որովհետև ընտրությունները հստակ համարա, որ կյանքը շարունակվի, եթե ճիշտ կատարվի ընտրությունը, ուրեմն հավատում եմ նաև դեպի լավը շարունակվի։
1: Այո,
11: իսկ ինչ վերաբերվում է մեզ հարցը, ինչումն է ձեր այդ
1: արդյոք ընտրություններին այդքան պետք է մենք ու քաղաքականությանը պետք է մենք այդքան մասնակից լինենք։
11: Հա, դարձում էլ մեծ դերախաղում, որովհետև նամանավանդ մեր երկրի նման երկրում, որը որ բավականին փոքր է ու հակաշնամի երկրների առանցքում ագտնվում, դա համար շատ կարևոր է էլի ընտրությունները, որովհետև սխալ ընտրությունը կարա բավականին սխալ տեղ տանի երկրի վիճակը։ Այդ պատճառով կարծում եմ բավականին կարևոր ու մեծ դեր խաղում ժողովրդի կյանքում, պետք է որ ներգրավված լինեն բոլորը։
1: Տիգրան ջան, իսկ այս պարագայում, եթե հաշվի առնենք, որ այսօր այսօրվա դրությամբ մենք ունենք այնպես պատկեր, որ համացանցը շատ լուրջ ազդեցություն ունի քաղաքական հայացքների ձևավորման հետ կապված, ինֆորմատիվ դաշտի հետ կապված, այն ռիսկերը, որ հենց համացանցի միջոցով միգուցե մարդկանց մոտ, այսպես ասած, խապկանքներ, ինչ որ թյուրըմբռնումներ կարող են առաջանալ ու սխալ ընտրություն կատարեն, արդյոք այս պարագայում ավելի լավ չի լինի, որ մարդիկ հնարավորինս տենց չթաթախվեն դրա մեջ, իրենք իրենց համար իրանց ընտրությունը կատարեն, գնան ընտրատեղամաս ընտրեն ու հաջորդ օրը շարունակեն իրենց կյանքը ինչպես որ բնականոն հունով պետք է որ գնա։
11: Լրիվ համաձայն եմ, համացանցը շատ մեծ դերախաղում, ահա որ մեծ դերախաղում, բայց կա ամեն դեպքում մարդը ինքը ասենք ասեմ, ցանկացած մարդ կարող է մտնի անհրաժեշտ կայքերը, ուսումնասիրի համացանցում որևէ տվյալ որ տեսել է, հա, այսինքն իր որոշման վրա կամ մտածել է կերպի վրա ինչ-որ ազդեցություն ունեցել, մտնի ու ստուգի իրավասիությունը, ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով է սխալ եւ այլն, էլի, այսինքն եթե վերցնենք այսօր քաղաքական ամեն թեման, հա, քաղաքական բանով ենք խոսում։
1: Դե բայց այս պարագայում Տիգրան ջան, օրինակ տարեցները կարողա չանեն այդ ամենը։ Տարեցները միգուցե եւ չանեն, չէ, այդ ամենը։ Դա ստուգումները։
11: Չէք, տարեցների հետ կապած չեմ կարող որովե հստակ բան ասեմ, ճիշտ ճիշտ, որովհետեւ ասենք ուսման հետ կապված մարդիկ կան, ասենք էլի դիտապետում են համակարգչին կամ այդ նորագույն տեխնոլոգիաներին, հա, մեծ մարդիկ կան, իրապես հա, չեն ճանաչում, չեն դիտապետում, բայց ինչ կապված է ավելի երիտասարդ տարիքի անձան, վստահ եմ, որ ցանկացած ինչ-որ ինֆորմացիա, որ համացանցում կա, այս ինֆորմացիան, ասենք, պետական մասշտաբով թղթերով ստորագրված կամ չգիտեմ օրենքների կետերով եւ այլն, ապացուցված կամ հերթված է։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մի հատ վիդեոյում կամ շորթում կամ չգիտեմ որևէ տեղ տեսնում են ինչ-որ մի ինֆորմացիա, որը կասկածելի է, դրան մտնեն ուղղակի պետական այդ լրատվամիջոցներից, մամուլից, որտեղ որ ինֆորմացիան իրավական դաշտով գործում է։
1: Այո, կրկնակի ստուգումով։
11: Արդյոք արժի այդ ամեն ինչին հավատալ, թե չէ։
1: Տիգրան ջան, ես մի հարցել ունեմ ձեզ համար, եթե ժամանակ ունեք դուք։ Ինչու են մարդիկ երբեմն հրաժարվում ընտրություն կատարելուց ըստ ձեզ։
11: Ասեմ, ենթադրում եմ, որ ավելի շատ չեն հավատում, որ իրանց ընտրությունը կարա որևէ կերպ ազդի կենտրական ընդհանուր գործընթացին, էլի, այսինքն դիտակ եմ ասում, որ նաթ կուսակցություն հավաքել է 40% ձայն, հա, ոչ են մտածում, որ իրանց 1% այդ մի քվեարկությունը կարա այդ կուսակցության այդ բանը լինի, էլ։
1: Հա, իսկ հնարավոր է պարզապես մարդ չուզենա, որպես այդպիսին տենց պատասխանատվություն վերցնի իր վերա։
11: Ես հլը ընդհակառակը կասեի, ավելի շատ ես օրինակ մեկ այս ընտրությունների պահ կարծում կհասկանաս ինչի մասին եմ խոսում։ Շատ ավելի անպատասխանատու մարդկանց եմ տեսնում, նման կարծում, որ մարդիկ ուղղակի օրեն չեն պատկերացնում, որ ասեն ինչ որ անում են, կարա անպատասխանատու քայլ լինի, ու մենակ իրանց հանդեպ չէ, այլ ամբողջ ազգի ու երկրի։
1: Այո,
11: հաճախ։
1: Այո, Տիգրան
11: ջան, դա քննությունը չեմ կարծում, որ մի ձայնի ընտրության գաղափարում դեռ շատ մեծ դեր է խաղում այդ պատասխանատվությունը եւ այլն։ Ուհ։ Ոտը չեմ կարծում, որ այդ ընտրությունները բավականին շատ մարդ է մասնակցում, այդ մի հոգու ընտրությունը պատասխանատվության տակ դժվար դնի, էլի։ Այդ ինչ ընտրություններ պետք է լինի, որ մի հոգու ձայնը մշտորոշնի։
1: Չէ, բայց յուրաքանչյուրի ձայնը կարևոր է։ Տիգրան ջան, այսօր ձեր առավոտը ինչպիսին էր, դուք ինչ որ սենց անհանգստություններ, միգուցե ուրախություններ, այդ ամենը, եթե բացառենք ընտրությունները այդ արդյունքների հետ կապված, ինչ որ բան փոխվել էր ձեր կյանքում։
11: Չէ, սովորական իմ առօրյան, ես առօրվապես իմ օրվա բանով կախվածություն չունեմ ընտրության ելքից, ոնց առհասարակ անդացա իմ առօրյան, ոնց եղել այսօր։
1: Շատ ընտիր, շնորհակալ եմ Տիգրան ջան, որ զանգահարեցիք մեզ, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում և ուզում եմ, որպեսզի ձեր կյանքում և բոլորիս կյանքում այդպես բնականոն հունով ընթանա կյանքը և առանց վայրի վերումների այն լինի։
11: Ես եմ շնորհակալ ձեզնից ու ձեր կատարած աշխատանքից առհասարակ, ոչ միայն այս երեկո ժամին, այլ նաև առօրյայում, թե խթանումների, թե մնացած հարցերում, ոնց է կօգնում ժողովրդին, բավականին մեծ ծավալուն աշխատանք եք կատարում, շնորհակալ եմ շատ։
1: Շնորհակալ եմ շատ, Տիգրան ջան, ձեր օգնությամբ, ցտեսություն։
11: Հաջողություն։
1: Ահա, եվս մեկ զանգ ընդունեցինք, ավարտեցինք և ունենք ժամանակ, որ կընդունենք եվս մի քանի զանգեր, դրա համար պարզապես պետք է հավաքել 091-76-10-07, այո, այսօր խոսում ենք հետ ընտրական շրջանի մասին, խոսում ենք առհասարակ ընտրությունների քաղաքական բաղադրիչի մասին, որը արդյոք արժի, որ մեր կյանքում տենց մեծ տեղ զբաղեցնի։ Հիմա կհարցնենք արդեն մեր մյուս ունկնդրին, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
12: Բարի երեկո, Հրաչնա, ուրախ եմ հայցել։
1: Հրաչ, հա։
12: Այո,
1: լսեցի, Հրաչ ջան, ողջունում եմ ձեզ, ինչպես եք։
12: Նորմալ։
1: Ոնց է անցել այսօր ձեր օրը։
12: Բավականին ակտիվ, այսօր առաջի օրն էր, հերակատասի գնացե, ասից հետո ինչ աշխատանքի։
1: Շատ ընտիր, որտեղ եք ընդունվել։
12: Մաշտոցի համալսարանում։
1: Իսկ ինչ մասնագիտությամբ։
12: Ինչ
1: մասնագիտությամբ։
12: Դիզայն, դիզայն ինտերիերի։
1: Դիզայն ինտերիերի, ո, շատ ժամանակակից մասնագիտություն ու կարևոր մասնագիտություն։ Հրաչ ջան, դիզայների կյանքում կարող է արդյոք ընտրությունները ու առհասարակ քաղաքականությունը ինչ-որ մի բան փոխել։
12: Եթե անկեղծ ես, ընտրությունները ոչ մի փոփոխություն չի բերե իմ առօրյայում։ Ես Եվայի հետ երկու եթեր առաջ քննարկում ենք, թե գնալու ենք, թե չէ։ Իմ մոտ, քանի որ դե անաչ ստացվեց գնալ, ավաշը ստացվեց, բայց ընդեղ տակում էդ մեր ետ խնդիր կար, իտոգում ես չմարսացիտիս, ստավով, բայց Եվայն զարմացավ, որ մեր ընտանիքում էդ խանը չենի բարձացնում բանի թեման, քաղաքականության թեման.
1: Ոյ շատ ճիշտ են անում, շատ ճիշտ են անում, Հրաշ ջան.
12: Նույնիսկ ես չգիտեի, թե գնալու են կնդրության, թե չէ, հենց այդ տիպի ոչ մի եկածություն չկար.
1: Շատ հետաքրքիր, Հրաշ ջան, ներեցեք, որ ընդհատում եմ ձեզ, բայց մի հարց կա, որ ուզում եմ ձեզ տալ, ընտրություն կատարելիս, օրինակ, առաջնորդվում եք ընտանիքի մոտեցմամբ, թե դուք անհատապես?
12: Ես անհատական երևի, ավել շատ, ընտանիքը,
1: Հետաքրքիր էր, հետաքրքիր էր, համաձայնեք ինձ հետ առհասարակ ընտանիքներով են, չէ, շատ հաճախ նաև որոշում կայացնում, ասում են, ընտրում ենք Y-ին, ընտրում ենք D-ին, չգիտեմ, ընտրում ենք F-ին, կապ չունի, որ տառը, ընտրում ենք այդ տառը ու հենց ընտանիքով գնում են ընտրություն կատարելու, բայց վերջին ժամանակները կարծում եմ փոփոխություն բերել են և ավելի ինդիվիդուալ, անհատական են դարձել մոտեցումները.
12: Դե այստեղ ավել շատ երևի տեղ ունի ծերունդը, երևի ծերունդը, ծերունդը ու նոր ծերունդը, որ դեպի ռուսամետ, եվրոպական այդ տիպի, օրինակ ջահել ծերունդը երևի կցանկանա դեպի Եվրոպա, դեպի Ամերիկա, այսքին ծերունդը ստաբիլ մնաց Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերությունների մեջ, դրա համար կարող կոնֆլիկտ առաջանալ, բայց ընդհանուր տենց թե դժվար թե մեծ կռիվների հանգեցնել։
1: Այսինքն չկա մի մարդ, ում հետ դուք վիճել եք նախընտրական հատվածում կարոզ արշավի ընթացքում և հիմա։
12: Չգիտեմ հիմա, շրջապատն այդքան բարիսոլ ինչ, բայց ես ոչ մի գիճում չեմ ունեցել այդ առումով։
1: Շատ հետաքրքիր, շատ լավներ, իսկ ըստ ձեզ, Հրաշ ջան, մարդիկ ընտրություն կատարելիս ավելի շատ առաջնորդվում են փորձով, թե սպասումներով?
12: Ըստ ոմա երկուսն են, փորձի և փորձը հաշի վառելով, սպասումները ուզում են իրանք կյանքի փորձը հաշվի առած սպասումների բանանել, հարցնել, հենց ասեմ։
1: Ճիշտ ասած, այս հարցում մի քիչ ձեզ հետ չեմ համաձայնվի, քանզի եթե առհասարակ հայ ազգի համար այսպես ասած նախընտրական պլանը, որը որ ներկայացնում են իրենց հետագա քայլերի հաջորդականությունը մոտակա տարիների համար, եթե տենց շատ մեծ դեր խաղար, մեզ մոտ Հայաստանում ավելի շատ այդ բանավեճերը շատ ավելի մեծ որոշիչ գործոն կլինեին ու չէին լինի, ինչպես քիչ առաջ մեր ռադիոլսողներից, եթե չեմ սխալվում, Արմենի հետ էինք զրուցում, անձապաշտական կլինեին, այդ կոնկրետ կասին, այ ինձ ձեր է տալիս, որ չգիտեմ, ես ինչ X պլանով ես շարժվեմ առաջ, այլ ոչ թե Y տարբերակով։
12: Դե ամեն դեպքում ոչով չգիտի ապագա ինչ անելու, ոնց որ մնում ա սպասենք, գնանք ինչ ա եղել, ընտրությունը ամեն դեպքում արդեն կատարվում։
1: Հասկացա, Հրաչ ջան, շնորհակալ եմ շատ, որ զանգահարեցիք, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում և հաջողություն ձեր մասնագիտության սերտման ճանապարհին։
12: Շնորհակալություն, ուրախ եթեր ձեզ։
1: Շնորհակալ եմ ձեզ, լավ երեկո, լավ եղեք։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ զանգ ընդունեցինք եւ գնում ենք առաջ 091-76-10-07, ես նկատում եմ մեզ մոտ նաեւ այս ընթացքում զանգեր են հնչում ու այդ զանգերից հետո բնականաբար հաղորդագրություններ են գալիս, որ բաց թողնված զանգ է։ խնդրում եմ եւս մեկ անգամ զանգահարեք 0917761007 եւ արդեն կհայտնվեք Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Զուգահեռ նաեւ մի հաղորդագրություն է ուղարկել մեզ Ռաֆին, շատ բովանդակային, օ զանգը հնչեց, լավ, եկեք զանգը ընդունենք։ Ռաֆի ջան, անպայման ձեր հաղորդագրությունը կընթերցեմ ես։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։ Ողջունում եմ ձեզ, Գևորգ ջան, ես Հայկն եմ։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը։
13: Օգնած, աշխատանքից հետո շատ օգնած։
1: Բա մարդել ընտրությունների հաջորդ օրը աշխատանքի կգնա։
13: Բա ինչ անենք, գնանք աշխատանքից։
1: Ես ինձ աֆերիստություն արեցի, մի խորամանկություն արեցի,
13: որ մի աշխատանք էլ դուք եք չէ՞ գրացել։
1: Սա ինձ համար աշխատանք չի, սա ինձ համար վայելք է։ Ձեզ հետ շփումը ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիո լսողներ, դե Գևորգ ջան, ասեք, փոխվել է ինչ-որ մի բան ձեր կյանքում, արդյոք ընտրությունները այդքան մեծ տեղ պետք է զբաղեցնեին մեր կյանքում, որ այս ամսից ավելի մենք տարապեինք, տանջվեինք ու այդքան մարդկանց հետ վիճեինք։
13: Իրականում, գիտեք, վիճելու հետ կապված առաջին դասն էլ վերադառնում։ Վիճելը նոր վիճառաջ է բայցը ասում եք ընտանիքում, աշխարհում 7 միլիարդ մարդ կա, ինչքան մարդ այնքան մտածելակերպ, նույնիսկ ընտանիքում, նույնիսկ աշխատավայրում, տարբեր տեղ, ամեն մարդ անհատականություն է, ասենք չի կարա էլի, ասենք ընտանիքում ընտրում ենք X մարդում, ամեն մեկը ասենք եթե հասուն է բնականաբար, եթե ընտրողը իրավունք ունի, ու ինքը արդեն կարծես մարդը, ինքը պետք է ընտրություն անի, որտեղ ասենք ինքը պետք է հասկանա, ասենք իր կառավարություն, ղեկավար, կամ ղեկավարի, ասենք ինչն է ավանում, ինչ ծրագիրն է ավանում, ինչ է տեսել, եւ այլն, ասենք ասկանա հատականությունը, էլ իրան չի մեկ ինչ որ ասի, ասենք անում ու տենց, էլի ասենք թեկուս եթե դարձնող ոտա ամենայն հարգանքով, բայց ծնողը ունի իր մտածելակերպը, իր դիրքորոշումը, բայց դու ունի հատականությունը, ունես դիրքորոշումը, ասում մարդեր, հնեց որ ընտրությունը դա նախ առաջինը գաղտնիքը, պետքի նույնիսկ ընտանիքում էլ ես չեմ, որ սրան ընտրեմ կամ ընտրանամ, գաղտնիքը դա դու քո խոսքի հետ ընտրում ես ընտրատերամաս, ընտրում ես այն մարդին, որ ամեն ուժին, որ ցանկանում ես, նախ առաջինը է։ Երկրորդը, չի ասեմ, հիմնականում ընտրություն ասվածը, քանի որ 5 տարին մեկը լինում, 5 տարվա ընթացքում կարողանում ես էլի իմ կարծիքով ամենի արդ ամեն մի մարդ կարողանում է, էլի հասկանա տվյալ ուժը, այն մյուս ուժը, այն մյուս ուժը, ինչ է առաջարկում, ինչ է արել, ընդհանրապես ասում մարդում ամենց բան են անում, թե իրանց քայլերով են,
1: այո, անցած ճանապարհով իր քայլերով,
13: հա, թե չէ այդ ծրագիր ասվածը անկեղծ եմ ասում, անկեղծ հարց տամ, էլի Հայկ ջան, այսքան ժամանակ տեսել ես ինչ որ մի հատ ուժ, գիտեմ քանի տարեկան ես, բայց մի քանի հատ ընտրությունիկ մարտացած
1: է, շատ շատ
13: եղել է մի հատ ուժ, որ իր ծրագրի այդ բուկլետ ասվածը մեջից ասենք ինչ որ գրել է անի, ես անկեղծ չեմ հիշում,
1: չէ ճիշտ եք,
13: անկեղծ չեմ հիշում,
1: ես մեզ մոտ ցավոք է, դա չկա,
13: հա, դա ձևական ինչ որ տենց պրոտոկոլի նման, որ տենց պետք լինի ծրագիր պետք ունենա, եւ այլն բուկլետ բաժանեն, մարդիկ վերցնեն կարծես, մարդում գնահատում են իր քայլերի, իր մարդ տեսակի համար, իր խոսքի ուժը, խոսքի արժեքը, որ ունենա, չգիտեմ, սենց բարել են էլի մարդիկ, ոչ թե թուղթը վերցնում են, ծրագրերը կարդում են, եւ այլն, եւ այլն։
1: Գիտեք, Եվորգ ջան, օրինակ այս պարագայում համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց այն ակնթարթին, այն պահին, երբ որ X անձը, որ ընտրվում է այս ինչ պաշտոնում, ասի մի վարկյան, ես իմ խոսքերը, այ հենց էդ եմ ասում, եթե հիշի իր ծրագրում ինչ պետք է աներ ու անի, կամ գոնե փորձի անի, հաջորդ ընտրության ժամանակ այդ մարդուն արդեն ոնց որ կասես, չէ, բայց այս մարդը ամեն դեպքում գոնե իր խոսքից ոնց որ չէր հեռացել, փորձում էր գոնե աներ կամ արելա, ու այդ ժամանակ
13: էլ է,
1: այս ժամանակ չի եղել մի հատ ուժ, դե պետք է, դե
13: ասում եմ, երկրորդ անգամ
1: դեմ որ ասում է գոնե 1-2 պետք է լինի, որ իրոք այդ արդյունք լինի, թե չէ կներեք, որ այս պատմությունը պատմում եմ, ընդամենը մի քանի օր առաջ դեռևս շարունակվում էր Քարոզ արշավը, Կասկադում մոտեցավ Միկին, անց չեմ նշի որ խմբակցություններ, որ կուսակցություններ անցնում, մոտեցավ, թուղթը տալիս են, ասում են հենա, այս ինչ մարդու հետ եմ, իրան տվել եք արդեն, բայց չէ, վերցրեք, վերցրեք, ասում ենք շնորհակալություն, չենք ուզում, չէ, վերցրեք, դե հիմա թող շատ լինի, եւ որ ասում են թող շատ լինի, դա նշանակում է, որ պրոստը թող ձեր գրպանում մի հատ թուղթ ավել լինի, այլ ոչ թե մեր ծրագրին ծանոթացեք, ես կարծում եմ, համեցեք, իհարկե, Գևորգ ջան,
13: ուրեմ դուրը թակեցին, ես էլ վերանորոգման մեջ եմ, մենակ եմ տունը, դուրը թակեցին, սենց ոչ-ոչ-ոչ-ոչ-ով դուրը բացեցի հակուցը, սենց տաստիկ տակ էլի, դուրը բացեցի երկմը ջայր աղջիք են, իհետը չեմ նշի, որ
1: իհարկե չենք,
13: բարև ձեզ, բարև ձեզ, սնայմ են դենքիրս մեն, ուզմ էին սկսեին խոսեն, ասին մի րոպե, հոպ, պահետակ նայմ է դենքիրս մեն, նանաչ մեկ ինձ, դա չէ, ասի մա ինչ որ պտի ասեք, ինչ որ ես պտի ասեմ, ինձ արգելված է դա, սենց պայտակ կախեց մոտը, սենց չգյոգ ես ինչ է կատարվում, ասի ես նախ քո արձեր ինչ եմ, ուզբեր հարցեր տար, էլի, բնականաբար, ասի նախ ինձ արգելված է, որտև դու չգիտեք ես ով եմ, որտեղ եմ աշխատում, արիք սահմանափակեք, զուտ հարգանքից ելնելով կվերցնեմ ձեր բուկետը, սերչուն, սրտուն չեն արել, նայն իրար, որ
1: ինգնասին։ Շատ լավն էր, շնորհակալ եմ շատ, Գևորգ ջան, ձեզ լավ շարունակություն եմ օրվա մաղթում և առհասարակ ձեր գործերին հաջողություն։
13: Շարունակություն, ուրախ տրամադրություն, միշտ լավ մնաք։
1: Մերսի շատ, Գևորգ ջան, լավ եղեք, տեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եկավ եւս մի անգամ գովազդի հատվածը, սիրով լսենք այն եւ իհարկե վերադառնանք 091-76-10-07։
14: Գովազդ.
15: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
16: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդեկա 0053 03-10-2011։
17: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, 0604-2026։
14: Գովազ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
15: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, Ավրորա։
1: Հետընտրական եւս մեկ երեկո է մեզ եկել այցի եւ այդ հետընտրական երեկոն արդեն հունվարի, ներեղություն, ես ինչ ժամանակային կորուստեր մոտս, հունվարի չէ, հունիսի 8-ն է, այո, այսօր հունիսի 8-ն է, եվ պատմության գիրկը անցավ, եվս մեկ ընտրություն, ու ես շատ մի լավ բան նկատեցի մեր նախորդ ռադիո լսող Գևորգի խոսքի մեջ, պարզապես գովազդի հատվածներ գալիս, դրա համար հենց անձամբ իրեն չասեցի, այ ես համոզված եմ ու համաձայն եմ, եթե ամեն մարդ իր համար պահի այդ գաղտնիքը, թե ում է ընտրում ու դա քննարկման թեմա չդարձնի, այդ պարագայում շատ ավելի թեթև կլինի ամեն ինչ, շատ ավելի սենց քիչ կլինեն կոնֆլիկտները մարդկանց միջև ու պետք չի լինի, որ որևից է մեկը մյուսին իր տեսակետի իրավացիությունը ապացուցի, համոզի կամ մի գուցե քաշի իր կողմ։ Այո, խոսում ենք, դերևս խոսում ենք, շարունակում ենք խոսել ընտրությունների մասին, արդյոք այն արժի, որ այդքան մեծ տեղ զբաղեցնի մեր կյանքում, և ընտրություններից հետո կյանք կա, փաստացի մենք այսօր արդեն իսկ բազմաթիվ զանգերի արդյունքում հասկացանք, և պետք է գնալ առաջ, պետք է յուրաքանչյուրս մեր գործերը հասցնենք իրենց բնականոն նպատակին, բնականոն հունով այդ ամենը պետք է տեղի ունենա, մենք էլ մեր հաջողությունների ճանապարհը բռնենք և ոչ թե թողնենք, որ չգիտեմ, այսինչ քաղաքական գործիչը կամ այնինչ ուսակցությունը որոշեն մեր փոխարեն, այլ պարզապես հաստատ իրենք չեն որոշում, վաղը ես գամ աշխատանքի, թե ոչ, վաղը ես աշխատանքի գամ ճիշտ ժամանակին, թե ուշացումով, վաղը երբ որ ես գամ աշխատանքի, աշխատանքս ըստ հավուր պատշաճի իրականացնեմ, թե տենց գլուխ պահելով, այո, ամեն մեկս պետք է այն, որ ասում առաջինը, մենք ինքներս մեր առջև լինենք ազնիվ, պատասխանատու և համոզված եմ շատ ավելի թեթև ու հարմարավետ կյանք կունենանք, ահա և ևս մեկ զանգ հնչեց, ինչը ինձ իհարկե ուրախացնում է և սիրով ողջունում եմ մեր ռադիո լսողին, բարև ձեզ։
18: Այլո,
1: բարև ձեզ։
18: Բարև ձեզ։
1: Ով եմ ես միացել։
18: Արմենը։
1: Արմեն ջան, շատ հաճելի է, ես Հայկն եմ։ Ո՞նց է ձեր տրամադրությունը, Արմեն ջան։
18: Հունիսի 8-ի նման։
1: Ապրեք, իսկ ձեզ մոտ հունիսի 8-ը ո՞նց է սկսել, բնականոն հունով։
18: Նորմալ, ոչ մի արտարոտ, ոչ ընկալում էի, ոչ էլ սպասում էի, ոչ էլ չգիտեմ հրաշքատեղի ունեցել։
1: Շատ ճիշտ եք անում, Արմեն ջան, դուք մասնակցել եք ընտրություններին։
18: Այո, իհարկե։
1: Իսկ ըստ ձեզ, արդյոք անտարբերությունը կարող է ավելի մեծ վնաս հասցնել, քան սխալ ընտրությունը, չնայած սխալ ընտրությունը ասելը դա մի քիչ հարաբերական է, բայց ամեն դեպքում։ Արմեն ջան, լսում եք մեզ։ Ալո, ալո, Արմեն ջան, ամեն դեպքում զանգը գիտեք չի ընդհատվել, բայց Արմենի ձայնը ես ընդհանրապես չեմ լսում, այսպես անենք, Արմեն ջան, խնդրում եմ ևս մեկ անգամ փորձեք մեզ միանալ 091-76-10-07 և այս խոսքերը ասում եմ ոչ միայն Արմենին, այլ նաև բոլոր այն ցանկացողներին, ովքեր ուզում են զրուցել Ավրորայի ուղիղ եթերում, և համեցեք սիրով կընդունեմ ձեր հեռախոսազանգերը 091-76-10-07։ Խոսում ենք ընտրական կյանքի մասին, հետ ընտրական կյանքի մասին, ամսի 8-ի մասին, որը հետ ընտրական առաջին օրն է, բայց արդյոք ինչ-որ մի բան փոխվեց մեր կյանքում, բնականաբար ոչ, չնայած միգուցե դուք զանգահարեք և ասեք, իմ կյանքում ինչ-որ մի բան փոխվել է, ու այդ պարագայում շատ ավելի մեծ ուշահամակ ուշադրությամբ կլսենք, թե ինչ է փոխվել։ Ահա, ես խոստացել եմ, որ նաև կընթերցեմ Ռաֆիի հաղորդագրությունը, ուրեմն ամեն մարդ թող խնազանդվի իշխանությանը, որի ներքո է, որովհետև չկա իշխանություն, որ աստծուց չլինի, և գոյություն ունեցող իշխանություններն աստծուց են կարգված, այնպես որ հակառակ է իշխանությանը, աստծու հրամանին է հակառակ, և նրանք, ովքեր հակառակ են, իրենց վրա դատապարտություն են ընդունում։ Չէ, ամեն դեպքում ես մի քիչ չեմ համաձայնվի ձեզ հետ, Ռաֆի ջան, որովհետև հոգևոր թեման խառնել քաղաքական թեմայի հետ, կարծում եմ ճիշտ չի առնվազն, բայց ամեն դեպքում շնորհակալ եմ հաղորդագրության համար, և իհարկե սիրելի ռադիո լսողներ, չենք մոռանում, որ այո, այս հատկապես երեկոյան եթերները կառուցում ենք միասին, կառուցում ենք համատեղ ուժերով, ավելի մեծ ջանք ու եռանդ դուք եք գործադրում, որովհետև դուք անկեղծորեն բացում եք ձեր ներաշխարը, բացում եք ձեր հոգին, հանում եք այնտեղից այն մտքերը, որ պտտվում են, ու այդ մտքերով կիսվում եք բոլորիս հետ, իսկ մեզ լսում է բազմա հազարանոց մի լսարան, ում ողջունում եմ եւ իհարկե շնորհակալություն եմ ասում, որ լսում եք ռադիո Ավրորան։ Այո, այսօր եւս 1 երեկոյան եթեր մոտեցավ գրեթե իր ավարտին, ու ես ուրախությամբ եմ փաստում, որ գրեթե մեծ ամասնությունը մեր ունկնդիրների, ովքեր զանգահարեցին, նշեցին, որ այո, կյանքը շարունակվում է, այո, կյանքը պետք է շարունակվի, այո, ամեն մեկս պետք է մեր կյանքի կառուցման ճանապարհը եւ ուղին, այն որ ասում այդ process-ը, այդ աշխատանքը չդադարեցնենք եւ գնանք դեպի մեր նպատակները։ Ի վերջո, քաղաքականությունը դա մի երևույթ է, որը մշտապես այսպես ասած սրվում է ընտրությունների ժամանակահատվածում, հետո նորից, այն որ ասում հանդարտվում է ու գնում է իր բնականոն հունի մեջ է ընկնում։ Ինչպես օրինակ եղանակային դրսևորումները, այդպես էլ նաև քաղաքական աշխարհը։ Մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, բնականաբար, սիրելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, ես հիմա առաջարկում եմ լսենք մի գեղեցիկ, մի չքնաղագույն կատարում, որը, ահա, հնչում է «Այ էսպես, goodbye, goodbye»-ը կլսենք, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ գնացինք։

0: Գովաստ. Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
1: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք միասին լինել այո ողջ օրվա ընթացքում, միասին կառուցում ենք եթերը եւ ոչ միայն եթերը, այլ նաեւ մեր դրամատրությունը, մեր դրական հույզերը, դրական լիցքերը ստանում ենք միմյանցից եւ շնորհակալ եմ ես բոլոր տեղեկությունների են էներգիայի համար, որ փոխանցում եք մեզ յուրաքանչյուր դրսևորման տարբերակը ընտրելով, այո, մենք դա անչափ գնահատում ենք եւ իհարկե ջանում ենք, որպեսզի երախտապարտ լինենք ըստ արժանավույնս ձեզ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաեւ ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ իմ գործընկերները շարունակում են բնականաբար աշխատել լրատվական հատվածում եւ իհարկե մեր Telegram-յան ալիքին հետեւելով կարող եք գտնել բազմապիսի լուրեր, տեղեկություններ, այն ամենը, ինչ կատարվում է առհասարակ մեր շուրջ, իսկ մեր շուրջը գլխավոր թեմաներից մեկը այնուամենայնիվ շարունակում է լինել Իրան, Իսրայել, ԱՄՆ, այս թե ժամանակահատված 3 կրակել էին նորից հրթիռներ ու այսպես անհանգստության առիթ էր կրկին առաջացել, բայց այս պարագայում էլ այ օրինակ մեր Telegram-յան ալիքում ես նկատում եմ, որ Թրամփը սպառնացել է Նեթանյահուին մենակ թողնել Իրանի դեմ։ Ես Բիբին ասացի, ավելի լավ շատ զգույշ լինես այն հարցում, թե ինչ ես անում, որովհետև շուտով կարող ես միայնակ մնալ Իրանի դեմ։ Իսրայելի 12-րդ հեռուստալիքը մեջ բերում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոսքերը։ Ահա այսպիսի տեղեկություններ նաև մեր իհարկե Telegram-յան ալիքում, եւս մեկ տեղեկությունը լայ հենց այ ասում եմ, չէ, հենց հիմա աշխատում են ու հենց նոր եւս մեկ տեղեկությունը ներբեռնեցին հայ-թուրքական սահմանի բացման հստակ ժամկետներ այս պահին չկան, հետագա քայլերը կախված կլինեն երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ընթացքից, Ռիանովսին հայտնել է Թուրքիայի կառավարության աղբյուրը։ Ահա այսպիսի տեղեկություններ։ Զուգահեռ նաև ուզում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնել եղանակային կանխատեսումները, սիրելի ռադիո լսողներ, հանրապետության տարածքում հունիսի 9-ից 13-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հունիսի 9-ին եւ 11-ին առանձին հատվածներում անձրևը կլինի հոր դառատ, սա նկատի ենք ունենում, նաեւ քամուշ գնացման զգուշացումն ենք մտապահում, որ այն կարող է հասնել 17-ից 20 մետր վարկյան արագության, իսկ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Մայրաքաղաքի Երևանում էլ հունիսի 13-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Այս գիշեր մայրաքաղաք Երևանում կլինի +15-ից +17 աստիճան։ Այո, տաք, լավ, հաճելի եղանակ, ամեն դեպքում նայք չմրսեք, որովհետև քամու ազդեցությունը միգուցե որոշակի մրսածության առիթ դառնա։ Լավ եղեք, սիրով եղեք եւ թող ձեր կյանքում մշտապես շողա արևը, իսկ ավրորան արևի պես կփորձի լինել ձեզ հետ, ձեր կողքին եւ ձեզ համար ինչպես միշտ։

0: գովաստ։ Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Գովաստ. ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Էքստերիեր խանութ ծրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: դու ըստ։
1: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750-5 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։